Sky FM. Niciodată singur. Ascultă Sky Focus Matinal. Începeți ziua în forță. În fiecare dimineață, pofta de viață vine de la noi. Sky Focus Matinal. De luni până vineri, la Sky FM.

0: Sky FM. Sky FM. Într-o lume în care securitatea cibernetică este un element vital în mediul de afaceri, Centrul Operațional de Securitate Cibernetică GMB Computers, echipat cu cele mai avansate tehnologii, este pregătit să asigure protecția afacerii tale împotriva atacurilor cibernetice. Dacă ești operator de servicii esențiale sau importante conform directivei europene NIS și NIS2, GMB Computers este soluția pentru auditarea sistemului informatic. GMB. Tradiție și excelență în IT și comunicații.
1: Sky FM. Niciodată singur. Ascultă Sky Focus matinal. Începeți ziua în forță. În fiecare dimineață, pofta de viață vine de la noi. Sky Focus matinal. De luni până vineri. La Sky FM.

0: Radio Sky știri.
1: 7 comisari din cadrul CGPC au desfășurat acțiuni de control pentru verificarea respectării prevederilor legale privind protecția consumatorilor la un număr de 70 de operatori economici din județul Constanța. În urma verificărilor efectuate au fost aplicate amenzi contravenționale în valoare totală de 269.000 de lei. A fost dispusă oprirea definitivă de la comercializarea produselor neconforme în valoare de aproape 30.000 de lei, precum și oprirea temporară a prestării serviciilor la 5 operatori economici. Pentru abaterile constatate au fost dispuse după caz, măsuri de remediere, oprirea definitivă de la comercializarea produselor neconforme și oprirea temporară a prestării serviciilor până la remedierea deficiențelor. Până mâine, militarii români și turci execută trageri reale în poligonul Capu Midia în cadrul exercițiului Eastern Shield 2026. Amănunte aflăm de la Anca Medrea, ofițer de relații publice la poligonul Capu Midia.
2: Este vorba despre combaterea țintelor aeriene inamice care simulează un atac dinspre Marea Neagră spre Uscat. Artileriștii antiaerieni români acționează cu sistemele antiaeriene blindate Gepard, în timp ce militarii turci trag cu tehnică de artilerie antiaeriană proprie Korkut și Koktemir. Obiectivul principal al exercițiului este testarea capacității structurilor din cadrul forțelor terestre române de detecție și angajare a țintelor, dar și integrarea rapidă și eficientă a capabilităților partenerului turc într-un răspuns comun. Parteneriatul română-turc în cadrul NATO rămâne un pilon puternic pentru securitatea flancului estic și a regiunii Mării Negre.
1: Anca Medrea, ofițer de relații publice la poligonul Capu Midia. Un accident feroviar a avut loc pe raza secției regionale Căi Ferate Constanța. O femeie a fost lovită de un tren care circula pe distanța Basarab-Dorobanțu, în zona pod Poarta Albă. Victima a fost preluată de ambulanță și transportată la spital. În urma incidentului, trenul a plecat cu o întârziere de aproape 2 ore.

7 și 5 minute la Focus Matinal. Mă gândesc că este vremea să dăm drumul la program. Sunteți la Focus Matinal, cum ar fi. Bună dimineața, doamnelor, domnișoarelor. Bună dimineața, domnilor. Bună dimineața tuturor. Sper că e clar pentru absolut noi toți. Sper că suntem în același film când zic că marțea este practic a doua luni. Marțea este un fel de luni se întoarce. Dacă ziua de luni a trecut fără să rămâneți complet fără energie, avem pentru voi interminabila marți. Cam așa, în principiu, ar suna lucrurile. Rămâneți cu noi, niște lucruri o să se întâmple și astăzi, sunt convins. Mai întâi și mai întâi, pe la 7 și 15 minute, după ce mă uit un pic pe internet, aflu și starea vremii și, evident, o împărtășesc cu toată lumea. Rămâneți cu noi!

0: Sky FM. Sky FM.
1: Când bacteriile invadează sistemul urinar, iau Uractiv Forte. Combinația optimă de albastru de metilen și strugurii ursului contribuie la reducerea inflamației, eliminarea bacteriilor și a simptomelor asociate, usturime, durere sau urinări frecvente. Uractiv Forte funcționează de la primele simptome. Acesta este un supliment alimentar. Conține albastru de metilen și extracte din plante. Nu depășiți doza zilnică recomandată de o capsulă de 2 ori pe zi. Acest produs nu înlocuiește o dietă variată. Citiți cu atenție prospectul și informațiile de pe ambalaj. A nu se lăsa la îndemâna copiilor.
2: Și zici că ți se întâmplă des?
3: Aha, relativ.
2: Mă tem că e necesară o intervenție. Are nevoie de îngrijire. Uite cum suferă. Ascultă!
4: Dacă vrei să rezolvi problemele imprimantei tale, vino la Gamma Ink. Încărcări cartușe, orice tip de toner pentru imprimante și copiatoare. Gamma Ink, Bulevardul Lăpușneanu numărul 15. www.gammaink.ro.
5: Gamma Ink. Specialitatea noastră sunt imprimantele.
6: Te apuci de construit?
7: Atunci construiește cu BC Agelco o casă modernă, trainică și sănătoasă, cu un consum de energie cât mai aproape de zero.
6: Da, ai auzit bine!
7: Casa ta cu un consum de energie aproape zero, în care vor crește și nepoții tăi.
6: Cum faci asta?
7: Intri pe celco.ro, folosești calculatorul de ziderie și termoizolație naturală, zidești ușor și te bucuri de noua ta casă.
6: Celco, 50 de ani de tradiție, 50 de ani de construcții.
7: 100% produse naturale românești.
8: Sky Focus Matinal.

7:15 minute l-am făcut matinal, aș vrea să fie limpede pentru toată lumea, nu doar că e marți, ci că e toamnă, s-a dus vara, iar temperaturile și vremea în general e cu totul alta. Meteorologii anunță pentru astăzi vreme normală tehnic, de-aia vorbeam ceva mai devreme, e toamnă, vreme normală tehnic pentru toamna. În Dobrogea vor fi cel mult 21 de grade Celsius în aer, cerul va fi variabil cu norări în primele ore ale zilei, suntem în primele ore ale zilei, când izolat va ploua slab, plouă izolat slab. Vântul suflă astăzi moderat cu intensificări temporare toată ziua, le-ați simțit deja de ieri, pe litoral vor fi în jur de 20 de grade Celsius. În acest moment la Constanța sunt 18 grade Celsius, dar temperatura este undeva cam ca și când ar fi 16 grade.

0: Te-ai săturat de zgomot? Te-ai săturat de lipsa forței de muncă? Dacă ești arhitect, proiectant sau dezvoltator imobiliar, atunci ai soluția. Modulbae.ro. Pentru proiecte cu peste 20 de băi, clădiri rezidențiale, birouri sau hoteluri, oferim orice baie modulară, personalizabilă, atât ca dimensiuni, cât și ca finisaje. Detalii și informații pe modulbae.ro. În România, facturarea electronică a devenit obligatorie, iar pentru aceasta ai nevoie de semnătura digitală. Vino la sediul GMB Computers din strada Traian 68A și în maxim o oră poți pleca cu propria semnătură digitală. GMB Computers. Tradiție și excelență în IT și comunicații.
1: Sky Focus Matinal.

0: Horoscop.
1: Informațiile din acest program nu au bază științifică.
2: Ca întotdeauna e bine de lămurit acest aspect, nu au bază științifică și cu toate astea, astăzi, ca întotdeauna, începem cu berbec. Este o zi potrivită pentru rezolvarea unor probleme practice, dar și pentru a te ocupa de proiecte mari de viitor. Taur, dacă ai ceva important de făcut, ar fi bine să te ocupi de această chestiune în prima parte a zilei. Spre seară, senzația că ești nedreptățit va deveni predominantă. Gemeni, ai șansa de a rezolva probleme importante, cu condiția să-ți asumi cea mai mare parte a efortului necesar. Rac, ai tot felul de idei, care mai de care mai ingenioase, menite să aducă schimbări în atmosfera din casă și din familie. Este important să obții cooperarea celorlalți. Și am ajuns la Leu, chiar dacă intuiția te ghidează exemplar, ar fi bine să-ți temperezi optimismul și să-ți calculezi mai bine mișcările pentru a ajunge la un anumit rezultat. Fecioară, acum vezi că toate etapele pe care le-ai parcurs au produs anumite rezultate, dar nu pe cele pe care le doreai cel mai mult. E nevoie de o reorientare, inclusiv profesională, dacă este cazul. Balanță, poți culege roadele unor eforturi, dar mare parte dintre ele se vor consuma pentru acoperirea unor goluri în casă sau în familie. Scorpion, dacă te vei lăsa învins de propriile emoții negative, vei reuși să rezolvi unele dintre problemele presante. Și am ajuns la Săgetător. Astăzi îți este mai greu să accepți un program fix pentru că simți nevoia să te ocupi de ceea ce te pasionează sau te inspiră. Capricorn, nu te costă nimic să fii mai deschis față de ideile noi care circulă liber, chiar dacă îți provoacă o anumită nesiguranță. Și Vărsător, ești convins că ideile tale sunt cele mai bune și merită să fie preluate de ceilalți, inclusiv de cei dragi pe care vrei să-i conduci într-o anumită direcție. Și ca întotdeauna, ultimii pe listă, Pești. E sănătos să accepți un anumit grad de instabilitate legată de locul pe care poți să îl consideri al tău, cu condiția să nu fie prea multă agitație și să nu ajungă să te afecteze lucrurile care se întâmplă de jur împrejur.
1: Sky Horoscope. Rubrica realizată cu sprijinul UNOCOM.

0: 7 și vreo 30 de minute la Focus Matinal. Ascultăm Desfina Vandi, I Believe It, și ceva mai încolo să avem Phil Collins cu You Can Hurry Love. Ce voiam să zic este că românii au tăiat masiv comenzile de pe Temu și cu toate astea la bugetul de stat s-au adunat foarte mulți bani.
1: Mersul banilor. Radiografia buzunarului tău.
0: Taxa Temu aplicată coletelor cu valoare sub 150 de euro, care provin din afara Uniunii Europene, a adus la buget venituri de peste 60 de milioane de euro, a anunțat un oarecare Cristian Pelivan, dar important este directorul executiv al Asociației Române a Magazinelor Online. Anul trecut vedem în online oameni care spuneau că este imposibil de aplicat această taxă, da? Că nu se va încasa niciun ban, că se vor muta coletele în Ungaria. Ei bine, am încasat foarte mulți bani, 60 și ceva de milioane de euro, a spus directorul RMO, care a citat datele Direcției Generale Antifraudă Fiscală. Pelivan a mai spus că, potrivit informațiilor primite de la această asociație, în prima jumătate a anului au fost încasate aproximativ 340 de milioane de lei din taxa logistică, echivalentul a circa 13,5 milioane de colete. Totodată, numărul coletelor comandate de români din afara Uniunii Europene a scăzut însă cu aproximativ 40% după introducerea noilor taxe și mai ales a acestei taxe care se cheamă per total și rotund taxa Temu. România aplică o taxă națională de 25 de lei pe colet din 1 ianuarie pentru cumpărăturile de pe platformele din afara Uniunii Europene, precum Temu sau AliExpress sau Shein. Totodată, de la 1 iulie, a intrat în vigoare și taxa europeană de 3 euro, care se calculează pentru fiecare produs în parte comandat din afara statelor membre. Altfel spus, dacă într-un colet există o singură categorie de produse, se vor plăti 3 euro. Însă dacă sunt, de exemplu, 10 categorii de produse, se vor plăti, desigur, 30 de euro. Repet și insist, taxa se aplică comenzilor mai mici de 150 de euro.

0: Sky FM. Sky FM.
1: Cabinetul de ortopedie al medicului Marius Enescu funcționează în incinta Policlinicii Visamed, strada Căiuți, numărul 57, zona Delfinariu. Consult, diagnostic și tratamente pentru orice afecțiune locomotorie. Prin partenerii săi, Cabinetul Medical de Ortopedie asigură și consultații gratuite prin CJAS. Informații și rezervări la telefon 0341 941.
2: Îți plac florile, dar nu suporți polenul? Îți dau lacrimile când ștergi praful? Când auzi de ședințe, îți vine să... Indiferent la ce sau la cine ai tu alergie, formula Rinxil HA acționează în 5 minute cu efect de până la 10 ore. Xilometazolina reduce producerea de mucus. Acidul hialuronic protejează mucoasa. Și apa de mare curăță nasul. Rinxil HA ține sub control simptomele de rinită alergică. Aplicați în fiecare nară până la de 3 ori pe zi, timp de maximum 7 zile. Aceste medicamente conțin xilometazolina. Citiți cu atenție prospectul. Medicamentele expirate și sau neutilizate se consideră deșeuri periculoase.
0: Sky FM. Niciodată singur.
3: De luni până vineri, de la 13:30, afli ce s-a mișcat în Constanța, nu doar pe scurt, ci pus în context.
4: Punem lucrurile la locul lor, fără zgomot, fără grabă, doar ce contează și cu sens.
3: În context, de luni până vineri, de la 13:30, cu Lavinia Siclitaru la Radio Sky.

Încă vreo 15 minute până la fix. Ce voiam să zic este că a fost meci de fotbal. Bine, n-a fost nici meci și n-a fost nici fotbal. A fost ce aș fi jucat eu dacă aș fi învățat acum două zile cu mingea. E bine că s-a jucat fără spectatori. Așa au fost vreo două ore care au fost pierdute pe orice altceva, mai puțin pe fotbal. Însă cel mai mult și mai mult și mai mult și mai mult mi-a plăcut tot de Hagi. Nu cum joacă, nu cum antrenează, ci cum vorbește. Și când zic vorbește, zic așa, la modul general, mulțumim și pe această cale pentru nesfârșita fântână de vorbe și snoave care etern vor rămâne pe limbă, practic pe limbă. Fotbaliștii trebuie să scrie cu picioarele. Asta este declarația pe care, minunata declarație pe care ne-a oferit-o Hagi la ultima întâlnire. Fotbaliștii trebuie să scrie cu picioarele, asta încercând să descrie ce greu e fotbalul. Și deodată, uitându-ne la meci, realizăm că, într-adevăr, fotbalul e foarte greu. De-aia nu toată lumea îl joacă. Am văzut cel puțin 11 cetățeni care nu l-au jucat și au demonstrat că e greu fotbalul. Pentru că, pe scurt, ne-am luat-o de la echipa IKEA, iar acum de la nesfârșita și uriașa, îmi imaginez, echipa Bosniei. Cum ar veni, mai întâi ne-am luat-o cu 2-1, iar acum cu vreo 4-2. De unde și expresia am pierdut încă o dată. Pentru că nu e așa, se scrie cu picioarele. 5 la focus matinal. Everybody get up!

0: Sky FM. Sky FM.
1: Înscriere pentru noul an școlar la Școala Brâncovenească. Instituția acreditată din anul 2005, Școala Brâncovenească oferă învățământ primar și gimnazial într-un mediu educațional sigur, cu clase cu număr redus de elevi și cadre didactice cu experiență. Oferim pregătire intensivă pentru evaluarea națională, iar Școala Brâncovenească este centru de pregătire pentru examenele Cambridge. Ne găsiți pe Bulevardul 1 Mai, numărul 44 din Constanța, vis-a-vis de scafandri. Informații și detalii la numărul de telefon 0751 020 0088.
2: La cabinetul Dr. Valentin Pețeanu din Bulevardul Mamaia numărul 77, o echipă de medici ginecologi experimentați asigură consultații și controle de sarcină, precum și ecografii de morfologie fetală pentru o sarcină fără probleme și o naștere sigură. Cei mai noi colaboratori ai clinicii oferă consultații personalizate pentru managementul menopauzei, investigarea infertilității și proceduri de estetică ginecologică. Informații și programări pe site-ul pețeanu.ro sau la telefon 0241 664 211.
0: Mesaj de interes public.
3: Războaiele nu se duc doar cu arme. Informațiile false sunt la fel de periculoase. Informează-te din surse oficiale. O campanie a Consiliului Național al Audiovizualului.

Încă vreo 5 minute până la focus matinal. Consiliul Județean Constanța, prin Centrul Cultural Județean Constanța Teodor T. Burada, invită publicul la proiecția documentarului Moșteniri Geografice Perspective, Oleg Danovski. Proiecția documentarului va avea loc marți, adică fix astăzi, pe 29 septembrie, de la ora 19, la Centrul Multifuncțional Educativ pentru Tineret Jean Constantin. În timp ce citesc această știre, îmi dau seama că sunt foarte multe nume la mijloc. Există un Teodor T. Burada, există un Jean Constantin și un Oleg Danovski. Ce trebuie să rețineți este că la 30 de ani de la dispariția sa, Oleg Danovski revine în atenția publicului prin film, fotografie și mărturiile celor care i-au fost alături. Seria documentară Moșteniri Geografice continuă cu episodul Perspective. Este un film dedicat ultimei etape a creației lui Oleg Danovski și perioada în care la Constanța avea să-și îndeplinească probabil unul dintre cele mai mari visuri ale sale, înființarea primului teatru de balet din România ca instituție independentă de operă. Foarte frumos, proiecția, repet, este în Constanța de la ora 19 de seară la Centrul Multifuncțional Educativ pentru Tineret, practic aici la doi pași de sediul Radio Sky. Rămâneți alături de noi, nu uitați că la fix, întotdeauna la fix și mai ales la 8 dimineața sunt știrile. Niște muzică până atunci, n-am mai ascultat de mult și îmi place și foarte mult. Aha, am pentru voi și Take On Me. Rămâneți cu noi, stați pe aproape.

0: Sky FM.
1: Este ora 8.
0: Radio Sky știri.
2: Comisarii de la Protecția Consumatorilor au desfășurat acțiuni de control pentru verificarea respectării prevederilor legale privind protecția consumatorilor la un număr de 70 de operatori economici din județ. În urma verificărilor efectuate au fost aplicate amenzi contravenționale în valoare totală de aproximativ 270.000 de lei. A fost dispusă oprirea definitivă de la comercializarea produselor neconforme în valoare de aproape 30.000 de lei, precum și oprirea temporară a prestării serviciilor pentru 5 operatori economici. Polițiștii locali desfășoară acțiuni de verificare în zona platou-gară pentru respectarea regulilor de circulație privind accesul interzis, oprirea și staționarea autovehiculelor. În perioada 14-27 septembrie au fost constatate peste 150 de fapte contravenționale, pentru care urmează să se demareze procedura de identificare și sancționare a șoferilor. Au fost semnalate 50 de cazuri de pătrundere în zone cu acces interzis, 90 de cazuri de staționare regulamentară și 11 de oprire neregulamentară. Bunuri contrafăcute în valoare de 1,4 milioane de lei au fost descoperite de polițiștii de frontieră constanțeni. Aceștia au efectuat un control pe DN38 asupra unui autocar matriculat în Republica Moldova. În urma verificărilor au descoperit aproximativ 450 de articole vestimentare și de marochinărie care aduceau atingere dreptului de proprietate intelectuală unor mărci cunoscute. Acestea se aflau în posesia unui cetățean moldovean care nu deținea documente de proveniență. De asemenea, în urma verificărilor efectuate asupra unui autoturism matriculat în Bulgaria, au fost descoperite articole vestimentare, încălțăminte și parfumuri estimate la o valoare de aproximativ 800.000 de lei.
3: Clubul Sportiv Agigea 2 a învins pe Galata Constanța cu 2-1 în etapa a 5-a din Liga 4-a de fotbal. Tot în această rundă, CSU Murfat la Clubul Sportiv Mecidia 1-2. Victoria în deplasare și pentru Victoria Cumpăna pe terenul celor de la Clubul Sportiv Eforie. Gruparea din Cumpăna s-a impus cu scor de 3-0. Aurora 23 august, Clubul Sportiv Năvodar 0-0. CSU Vidu Sparta Tecrighiul 0-3. Atletic Copadin Constructor Constanța 3-10. Iar Constructor Topraisar a învins în deplasare pe Gloria Albești cu 4-3.
2: Vremea astăzi la Constanța va fi normală termic. Potrivit Centrului Meteorologic Regional Dobrogea, cerul va fi temporar noros și trecător, va ploua slab, iar vântul va avea intensificări temporare. La această oră la Constanța sunt 16 grade.

8 și 6 minute la Focus Matinal, ați auzit știrile, mă așteptam la capătul știrilor înainte de știri să ne apucăm la finalul știrilor să ne veselim nițel. N-a fost din cale fără de mult cazul, poate de acum încolo zic să fie oarece veselie. Care va să zică este marți, este 29 martie, 8 și vreo 7 minute. Știu și eu am același feeling și eu simt aceleași lucruri, e abia marți și deja a fost cea mai groaznică săptămână. Dar cel puțin zic eu că pe muzică o să îndreptăm într-o oarecare măsură lucrurile. Kylie Minogue am pentru voi, mai întâi Stop Me From Falling și imediat apoi George Michael. Ne place George.

0: Sky FM. Sky FM.
1: Vrei o carieră în care cunoștințele tale să facă diferența? Atunci următorul tău pas poate începe la Facultatea de Științe Juridice și Științe Economice din Constanța, de la Universitatea Spiru Haret. Pentru anul universitar 2026-2027, admiterea continuă până la finalul lunii septembrie. Poți alege unul dintre programele de licență, drept sau management, sau dacă vrei, îți poți aprofunda pregătirea profesională cu programele de masterat. Intră pe admitere.spiruharet.ro, află toate detaliile și înscrie-te. Împreună învățăm să avem succes la Universitatea Spiru Haret.
2: Stargate Crewing, cea mai mare agenție de crewing din România, recrutează personal navigant brevetat și nebrevetat pentru toate tipurile de nave. Colaborăm cu unii dintre cei mai mari lideri ai industriei maritime, oferind oportunități excelente de angajare în companii de renume mondial. Dacă ești ofițer punte sau mașină, fie femeie, fie bărbat, acum e momentul să te alături unei echipe profesioniste, unei companii stabile, cu flotă modernă, în continuă expansiune și posibilități reale de promovare rapidă. Te așteptăm la sediul nostru din strada Ion Lahovari, numărul 103, Constanța, sau sună la 0241 618 601. Informații complete pe site-ul stargatecrewing.ro. Stargate Crewing. Viitorul tău pe mare începe cu noi.
3: În fiecare oră, 5 persoane sunt diagnosticate cu o boală de inimă. La Centrul de Sănătate AMLA, sub supraveghere de specialitate, prin exerciții personalizate profesor cursant, se refac sănătatea inimii și greutatea corporală. Intră pe site-ul amla.ro și programează-ți prima vizită gratuită. Semnează invitația profesorul universitar dr. Adrian Aron, garantul acestui proiect. AMLA, fii eroul inimii tale!
0: Sky Focus Matinal.

0: Sky FM. Sky FM.
1: Într-o lume care se schimbă de la o zi la alta, avem nevoie de repere. Cuget Liber este mai mult decât un ziar. Este vocea care a însoțit generații, martor tăcut al vremurilor bune și grele. Zi de zi rămâne alături de tine cu știri în care poți avea încredere, scrise de oameni care cunosc orașul și simt comunitatea. Cuget Liber, ziarul Constanței, îl găsești la chioșcurile de presă, iar sâmbăta e gratuit, pentru că unele lucruri chiar merită păstrate.
2: Diaree? Descoperă HydraSmect, singurul antidiareic și rehidratant. Tratează diareea și grăbește recuperarea. Acesta este un dispozitiv medical. Citiți cu atenție prospectul.
3: Sky Focus Matinal.

8 și vreo 25 de minute la Focus Matinal. Aurul și argintul se prăbușesc pe piețele internaționale. Prețurile aurului și argintului au scăzut semnificativ începând de ieri pe fondul creșterii randamentelor obligațiunilor guvernamentale la nivel global, ceea ce a diminuat interesul investitorilor pentru metalele prețioase. Acestea sunt considerate active ce nu generează dobândă, aurul și argintul adică, iar declinul lor a afectat și acțiunile marilor companii miniere. Ceea ce nu e bine, una peste alta, cu toți avem aur, argint, brățări, lănțișoare, unghiul de la bunicu, niște dinți de la străbunica. Recunosc că am și eu oarece aur ascuns în casă, cum se face, nu? Cum e la români, că doar nu suntem nebuni la cap să-l ținem în bancă. O să spuneți, ce frumos, ce frumoasă zona în care stai, dă-ne și nouă adresa. Știu că vă interesează aurul de fapt, sincer însă, v-aș da adresa, poate găsiți voi aurul ascuns la mine în casă, pentru că practic am uitat unde l-am ascuns, pentru că atunci când zic că am aur ascuns prin casă, e de fapt o fostă verighetă și o jumătate de cercel. Da. Deci aurul și argintul se prăbușesc pe piețele internaționale, dacă aveți așa ceva prin casă, veștile nu sunt tocmai bune. Bine. Este un trend care se aplică doar țărilor dezvoltate. Nu e cazul la noi, pentru că la noi, cum se știe de o vreme încoace, împotriva trendului, aurul crește.

One Republic la Focus Matinal, Margin On, 8 și vreo 31 de minute. Mergem mai departe, vorba cântecului. De la această oră aflăm cam cine s-a mai născut în această minunată zi de 29 septembrie. În 1547 se năștea Miguel de Cervantes. Care Miguel de Cervantes? Nimeni altul decât autorul romanului Don Quixote. În 1571, pe 29 septembrie, se năștea Caravaggio, marele artist, marele pictor. În 1875 se năștea Regina Maria a României, soția regelui Ferdinand I. În 1902 înceta din viață scriitorul francez Émile Zola, teoretician și promotor al naturalismului, autorul manifestului J'accuse, mă rog, și scriitor, practic, mare scriitor. În 1936 se năștea Silvio Berlusconi, si, certo, grazie. În 1943 se năștea Lech Walesa, habar n-am să zic nici si, nici certo și nici grazie. Poloneză. Era laureat al Premiului Nobel pentru Pace și al doilea președinte al Poloniei. Tot pe 29 septembrie, dar în 1967, se năștea cântărețul englez Brett Anderson, solist al trupei Suede. În 2015, Bill Gates se menținea pentru al 22-lea an la rând în fruntea clasamentului Forbes cu cei mai bogați oameni ai planetei, dominat până în acel moment, până în 2016, de spaniolul Amancio Ortega, proprietarul Inditex. Întrebați cine este Inditex. Inditex este Zara și Pull&Bear și Massimo Dutti și Bershka și Stradivarius și Oysho. Acum știți de ce era el foarte bogat, Amancio Ortega, pentru că i-ați cumpărat hainele, cel mai probabil ieri. În 2018, tot pe 29 septembrie, Alba Iulia stabilea recordul absolut mondial pentru cea mai mare imagine a unei țări formate din oameni, reunind 4.807 persoane. În 2021, salata tradițională de icre de crap devenea produs românesc recunoscut și protejat în Uniunea Europeană. Iar în 2020, înceta din viață actorul Alexandru Arșinel. Și ziceam ceva mai devreme că în 67 se năștea Brett Anderson, care e solistul trupei Suede. Și ca să vezi ce potriveală, la Focus Matinal avem Suede. Parcă le-am ales eu cu mânuța mea.

0: Alexandra 2000. Prețuri mici la covoare, perdele, draperii, diverse metraje, prosoape, confecții și încălțăminte pentru adulți și copii. Alexandra 2000. Produse pentru curățenie, cosmetice, jucării, diverse produse din mase plastice. Le găsești în magazinul Alexandra 2000. În Eforie Nord, în centrul orașului, vis-a-vis de Poșta Veche, pe strada Republicii, numărul 26.
1: Știm că ți-e deja dor de mare. Ți-am pregătit toate sunetele pe care le iubești. Valurile spărgându-se de țărm, terasele pline de oameni. Vinul curgând în pahar, însoțit de o mâncare delicioasă. Și toată distracția de care ai nevoie. În Constanța. Tot timpul un loc minunat pentru a fi.
2: Primul showroom de vinuri, Domeniile Mitroi, te întâmpină într-un decor minimalist, asemenea unei galerii de artă modernă. Fiecare sticlă expusă devine purtătoarea unei povești unice, iar etichetele sunt ghiduri într-o călătorie a aromelor și nuanțelor vinului. La etaj, wine room-ul Domeniile Mitroi pregătește momente speciale, degustări exclusive și chiar evenimente private. Descoperă lumea vinurilor alături de Domeniile Mitroi și lasă fiecare pahar să-ți dezvăluie o poveste unică, plină de rafinament și savoare. Domeniile Mitroi. Showroom pe strada Mircea cel Bătrân, 113.
3: Sky Focus Matinal.

încă vreo 15 minute până la focus matinal. Irina Rimes s-a ascultat. Există practic niște lucruri pe care le știați, dar care nu sunt adevărate. De pildă, ce spune despre personalitatea ta o mașină murdară? Probabil numai lucruri rele. Concluziile sunt surprinzătoare. În mod surprinzător, un studiu coordonat de psihologii de la o universitate din Americuța a arătat că dezordinea din mașină nu semnalează neapărat lene, ci poate fi semnul unei personalități creative sau al prioritizării familiei și hobby-ilor. Foarte frumos! Psihologii au analizat legătura dintre starea vehiculelor și prioritățile de viață ale șoferilor, iar concluziile sunt surprinzătoare. De pildă, un bord de mașină prăfuit, o haină lăsată pe bancheta din spate sau câteva plase uitate în portbagaj nu sunt neapărat semne ale lipsei de disciplină. Starea mașinii poate reflecta mai degrabă prioritățile și modul în care o persoană își organizează atât timpul cât și energia. Pentru că pentru unii familia și cariera sau hobby-urile sunt mai importante decât aspectul impecabil al mașinii. Deci îmi zâmbește fața în timp ce citesc și interpretez aceste lucruri. Am senzația că este despre mine articolul ăsta. Unii oameni pur și simplu nu sunt deranjați de micile semne de haos. De exemplu, o sticlă goală sau un bon mototolit care zace pe jos poate trece neobservat. Acest lucru nu înseamnă că aceștia nu știu să fie organizați. De multe ori, ei știu exact unde se află fiecare lucru în mașină. Clar, e despre mine. Chiar dacă pentru alții mașina pare într-o totală dezordine și într-un mare haos. O mașină murdară poate fi semnul unei vieți aglomerate, unde alte activități, precum munca, timpul petrecut cu familia sau proiectele personale sunt mult mai importante. Curățenia mașinii ajunge astfel pe ultimul loc în lista de priorități. Persoanele care nu acordă importanța aspectului mașinii tind să fie mai puțin preocupate de așteptările sociale. Asta nu înseamnă neapărat că sunt rebeli, susțin psihologii, ci mai degrabă că deciziile lor nu sunt dictate de părerea celorlalți. Practic, credeam că sunt puturos și indiferent, se dovedește că sunt un mare creativ și un deosebit cu mașină murdară, e drept. Plus că eu cred că de aia a inventat Doamne, Doamne, ploaia, nu pentru culturi și pentru florile de pe câmp ori copacii de prin parcuri, pentru spălat mașina.

0: Într-o lume în care securitatea cibernetică este un element vital în mediul de afaceri, Centrul Operațional de Securitate Cibernetică GMB Computers, echipat cu cele mai avansate tehnologii, este pregătit să asigure protecția afacerii tale împotriva atacurilor cibernetice. Dacă ești operator de servicii esențiale sau importante conform directivei europene NIS și NIS2, GMB Computers este soluția pentru auditarea sistemului informatic. GMB. Tradiție și excelență în IT și comunicații.
1: Te gândești cum poluarea îți afectează viața de zi cu zi?
2: Să păstrezi orașul, casa, locul de joacă al copiilor curate nu este ușor. Dar noi, cei de la Polarisem Holding, te ajutăm.
1: Colectează separat deșeurile. Dacă îți dorești un mediu curat,
2: vei alege colectarea separată. Și pentru că îți pasă de viitorul copiilor tăi, vei alege Polarisem Holding.
1: Împreună pentru un oraș curat.
3: Sky Focus Matinal.

fără vreo 5 minute la Focus Matinal. Peste 2000 de articole vestimentare și de încălțăminte, de marochinărie și parfumuri, purtând însemnele unor mărci cunoscute, au fost indisponibilizate, este cuvântul, de polițiștii de frontieră constanțeni în urma două controle făcute în acea zi pe drumurile naționale din județ, undeva în sudul județului. Un autocar din Republica Moldova a fost tras pe dreapta și, de asemenea, un autoturism înmatriculat în Bulgaria. În autocarul din Moldova, în urma controlului, au fost găsite vreo 450 de articole vestimentare și marochinărie, practic încălțăminte și niște pielărie, estimate la o valoare de 600.000 de lei. Iar în autoturismul din Bulgaria s-au găsit 600 de hăinuțe și vreo 900 de parfum. O să întrebați cum identifici hainele și parfumurile false. Sincer, dacă sunteți în situația să întrebați dacă bașcheții din picioare ori parfumul care emană în prezența voastră ar putea fi fake, cel mai probabil sunt. Plus că primul semn este că aveți în picioare Adidas, iar parfumul este Armani și miroase de parcă a stat în sticlă 3 ani de zile. La fix, nu uitați, la Focus Matinal sunt știrile. Până atunci, niște muzică pentru voi. Hurts și Wonderful Life.

0: Sky FM.
1: Este ora 9.
0: Radio Sky știri.
2: Lucrările de modernizare a sistemului de iluminat public continuă în mai multe zone din municipiu. Săptămâna aceasta echipele intervin atât pentru pregătirea infrastructurii, cât și pentru montarea noilor componente ale sistemului de iluminat. Lucrările sunt realizate etapizat în funcție de specificul fiecărei zone. Pe durata intervențiilor pot apărea restricții temporare de circulație și disconfort punctual pentru participanții la trafic și pentru riverani. Intervențiile fac parte din proiectul de modernizare a iluminatului public și urmăresc înlocuirea infrastructurii existente cu un sistem modern și mai eficient. Sistemul de supraveghere radar al Ministerului Apărării Naționale a detectat în cursul serii trecute o țintă aeriană ce evolua la nord de Isaccea, în proximitatea frontierei fluviale cu Ucraina. Potrivit reprezentanților MAPN, două aeronave F-18 ale forțelor aeriene spaniole aflate în serviciul de luptă, poliția aeriană întărită au decolat pentru monitorizarea situației. În cauza a fost transmis un mesaj ro-alert pentru populația din nordul județului Tulcea și nu au fost raportate pătrunderi în spațiul aerian național. Autoritatea Electorală Permanentă anunță că proiectul de lege privind alegerile anticipate a fost pus în transparență. Conform proiectului, Guvernul ar urma să adopte la propunerea AEP și a Ministerului Afacerilor Interne hotărârile privind data alegerilor, calendarul, cheltuielile și măsurile tehnice în cel mult 5 zile de la dizolvarea Parlamentului. Data alegerilor ar urma să fie adusă la cunoștință publică cu cel puțin 75 de zile înaintea zilei votării. Proiectul mai prevede ca înregistrarea atât pentru votul la secțiile de votare din străinătate, cât și pentru votul prin corespondență să înceapă în a treia zi de la dizolvarea Parlamentului. Reprezentativa de fotbal a României a fost învinsă fără drept de apel de formația Bosniei-Herțegovina cu scorul de 4-2 aseară pe Arena Națională fără spectatori în grupa B4 a Ligii Națiunilor. Experimentul selecționerului Gheorghe Hagi de a schimba aproape întreaga echipă, mai exact 9 jucători față de meciul de debut cu Suedia, a eșuat, iar România a primit 4 goluri la București, o premieră pentru Național în ultimii 14 ani. Selecționata României, care vineri a fost învinsă de Suedia cu 2-1 la Sulna, va mai juca două partide în Liga Națiunilor în această fereastră internațională, cu Polonia pe 2 octombrie în deplasare și din nou cu Suedia pe 5 octombrie acasă. Vremea astăzi la Constanța va fi normală termic. Potrivit Centrului Meteorologic Regional Dobrogea, cerul va fi temporar noros, iar în primele ore vor fi posibile ploi slabe. Vântul va sufla moderat cu intensificări temporare. Temperatura maximă a zilei va fi de 21 de grade, iar la această oră la Constanța sunt 16 grade Celsius.

9:05 la Focus Matinal în minunata zi de marți, pardon de expresie, 29 septembrie, se cam sfârșește și luna. Sancțiuni mai dure vor fi pentru șoferii care circulă pe contrasens, pe autostrăzi. În plus, ar putea rămâne fără permis timp de 3 ani. Permis auto și anulat, 3 ani de zile fără dreptul de a mai conduce și obligativitatea de a da din nou examen. Sunt măsurile propuse în cazul șoferilor care merg pe contrasens pe autostradă și pe drumurile expres din România. Sancțiunea e prevăzută într-un proiect de lege propus în Parlament de PNL, USR și minorități. E mult mai aspră, am impresia, decât ce este în prezent. Proiectul de lege vrea să-i elimine din trafic pe conducătorii auto care încalcă flagrant cele mai elementare reguli de circulație și pun în pericol viața celorlalți participanți la trafic. Autorii propun ca șoferilor care sunt prinși că circulă pe contrasens pe autostrăzi sau pe drumul expres să le fie anulat permisul de conducere, iar noul permis de conducere îl pot obține abia după 3 ani de zile. Cum este în acest moment, am impresia că e o amendă de vreo 4.000 și ceva de lei. Ia să mă uit repede. 4.325 de lei pentru mers pe contrasens și suspendarea permisului de conducere pentru 120 de zile. A, era puțin. Mă rog, comparativ cu ce urmează să se întâmple. Cum recunoști însă, probabil vă întrebați, cum recunoști că ești pe contrasens? Practic, când mergi relaxat pe stradă. Dar însă vezi că vin mașini doar din față, cel mai probabil ești pe contrasens.

0: Sky FM. Sky FM.
1: Când bacteriile invadează sistemul urinar, iau Uractiv Forte. Combinația optimă de albastru de metilen și strugurii ursului contribuie la reducerea inflamației, eliminarea bacteriilor și a simptomelor asociate, usturime, durere sau urinări frecvente. Uractiv Forte funcționează de la primele simptome. Acesta este un supliment alimentar. Conține albastru de metilen și extracte din plante. Nu depășiți doza zilnică recomandată de o capsulă de 2 ori pe zi. Acest produs nu înlocuiește o dietă variată. Citiți cu atenție prospectul și informațiile de pe ambalaj. A nu se lăsa la îndemâna copiilor.
0: Sky FM. Niciodată singur.
2: De luni până vineri, de la 13:30, afli ce s-a mișcat în Constanța, nu doar pe scurt, ci pus în context.
3: Punem lucrurile la locul lor, fără zgomot, fără grabă, doar ce contează și cu sens.
2: În context. De luni până vineri, de la 13:30, cu Lavinia Siclitaru la Radio Sky.

0: Sky FM. Sky FM.
1: La Bric, cumperi 3 produse identice, iar pe al patrulea îl primești bonus. Profită acum și fă-ți stoc la bec LED Samsung de 15W, adeziv universal pentru construcții Bison Montage Power, soluție nu fără antimucegai 500 de mililitri sau prosop de hârtie 350 de foi. Grăbește-te! Oferta este disponibilă în magazinele Bric, în limita stocului disponibil. Bric, cumperi avantajos, ai bonus la cantitate.
0: Sky Focus Matinal.

9:20, mă rog, dacă vreți așa la secundă, 9:22. Problemă în Constanța, un teren aflat la intersecția străzilor Turcei și Ștefăniță Vod a fost împrejmuit, iar în zonă au început deja lucrările de nivelare. Apariția excavatorului, interesant, nu e galben, și lipsa oricăror informații afișate la fața locului i-au făcut pe locuitorii din cartier să se întrebe dacă nu cumva terenul va fi folosit pentru o, din nou, măreață investiție privată. Oamenii spun, ridică tonul, se tem că după împrejmuire în locul fostului spațiu verde să nu apară o construcție, mai ales că terenul a găzduit în trecut un loc de joacă. Trec pe lângă, fix pe lângă acel loc, în drum spre radio, în fiecare dimineață, bineînțeles că am fost convins că se mai ridică un bloculete, un magazin, o farmacie, ceva. Spații, cum se cheamă. Noua amenajare urmărește însă transformarea zonei într-un spațiu public mai verde. Deci să ne liniștim, să stăm liniștiți la casele noastre, să ne scoatem copiii în parc seara. Va fi un spațiu public mai verde, mai atractiv pentru comunitate, contribuind totodată la îmbunătățirea mediului urban și la reducerea efectelor poluării. Am încheiat citatul. Foarte frumos. Din fericire se va ridica loc de joacă, părculete ceva verde. Conform declarațiilor, noua amenajare urmărește... imediat să găsesc, stați că am găsit, așa, la intersecția străzilor Ștefăniță Vodă și Tulcei va fi amenajat un nou spațiu public cu o zonă verde modernă destinată regenerării urbane și reducerii poluării. Mai pe românește, dați-mi voie să vă traduc, se vor face bănci și alei, ceea ce de departe, cum vii așa cu autobuzul și treci pe acolo, e infinit mai bine bănci alei decât bănci și farmacii. Joe Cocker am pentru voi. The Simple Things, micile plăceri din viață.

0: Radio Sky știri.
1: Lucrările de modernizare a iluminatului public continuă în mai multe zone din municipiu. Sistemul de supraveghere radar al Ministerului Apărării Naționale a detectat în cursul serii trecute o țintă aeriană ce evolua la nord de Isaccea în proximitatea frontierei fluviale cu Ucraina. Autoritatea Electorală Permanentă anunță că proiectul de lege privind alegerile anticipate a fost pus în transparență. Vremea astăzi la Constanța va fi normală termic, cerul va fi temporar noros, iar vântul va sufla moderat cu intensificări temporare. La această oră la Constanța sunt 16 grade.

0: Sky FM. Sky FM. Aeroportul internațional Mihail Cugălnicianu Constanța își deschide porțile către destinații mult dorite. Lasă distanțele în urmă, zboară direct de acasă și bucură-te de călătorie încă de la primul pas. Roma, Istanbul și Londra te așteaptă pe tot parcursul anului cu zboruri regulate, conexiuni rapide, terminal de ultimă generație și parcare gratuită pentru confortul tău. Află toate informațiile și noutățile accesând mk-airport.ro și paginile companiilor aeriene. Călătoria perfectă poate începe chiar de aici, de la malul mării.
1: Dragii noștri, am ajuns cu bine. Apa e caldă, e soare și copiii se bucură de valuri. Am mâncat pește proaspăt prins din mare și am dansat pe plajă. Stațiunea se vede superb din telegondolă. Am hrănit și pescărușii. Ne întoarcem aici împreună. Vă pupăm de la Mamaia.
2: Marcel, vine mama! Indiferent la ce sau la cine ai tu alergie, Rinxil HA cu xilometazolina, acid hialuronic și apă de mare ține sub control simptomele de rinită alergică. Acționează în 5 minute cu efect de până la 10 ore. Rinxil HA. Aceste medicamente conțin xilometazolina. Citiți cu atenție prospectul. Medicamentele expirate și sau neutilizate se consideră deșeuri periculoase.
0: Mesaj de interes public.
3: 1-2, ce urgență aveți?
4: Responsabilitatea ta. A fost timpul nostru pentru inovație și răspuns rapid. Tehnologia ne ajută să ajungem mai repede. Oamenii ne ajută să ajungem mai aproape. În 2025, apelurile non-urgente s-au aflat la cel mai scăzut nivel de când a fost lansat numărul 112 în țara noastră. Mulțumim! Continuăm cu aceeași responsabilitate. O campanie a Serviciului de Telecomunicații Speciale.

0: Sky FM.
1: La PPC ai electrocasnice în tranșe cu energie bonus. Cumpără aparate de aer condiționat și electrocasnice cu plata în până la 36 de tranșe egale și primești un bonus de 240 kWh pe an direct pe factură. Ofertă disponibilă în magazine pe ppcenergy.ro și prin consultanții noștri. PPC. Energie pentru orice.
2: Ai deja experiență pe mare și cauți un nou contract? Sau vrei să începi o carieră de la zero? Stargate Crewing recrutează pentru nave de tip RoRo pasagere, pavilion Italia, cameriste, ospătari, bucătari, hostess, ajutor bucătărie, cu sau fără experiență. Suntem alături de tine de la primul pas și pe tot parcursul voiajului. Te ghidăm în obținerea documentelor necesare și a cursurilor obligatorii în doar 60 de zile ca să poți lucra pe mare cu salarii motivante și contracte stabile. Sute de colegi de-ai noștri se bucură deja de stabilitate, beneficii active, taxe și pensii plătite. Te așteptăm în strada Ion Lahovari 103 sau sună la 0241 618 601. Informații complete pe stargatecrewing.ro. Alege Stargate Crewing, partenerul tău de încredere pe drumul spre cariera maritimă. Cu noi nu pornești singur. Cu noi ai viitorul la bord.
3: Și zici că ți se întâmplă des?
4: Aha, relativ.
3: Mă tem că e necesară o intervenție. Are nevoie de îngrijire. Uite cum suferă. Ascultă!
5: Dacă vrei să rezolvi problemele imprimantei tale, vino la Gamma Ink. Încărcări cartușe, orice tip de toner pentru imprimante și copiatoare. Gamma Ink, Bulevardul Lăpușneanu, numărul 15. www.gammaink.ro.
6: Gamma Ink. Specialitatea noastră sunt imprimantele.
0: Sky FM. Niciodată singur.
7: Mixophrenia. Mixophrenia. Sound of a beach. Of a beach.
8: Băi nocturne de sunet. De seară, de la 7 la Sky.

În Statele Unite ale Americii, care este, bineînțeles, țara cu cele mai multe conspirații pe kilometru pătrat, este țara unde vor veni cu siguranță extratereștri dacă vor decide vreodată să vină și țara unde se întorc cei mai mulți oameni de pe lumea cealaltă. În America, un bărbat a fost găsit inconștient pe podeaua unui restaurant, a fost declarat mort, pus într-un sac mortuar și apoi a vorbit despre cum l-a salvat un paramedic aflat la început de drum și despre ce experiență a avut în lumea de dincolo. A stat 107 minute mort, după care și-a revenit și, evident, a vorbit despre acest lucru. După ce s-a trezit, el spune că și-a amintea perfect experiența trăită în cele 107 minute în care a fost declarat mort. Toată iubirea pe care am simțit-o vreodată în viață, dacă ai aduna-o la un loc, nu ar însemna nici măcar cât un fir de păr în comparație cu ceea ce am simțit acolo. E practic ce simte fiecare fan Călin Georgescu. Vini, așa îl cheamă pe nenea ăsta, susține că a întâlnit un bărbat îmbrăcat în alb despre care a crezut inițial că este Dumnezeu. M-am gândit, acesta trebuie să fie Dumnezeu. Dar mi-a răspuns, nu fiule, nu sunt Dumnezeu. L-am întrebat, este Iisus? Iar el mi-a spus, nu, sunt aici pentru a-ți fi ghid. E ca la muzeul de istorie. Acesta spune că ghidul respectiv l-a condus apoi într-o lume pe care ar descrie-o ca fiind plină de lumină și iubire. Experiența i-a schimbat complet perspectiva asupra spiritualității. Am înțeles că Dumnezeu este întregul sistem al existenței și că iubirea este energia care leagă totul, creatorul și începutul există cu adevărat. A mai zis Vini. De ce să vă mint, am văzut și eu odată, pus mâna pe lumea de dincolo. Ce am văzut dincolo este dincolo de orice imaginație. Am văzut relaxare maximă, nu tu conflicte, am avut un sentiment complet de liniște, lume sănătoasă, toate mergeau impecabil, am văzut pajiști peste tot, aer curat, oameni relaxați, am văzut instituții publice performante și am văzut rețele utilitare sigure. Scuze, am zis lumea de dincolo, am vrut să zic mai mult lumea de dincolo de graniță. Cum mergi către lumină, către Europa? Rămâneți cu noi, nu uitați, în vreo 4-5 minute la Focus Matinal sunt știrile. O, ce veste minunat, practic. Până atunci însă niște muzică, zic. Hello Black!

0: Sky FM. Este ora 10. Radio Sky știri.
1: Consilierii județeni se întrunesc la această oră în ședință ordinară. Aceasta se desfășoară în format fizic în sala Remus Opreanu, iar pe ordinea de zi sunt 27 de proiecte de hotărâre. Printre acestea se numără cele privind aprobarea utilizării fondului de rezervă bugetară la dispoziția Consiliului Județean în acest an, aprobarea proiectului privind reabilitarea și modernizarea drumului județean 391 pe tronsonul Mangalia, Albeș, Negru, Vodă și a cheltuierilor aferente, sau încheierea unui protocol de colaborare între Agenția Națională pentru Achiziții Publice și Consiliul Județean Constanța. Sistemul de supraveghere radar al Ministerului Apărării Naționale a detectat în cursul serii trecute o țintă aeriană ce evolua la nord de Isaccea, în proximitatea frontierei fluviale cu Ucraina. Potrivit reprezentanților MAPN, două aeronave F-18 ale forțelor aeriene spaniole aflate în serviciul de luptă poliție aeriană întărită au decolat pentru monitorizarea situației. În cauza a fost transmis un mesaj roaler pentru populația din nordul județului Tulcea și nu au fost raportate pătrunderi în spațiul aerian național. Constanțenii racordați la sistemul centralizat de încălzire vor plăti prețuri noi pentru energia termică, ca urmare a aprobării prețurilor pentru energia destinată populației pentru perioada 1 noiembrie-31 decembrie. Proiectul se află pe ordinea de zi a ședinței de astăzi a Consiliului Local. Prețul energiei termice produse în CET-Palas este de 407,20 lei megavatoră exclusiv TVA, iar prețul energiei produse în centralele termice de kvartal este de 585,33 lei megavatoră exclusiv TVA. Reprezentativa de fotbal a României a fost învinsă fără drept de apel de formația Bosniei-Herțegovina cu scorul de 4-2 aseară pe Arena Națională fără spectatori în grupa B4 a Ligii Națiunilor. Experimentul selecționerului Gheorghe Hagi de a schimba aproape întreaga echipă, mai exact 9 jucători față de meciul de debut cu Suedia, a eșuat, iar România a primit 4 goluri la București, o premieră pentru Național în ultimii 14 ani. Selecționata României, care vineri a fost învinsă de Suedia cu 2-1, va mai juca două partide în Liga Națiunilor în această fereastră internațională, cu Polonia pe 2 octombrie în plasare și din nou cu Suedia pe 5 octombrie acasă. Vremea astăzi la Constanța va fi normală termic, potrivit Centrului Meteorologic Regional Dobrogea. Cerul va fi temporar noros, iar în primele ore vor fi posibile ploi slabe. Vântul va sufla moderat cu intensificări temporare. Temperatura maximă a zilei va fi de 21 de grade, iar la această oră la Constanța sunt 16 grade.

0: Printre rânduri, presa constanțeană comentată.
1: Bună dimineața tuturor, astăzi avem știri ceva mai incolore, inodore, insipide, nu mai este cazul să puneți mâna pe radio să îl trântiți, că cel puțin până la ora actuală, vorba aia, suntem pe post până la 11 și jumătate, pot apărea și știri neplăcute. O să încep cu un mic update, ați auzit știrea și în cadrul buletinului despre drona care a evoluat ieri seară la nord de Isaccea, dinspre Ucraina și a trecut de altfel granița, ar fi pătruns în spațiul nostru aerian. Două aeronave F-18 au fost ridicate de la sol pentru a monitoriza situația. A fost dat și un ro alert. Starea de urgență s-a încheiat la ora 2:10 noaptea. Un update care a venit acum în această dimineață. Ministerul Apărării Naționale a fost informat cu privire la descoperirea fragmentelor acestei drone în aproape de insula mare a Brăilei, mai exact în dreptul localității Gropeni, în județul Brăila. Așadar, s-a prăbușit în câmp respectiva dronă, nu a provocat pagube, nici materiale, nici, Doamne ferește, umane. Suntem bine. Până acum, cumva printr-un mare noroc, ne-a ocolit orice nenorocire, orice tragedie, că au acționat militarii sau că s-au prăbușit dronele în zone nepopulate sau chiar și când s-a prăbușit pe acoperișul acelui bloc din Buzău. Din fericire, nu a pățit nimeni nimic, deși apartamentul de la ultimul etaj a fost distrus la momentul respectiv. Este bine că de data aceasta autoritățile statului au găsit fragmentele de dronă ca să nu se mai repete episodul acela tragicomic din parcă din nordul țării, în Maramureș sau Bistrița, Năsăud, nu mai știu, într-unul din județele nordice ale țării, când un cioban găsise fragmentele unei drone prăbușite în respectiva zonă. Și a declarat că a auzit-o că bipă ea, dar a tras el de toate firele că a văzut într-un film și a plecat secuia la fier vechi. Întreba dacă nu i-a fost teamă, domnule, putea să vă explodeze, să muriți, să produceți o nenorocire pe o rază mare, nu făcea un bum mic în mână acolo, totuși era o încărcătură destul de babana aia. A spus ce puteam să pățesc. Uneori filozofia asta ne și salvează, ne și trage în groapă. Bine că nu s-a mai întâmplat și acum cine știe ce genist se mai găsea cu oile și prin Brăila au găsit cei de la minister, din fericire. OMV Petrom anunță că Neptune Deep avansează, iar primele gaze din Marea Neagră sunt așteptate în primul semestru al anului viitor. Progresele în dezvoltarea proiectului Neptune Deep arată bine. Compania intenționează totodată să continue explorările offshore în România și Bulgaria până în 2030, cel puțin. Pentru anul acesta, lucrările la Neptune Deep au inclus instalarea platformei Neptune Alpha, precum și avansarea conductei offshore și a infrastructurii necesare producției. Marea Neagră joacă un rol esențial în securitatea energetică regională. M-am săturat, am auzit toate companiile private și de stat, toți politicienii, toți oamenii de afaceri, toți politicieni europeni, dar la nivel internațional, zicând Marea Neagră, nu știu ce, Marea Neagră, Marea Neagră. Până în alta nu văd pași concludenți care să pun în evidență acest rol al Mării Negre. Ne place să vorbim, domnule, Marea Neagră, Marea Neagră, vai, dar Marea Neagră, două cuvinte din cinci în gurile unui gura unui politician român sunt Marea și respectiv Neagră. Da, știm, este importantă, până acum nu știu cum nu ne-am dat seama, trebuie să stăm 30 și ceva de ani să ne dăm seama că este importantă, dar brusc, ia uite ce comoară avem lângă noi și vorba aia veche mai este și singurul nostru vecin cu care n-am avut vreodată conflicte. Mă rog, e puțin exagerat că și cu sârbii ne-am înțeles întotdeauna, încă din perioada medievală. Dar revenind la aceste exploatări, în 2026 proiectul a avansat semnificativ, ceea ce ne permite să confirmăm calendarul pentru primele gaze naturale în prima jumătate a anului 2026. Au afirmat reprezentanții OMV Petrom. Producția la platou este estimată a fi atinsă până la finalul trimestrului 3 din 2027, iar apoi să dureze cel puțin 10 ani, se arată în comunicare.

0: comunicatul MVP Trom, acel cel puțin probabil că sublinează faptul că ar putea fi prelungit contractul sau nu, bineînțeles, cu aceeași firmă. După începerea producției la Neptun Depot, MVP Trom estimează că nivelul de platou va fi atins până la sfârșitul anului. În paralel, compania intenționează să continue explorarea resurselor din Marea Neagră. Planurile prevăd forarea a două sau chiar trei noi sonde offshore în largul României și Bulgariei. OMV consideră că producția locală de petrol și gaze naturale va continua să aibă un rol important în aprovizionarea cu energie, în contextul în care unele tehnologii cu emisii reduse sunt încă în proces de maturizare. Acest lucru va contribui și la atingerea unei producții de hidrocarburi de aproximativ 170 de mii de BEP pe zi până în 2030, reprezentând peste 70%. Neptun Deep este dezvoltat, după cum bine știți, de OMV Petrom, un parteneriat cu RomGaz, fiecare având 50% din participație. Proiectul presupune investiții de până la 4 miliarde de euro, iar producția totală este estimată la 100 de miliarde de metri cubi de gaze naturale. Foarte frumos! Unul dintre cele mai importante proiecte medicale din județ continuă în linie dreaptă, că a dus-o foarte bine și până acum. De altfel, noul corp, Departamentul Sănătatea Mamei și Copilului, sau pe scurt Spitalul Mama și Copilul, că nimeni nu stă să zică tot numele, a ajuns oficial la stadiul fizic de execuție de 75%. În paralel, clădirea începe să fie dotată cu aparatură medicală și echipamente IT. Șantierul viitorului spital avansează pe mai multe fronturi. Se lucrează la compartimentele interioare, instalații, sisteme de încălzire, ventilație și climatizare, fasadă și finisaje. În același timp sunt în lucru lifturile, tunelul de legătură și rețelele exterioare. Practic, proiectul a depășit etapa în care progresul însemna în principal ridicarea structurii, aceasta a fost finalizată. O parte importantă a lucrărilor se concentrează acum asupra elementelor care vor permite clădirii să funcționeze efectiv. Un indicator important este și stadiul dotărilor. Potrivit Consiliului Județean, 64 de loturi de echipamente medicale și IT au fost atribuite, iar 52 dintre acestea au fost deja recepționate. Dotarea se desfășoară astfel în paralel cu finalizarea construcției, pentru ca viitoarea unitate să poată trece ulterior către etapele necesare punerii în funcțiune. În spatele fiecărei mame și al fiecărui copil se află o familie care are nevoie de siguranță, grijă și speranță, a declarat președintele CJC. Miza proiectului este importantă mai ales pentru părinții care au nevoie și au avut o grămadă de nevoie de-a lungul anilor de serviciile secțiilor dedicate copiilor, gravidelor și mamelor, care au fost sublime, dar au lipsit cu desăvârșire la noi în județ, în mediul de stat, că la privat, bineînțeles, găseai. Noul corp este destinat tocmai acestor servicii medicale. Ajungerea la 3 sferturi progres fizic reprezintă un prag important, dar nu înseamnă că se deschide mâine poi mâine. Totuși, mai este de lucru, este o construcție imensă. După terminarea acesteia, mai trebuie finalizate toate dotările, că nu poți să-i spui mamei respective, hai veniți cu copilul, că nu-i văruit, n-am pus faianță, dar avem capacități IT și medicale. Trebuie testate instalațiile și echipamentele și parcurse procedurile, trebuie făcută recepția și așa mai departe. Proiectul este unul de mari dimensiuni, potrivit datelor publicate anterior. Pe parcursul acestui șantier, noua clădire va avea o suprafață de aproximativ 3500 de metri pătrați, 3 niveluri subterane, parter cu 8 etaje medicale și un etaj tehnic. Spitalul de asemenea va avea 350 de paturi, dintre care 39 pentru ATI. În noua clădire vor funcționa servicii de obstetrică, ginecologie, neonatologie, pediatrie, chirurgie pediatrică, ATI și imagistică medicală. Proiectul prevede și două blocuri operatorii. Vor exista de asemenea două unități distincte de primire a urgențelor, una pentru pediatrie și una pentru obstetrică ginecologie, precum și 110 locuri de parcare, că este și asta important. Vești nu tocmai plăcute despre termoficare. Aici s-ar putea să vă enervați puțin. Termoficarea pe care o plătim cu toții, deși mai puțin de 40%, dacă nu cumva chiar 30% din populația Constanței mai beneficiază de ea. Consilierul local independent Felicia Ovanesian susține că societatea Termoficare se pregătește să intre în concordat preventiv. În traducere liberă, procedură destinată companiilor aflate în dificultate financiară. Un fel de pre-insolvență, dacă vreți să-i spuneți, nu știu, pre-faliment. Într-o postare publicată pe social media, aceasta a criticat modul în care este acordată subvenția la căldură. Da, cu toții facem asta, cu toții criticăm acest aspect. Și a afirmat că, atenție, primăria întârzie de peste un an la plata sumelor datorate societății. Adică după ce că noi plătim toți ca proștii din taxele noastre pe care le plătim la bugetul local, da, se acordă această subvenție, deși noi nu mai folosim foarte mult sistemul centralizat, dar îl plătim, banii aia pe care noi credem că îi plătim pentru așa ceva, aparent nici măcar nu ajung acolo. Primăria n-a mai plătit de un an sumele datorate către termoficare. Deci pentru ce plătim noi acea subvenție, dacă de fapt nu este subvenție realmente? Ovanesean afirmă că prețul real al unei gigacalorii ar fi de aproximativ 1500 de lei, în timp ce constanțenii racordați la sistemul centralizat plătesc 400 de lei. Imens! Deci 1100 de lei, am făcut calculul invers, 1100 de lei este subvenția pe care o plătim per cap de utilizator. Diferența este suportată de la bugetul local, doar că nu mai este aparent de un an de zile. Aceeași reducere este acordată tuturor, și pensionarului care abia își plătește necesitățile de zi cu zi, dar și familiei cu venituri de 1000 de euro. Nu contează venitul, nu contează dacă omul are sau nu nevoie, contează că, nu știu, că nu a vrut să-și pună gaze sau n-a putut, depinde, că unii nu vor, alții nu pot. Potrivit acesteia, subvenția a costat bugetul municipal 68 de milioane de lei numai în primele 6 luni ale acestui an. Ovanesean mai spune că primăria nici măcar nu achită la timp sumele datorate, iar întârzierile au depășit 365 de zile, restanțele ar fi ajuns la 149 de milioane de lei, la care se adaugă penalități de încă 10 milioane de lei pe an. Ovanesean spune că nu propune eliminarea imediată a subvenției sau transferarea întregului cost al gigacaloriei către populație, ea susține că ajutorul ar trebui direcționat către familiile vulnerabile, ar constanțenii care își permit să plătească mai mult din costul real încălzirii să o facă. Da, bun, asta cred că am propus cu toții, propunem și aici la Radio Sakaia, ar fi propus și alți oameni cu puțin bun simț și logică să se facă acest lucru. S-a trezit și consilierul local abia acum. Repet, am spus, sfârșitul lui 2026 este foarte clar deja an electoral. Toți își fac o pre-campanie ca să se pregătească încet, încet, că te trezești acum. Putea să facă această propunere până în alta și când era city manager, că nu oprea absolut nimeni. Când apar aceste subiecte dezbătute și răzbătute de populație, încep să apară și în gura aleșilor, îți dai seama că e un interes la mijloc. Ovanesean a legat situația financiară a societății de intenția de a apela la concordatul preventiv la nici 5 ani de când a preluat activitatea, scrie aceasta susținând că problemele au fost generate de decizii greșite și de lipsa de control din partea Consiliului, Consiliul care este acolo de jucărie oricum. Da. Astea sunt problemele, ca să știți, plătiți și pentru amărâți, plătiți și pentru cei care au 4 Porsche-uri în fața blocului, doar fiindcă nu și-au pus gaze respectivii și, de fapt, nu credeți că plătiți pentru ei, că aparent banii nu se duc acolo, de fapt.
1: Printre rânduri. Sky FM. Sky FM.
2: De ce să tratezi o boală când poți să o eviți? Mănâncă sănătos! Curtea Brâncovenească, băcănie, restaurant, plafar și fermă agrozootehnică, unde creștem țărănește natural, păsări de curte. Gătim sănătos, fără euri și sare iodată. Fii boier în țara ta! Curtea Brâncovenească, o poveste românească. Strada Vasile Lupu, numărul 43. Telefon 0241 511 055.
3: Stargate Crewing, cea mai mare agenție de crewing din România, recrutează personal navigant brevetat și nebrevetat pentru toate tipurile de nave. Colaborăm cu unii dintre cei mai mari lideri ai industriei maritime, oferind oportunități excelente de angajare în companii de renume mondial. Dacă ești ofițer, punte sau mașină, fie femeie, fie bărbat, acum e momentul să te alături unei echipe profesioniste, unei companii stabile, cu flotă modernă, în continuă expansiune și posibilități reale de promovare rapidă. Te așteptăm la sediul nostru din strada Ion Lahovari, numărul 103 Constanța, sau sună la 0241 618 601. Informații complete pe site-ul stargatecrewing.ro. Stargate Crewing. Viitorul tău pe mare începe cu noi!

0: Radio Sky știri.
1: Consilierii județeni se află la această oră în ședință ordinară. Constanțenii racordați la sistemul centralizat de încălzire vor plăti prețuri noi pentru energia termică. Autoritatea Electorală Permanentă anunță că proiectul de lege privind alegerile anticipate a fost pus în transparență. Invitatul ediției de astăzi a emisiunii Poveștile orașului meu de la Radio Sky este Marius Cristian Oprișan, președintele Asociației Comunitare Integrate pentru Prevenirea și Tratarea Adicțiilor. De la ora 12, realizatorii Florin Munteanu și Lavinia Siglitaru discută cu interlocutorul lor despre prevenția din școli și din familii, despre voluntariat, dar și despre formarea specialiștilor în serviciile de tratare și recuperare a adicțiilor. Emisiunea poate fi urmărită și pe pagina de Facebook a postului nostru de radio. Vremea astăzi la Constanța va fi normală termic, cerul va fi temporar noros, iar vântul va sufla moderat cu intensificări temporare. La această oră la Constanța sunt 16 grade.

0: Printre rânduri, presa constanțeană comentată.
1: Consilierii județeni s-au reunit astăzi în sala Remus Opreanu din cadrul Palatului Administrativ în cadrul ședinței ordinare a lunii septembrie. Președintele CJC nu a putut fi prezent la ședință, aceasta fiind condusă de vicepreședintele Răzvan Filipescu. Din ce am înțeles, majoritatea proiectelor deja au fost votate, nu știu dacă nu s-a și încheiat de altfel ședința. În orice caz, este aproape gata, toate proiectele supuse până acum la vot au trecut, probabil că o să treacă absolut toate. În total au fost 25 de proiecte pe ordinea de zi, au fost suplimentate două proiecte, majoritatea cele majore, am vorbit deja despre ele săptămâna trecută, le-am prezentat, o să trec foarte repede prin cele mai importante, sunt și unele de utilitate publică, de exemplu trei proiecte legate de Raja, care ar permite desființarea unor bunuri imobile din proprietatea lor, nu ne interesează asta neapărat. Printre cele mai importante este cel de la numărul 10, proiect privind darea în administrare a echipamentelor, mijloace fixe, obiecte, inventar, materiale, publicitare în cadrul proiectului dotarea cu echipamente specifice în vederea digitalizării Spitalului Clinic Județean Sfântul Apostol Andrei. Mai este un proiect legat de UAT Orașul Năvodar în vederea realizării unui obiectiv de investiție Cycling Tourism for Sustainable Economic Growth. V-am spus, nu știu de unde nebunie vorbeam și iar nebunia asta să punem toate numele în engleză. Este vorba despre un turism pe bicicletă, practic. Un proiect turistic care să includă piste de biciclete între Năvodar și Balcic. Mai simplu, mai în română. Un alt proiect important, reabilitarea și modernizarea drumului județean, am tot vorbit de multe ori săptămâna trecută despre acest drum județean, 391, tronsonul Mangalia-Albești-Năvodari. De asemenea, înscrierea, înrolarea în sistemul ghișeul.ro, ăsta era obligatoriu, fiindcă dacă nu o făceam până la finalul anului, ar fi urmat să fim penalizați, să plătim amenzi către organele centrale. Și în fine, multe altele legate de spital, de dotări și mai departe, au fost votate toate proiectele fără scandal, fără certuri, în prezență fizică, cu prezență fizică în sala respectivă. La Consiliul Județean nu prea e ce cancanuri să obții, să scoți de acolo, nu se ceartă, nu se înjură, de-aia cumva este mai amuzant, mai condimentat la Consiliul Local, fie că este în format fizic, fie că este în format electronic, mereu se găsesc câțiva care să facă niște scandal. De altfel și consilierii locali se întâlnesc tot astăzi, doar că de la ora 13 și în format fizic, senzațional. Pe ordinea suplimentară au fost introduse 6 proiecte, printre cele mai importante se regăsesc cel legat de creditul de 110 milioane de euro și energia termică. Un alt proiect vizează aprobarea prețurilor de vânzare a energiei termice produse în centrala CET Palace, în cele 3 centrale termice de kvartal și în cele 45 de centrale termice de bloc administrate de Societatea Termocentrale Constanța. Fix ce vorbeam în prima parte a emisiunii cu banii care nu mai ajung la companie și cu gigacaloria care se tot scumpește și pe care o subvenționăm deși n-ar trebui. Pe ordinea suplimentară se află două proiecte referitoare la dezvoltarea unor capacități de stocare integrate pentru producerea de energie electrică din surse solare. Consilierul urmează să analizeze atât studiul de fezabilitate și indicatorii tehnico-economici, cât și aprobarea proiectului în vederea depunerii pentru finanțare prin fondul de modernizare. Și avem și două proiecte pentru școli. Un proiect propune modificarea și completarea hotărârii privind organizarea rețelei școlare a unităților de învățământ preuniversitar de stat și particulare pentru acest an școlar care este în derulare, iar celălalt prevede desemnarea reprezentanților și a membrilor supleanți ai CLE-ului în comisiile de evaluare a probei de interviu pentru concursurile pentru funcțiile de director și director adjunct, acolo unde aceste posturi sunt vacante. Acestea sunt proiectele suplimentare, pe celelalte le știți deja că am vorbit despre ele, darea aceea în folosință, închirierea, proiectul destul de controversat de altfel, închirierea fără licitație publică pentru spațiile care au deja construcții edificate pe suprafața lor. Am vorbit despre asta acum, doamne iartă, m-au construit aia înainte să ia terenul, nu știm și de ce li se dă pur și simplu terenul după, nu mi se pare corect, dar este treaba lor, curtea de conturi o să-și facă treaba la final de an și o să vadă ce și cum s-a mai întâmplat pe acolo. unul dintre simbolurile educației constanțene ar putea intra din nou, sau mai bine spus în cele din urmă, fiindcă prima oară a fost doar o tentativă într-un amplu proces de reabilitare. Este vorba despre Colegiul Național Mircea cel Bătrân, imobil istoric care face parte din patrimoniul arhitectural al orașului și care ar trebui adus la standarde actuale, trebuia adus de vreo 5 ani cel puțin. Proiectul de reabilitare nu este nou, investiția a mai fost pregătită în urmă cu mai mulți ani, țineți minte când ne-a fost lene să întocmim toate actele la timp, deși nu era niciun impediment, pur și simplu nu ne-am bătut capul. Proiectul va fi supus votului consilierilor astăzi, imobilul a sărbătorit chiar anul acesta 130 de ani de existență, iar de-a lungul timpului a servit de la școală la unitate militară în perioada comunistă, iar după aceasta unitate de învățământ devenită astăzi de prestigiu la nivel național. Bijuteria arhitecturală care găzduiește colegiul ar putea intra într-o nouă etapă de modernizare. Din păcate, doar corpul C4, făcând parte din prima etapă a acestui proiect de investiții, în valoare de peste 6,8 milioane, practic aproape 7 milioane de lei, mi se pare foarte puțin. Da, în fine. Documentația conturează o intervenție amplă asupra clădirii de pe fațada de pe Ștefan cel Mare. Iată, bun, deci am aflat care este corpul C4. Fațada dinspre Ștefan cel Mare. Reabilitare seismică și eficientizare energetică. Pentru clădirea istorică sunt prevăzute intervenții asupra structurii și fundațiilor, lucrări la zidărie, termoizolarea pereților la interior, izolarea planșeului către pod și înlocuirea tâmplăriei existente cu una performantă energetic din lemn stratificat, astfel încât să fie păstrat caracterul istoric bun, deci este bine nor să pună termopan. Un alt capitol important îl reprezintă instalațiile. Proiectul propune modernizarea sistemului de încălzire iluminat cu LED, sistemele de climatizare, ventilare mecanică cu recuperare de căldură și panouri fotovoltaice. Mamă, super! Stație NASA se face acolo. Pentru întregul proiect, documentația indică o valoare totală de peste 62 de milioane de lei cu TVA. Auditul energetic a analizat mai multe variante de intervenție cu valori cuprinse între 1,1 milioane și 1,6 milioane de lei pentru pachetele strict aferente soluțiilor de modernizare energetică. Și saga, epopeea, nefericita poveste a noilor eco-insule continuă. Polaris vine cu noi precizări zicând că nu pe noi trebuie să ne înjurați. În fel se spală pe mâini. Au dreptate, nu zic că nu, chiar nu trebuie înjurați, dar nu mi se pare corect să spui, domnule, nu-i treaba noastră, ne spălăm pe mâini. Vine cu precizări privind sistemul de containere cu deschidere pe bază de card. Trei opinii au emisiei de la Polaris. Primul, în prima opinie, sistemul de containere cu deschidere pe bază de card, incluzând mecanismele de închidere și deschidere, cardurile de acces și platforma informatică aferentă, face parte din infrastructura achiziționată și gestionată exclusiv de primăria municipiului. Polaris nu deține atribuții contractuale privind funcționarea, mentenanța sau administrarea acestuia. 2. Atribuția Polaris constă strict în colectarea și transportarea deșeurilor. Ridicarea deșeurilor din container se efectuează conform graficului aprobat, respectat integral, inclusiv în zonele echipate cu containere cu deschidere pe bază de card. Și 3. Sesizările privind cardurile de acces, mecanismele de deschidere sau platforma informatică se adresează administratorului sistemului, anume primăria municipiului și nu către Polaris. Au dreptate, nu zic, din punct de vedere legal, ce contracte au semnat, au perfectă dreptate, dar, nu știu, moral, civic, mai corect să zic, din punct de vedere civic, adică, ce înțeleg că nu-i treaba ta, dar totuși tu, firmă, ai mai multă autoritate, ai un cuvânt mai greu de spus în fața autorităților, în fața primăriei, decât X pix un simplu cetățean. De câte ori n-a demonstrat primăria că nu, dar nu că nu dă doi bani, nici măcar un ban, jumătate de ban nu dă pe opinia și pe sesizările noastre, putem noi să facem de-a plângeri că nu funcționează aceste ecoinsule, că n-au venit cardurile, că nu știu, s-au stricat sau așa mai departe, că nu o să ne bage nimeni în seamă, chit că nu este treaba ta Polaris. Nu cred că le cădeau galoanele dacă își adăugau și ei vocea corului de voce deja nemulțumite ale constanțenilor, că poate Polarisul ar fi fost băgat în seamă spre deosebire de noi, dar în fine, au zis, domnule, nu ne interesează, aveau tot dreptul să facă asta, să fie foarte clar, repet, legal, nu poți, nu li se poate imputa nimic, dar civic ar fi putut să facă un extra efort pentru a ajuta constanțenii nemulțumiți, care până una alta, tot la Polaris ajunge problema, știi? Că noi nu putem să aruncăm gunoiul fiindcă nu se deschid acele ecoinsule. Eventual în zonele unde deja au fost ridicate vechile ghene din metal n-ai unde să mai arunci, practic se face un morman de saci de gunoi, de obicei rupt și scormoniță, fie clar, că apar pescăruși, apar căutători în deșeuri și așa mai departe, se face un morman de gunoi pe care tot Polarisul trebuie să-l strângă, deci cumva tot la ei ajunge problema finală, dar mă rog, dacă ei au ales să spele pe mâini, probabil că nici noi nu ar trebui să ne batem capul.
0: Printre rânduri,

0: Sky FM. Sky FM.
1: Într-o lume care se schimbă de la o zi la alta, avem nevoie de repere. Cuget Liber este mai mult decât un ziar. Este vocea care a însoțit generații, martor tăcut al vremurilor bune și grele. Zi de zi rămâne alături de tine cu știri în care poți avea încredere, scrise de oameni care cunosc orașul și simt comunitatea. Cuget Liber, ziarul Constanței, îl găsești la chioșcurile de presă, iar sâmbăta e gratuit, pentru că unele lucruri chiar merită păstrate.
2: Vrei o carieră în care cunoștințele tale să facă diferența? Atunci următorul tău pas poate începe la Facultatea de Științe Juridice și Științe Economice din Constanța, de la Universitatea Spiru Haret. Pentru anul universitar 2026-2027, admiterea continuă până la finalul lunii septembrie. Poți alege unul dintre programele de licență, drept sau management, sau dacă vrei, îți poți aprofunda pregătirea profesională cu programele de masterat. Intră pe admitere.spiruharet.ro, află toate detaliile și înscrie-te. Împreună învățăm să avem succes la Universitatea Spiru Haret.

0: Sky FM.
1: Este ora 11.
0: Radio Sky știri.
2: Primele 9 vehicule amfibii de asalt AV-7 au intrat în dotarea forțelor navale române. Programul prevede dotarea regimentului 307 Infanterie Marină Heraclea cu 65 de vehicule amfibii achiziționate din Statele Unite ale Americii. Amănunte aflăm de la șeful statului major al forțelor navale, viceamiral Mihai Panait.
3: Un număr de 65 de vehicule sunt contractate și costul total este de 301 milioane de dolari pentru toate cele 65 de vehicule. Includem în acest pachet și programul de pregătire și toate echipamentele și mentenanța pe termen scurt, mediu și lung pentru toată această capabilitate.
2: Șeful statului major al forțelor navale, viceamiral Mihai Panait. A fost suplimentată ordinea de zi a ședinței Consiliului Local de astăzi cu 6 proiecte de hotărâre. Printre acestea se numără cele privind aprobarea prețurilor de vânzare a energiei termice produse în centrala CET Palace, în cele 3 centrale termice de cvartal și în cele 45 de centrale termice de bloc date în administrare Societății Termocentrale Constanța, sau aprobarea contractării unei finanțări rambursabile interne în valoare de maximum 110 milioane de euro prin emisiune de obligațiuni ale municipiului. Reamintim, consilierii locali constanțeni se întrunesc astăzi de la ora 13 în ședință ordinară. Aceasta se va desfășura în forma fizică în sala Remus Opreanu, iar pe ordinea de zi se află 36 de proiecte de hotărâre. Echipele Raja intervin astăzi până la ora 19 pentru remedierea unei avarii survenite pe conducta de alimentare cu apă de pe strada Unirii din municipiu. Potrivit reprezentanților Raja S.A. sunt afectați de lipsa apei consumatorii din zona delimitată de bulevardul Mamaia, străzile Locotenent Gheorghe Economu Pescarilor și Unirii, cu străzile adiacente și punctele termice aferente.
4: Clubul sportiv AGG a 2 a învins pe Galata Constanța cu 2-1 în etapa a 5-a din Liga 4-a de fotbal. Tot în această rundă, CSU Murfatla, clubul sportiv Mecidia 1-2. Victoria în deplasare și pentru Victoria Cumpăna pe terenul celor de la clubul sportiv Eforie. Gruparea din Cumpăna s-a impus cu scor de 3-0. Aurora 23 august, clubul sportiv Năvodar 0-0. CSU Vidu Sparta Tecrighiol 0-3. Atletic Copadin Constructor Constanța 3-10. Iar Constructor Topraisar a învins în deplasare pe Gloria Albești cu 4-3.
2: Vremea astăzi la Constanța va fi normală termic. Potrivit Centrului Meteorologic Regional Dobrogea, cerul va fi temporar noros, iar în primele ore vor fi posibile ploi slabe. Vântul va sufla moderat cu intensificări temporare. Temperatura maximă a zilei va fi de 21 de grade, iar la această oră la Constanța sunt 17 grade Celsius.

Administratorul public al județului Ionela Costache a vorbit la finalul ședinței de Consiliu Județean despre situația bugetară a unităților administrativ-teritoriale și a instituțiilor subordonate CJ-ului, precizând că în acest an fondurile alocate permit acoperirea cheltuielilor până la finalul anului. Aici vreau să fac o scurtă paranteză că m-am tot gândit și e ironic. PSD-ul oricum încearcă să scoată cămașa, nu nimerește capul și scoate doar pe mâneci, și asta este clar, pentru că, știți, mâine ar trebui să aibă loc investirea, votul de investire sau nu, guvernul condus de Siegfried Mureșan. PSD-ul a tot spus că nu va vota, deci asta înseamnă că Siegfried Mureșan nu o să aibă niciun caz voturile necesare. Dar asta e o altă problemă. Bun, o să iasă pasența PSD-ului, nu va fi Mureșan premier. Dar asta înseamnă că o să fie Boloșan premier în continuare. De-aia zic, PSD-ul oricum încearcă să o dea, nu iese bine în cărți, nu scoate cămașa pe cap în niciun caz, nimerește numai mânicile, nu știe să încheie la nasturi, nu poate, pur și simplu. O să rămână Boloșan premier și mai rău, rămâne premier interimar, ceea ce înseamnă că riscăm, ne apropiem de finalul anului, da? Este nevoie de un guvern de plin ca să avem buget național. Și este nevoie de buget național ca să avem bugete locale. Să nu uităm, anul acesta, abia în mai, aprilie-mai, au început OAT-urile județene și municipale să își definitiveze bugetele. Ceea ce e foarte târziu, practic primul trimestru din 2026 a fost pierdut cu ordonanțe trenulesc, că nu reușeau, nu se înțelegeau PSD, PNL, USR și UDMR să facă bugetul. Acum o să fie și mai rău, că nici măcar nu mai este vorba, că nu are cine să se înțeleagă, nu are cine să-l facă. Un guvern interimar nu poate face asta. Apropo de ce a spus doamna Ionela Costache, că până la finalul anului cel puțin avem totul asigurat. Cine știe ce o să se întâmple din ianuarie cu situația actuală, când vom avea buget pe 2027, ne trezim prin aprilie-mai că vom reuși în cele din urmă să avem vreun premier definitiv, un guvern stabil. Administratorul public a precizat că repartizarea fondurilor se face pe baza criteriilor prevăzute de lege, ținând cont de populație, nevoi și proiectele de dezvoltare ale comunităților. Ionela Costache a făcut referire și la situația Direcției Generale de Asistență Socială și Protecția Copilului, arătând că, spre deosebire de anul trecut, bugetul a fost asigurat încă de la începutul acestui an. Anul trecut, a declarat aceasta, a fost nevoie ca în ultimele luni bugetul DGAS să fie suplimentat din resursele proprii ale CJ-ului pentru plata salariilor și a cheltuielilor. Anul acesta, bugetul direcției a fost asigurat încă de la începutul lui 2026, cu toate acele ordonanțe trenuleți. Mai mult, administratorul public a anunțat că în perioada următoare este prevăzută o rectificare bugetară pozitivă, în contextul în care urmează să fie alocate fonduri la nivel central pentru beneficiari. În ceea ce privește celelalte instituții subordonate Consiliului, Ionela Costache a precizat că acestea au beneficiat de rectificări bugetare în cursul lunii trecute, încă suntem în septembrie. Pe parcursul acestei luni care se încheie, unele primind fonduri suplimentare, iar altele efectuând redistribuiri între lunile bugetare. Ca un răspuns general pentru toate instituțiile subordonate, acestea au cheltuieli acoperite și nu sunt probleme până la finalul lui decembrie 2026, a conchis administratorul județului public. Lapte și miere, totul frumos. Au apărut primele date preliminare legate de drona care a explodat în portul Constanța. Acestea vin din partea administrației prezidențiale. Așadar, haideți să suportăm acest exercițiu. Eu vă citesc, vă prezint exact ce a transmis administrația prezidențială, fără niciun comentariu suplimentar, iar dumneavoastră vă enervați. Evaluările preliminare ale anchetei privind drona maritimă care a explodat în portul Constanța în luna iunie indică ipoteza preluării controlului acesteia de către Federația Rusă, urmând să fie stabilite și detaliile tehnice suplimentare, a transmis administrația prezidențială. Un astfel de fenomen a fost identificat și de alte state aliate, în special de țările baltice. Explozia dronei din portul Constanța a fost rezultatul unui mecanism automat de autodistrugere, aspect confirmat de partea ucraineană. Ancheta privind incidentul din 5 iunie este încă în desfășurare. Am zis că nu comentez, dar trebuie să fac o paranteză, măcar dacă nu comentez. Încă este în desfășurare și dosarul privind alegerile anulate, da? Și a trecut anul, la un an. Ne apropiem, de fapt, la 2 ani, da? În decembrie anul acesta se fac 2 ani de când s-au anulat alegerile prezidențiale și încă nu este gata dosarul. Cine știe cât o dura și acesta cu drona. Investigațiile au scos la iveală elemente care necesită un interval mai lung pentru clarificare decât

0: Cel estimat inițial, până în prezent au fost formulate concluzii preliminare, iar autoritățile continuă verificările pentru obținerea unor date tehnice suplimentare și pentru conturarea unei imagini cât mai complete asupra incidentului. Administrația prezidențială mai precizează că, deși instituțiile române au acționat prompt în baza protocoalelor existente, domnule, acel prompt funcționează pentru cei care nu știu aminte cum a funcționat, adică niciun caz. Nu a fost prompt, că ea a fost depistată încă de când era în largul coastelor, dar încă nu intrase efectiv în port, și dacă nu erau acele bariere submarine, ea ar fi ajuns probabil până în inima portului. A fost blocată întâmplător și norocos de niște bariere submarine. Așa că lăsați-mă în pace, s-a acționat prompt, s-a acționat prostesc, trebuia oprită de când a fost depistată pe radar. Printre acestea se numără crearea unui flux unic de comunicare și notificare între instituțiile române. Da, știm, asta a transmis și ministrul interimar Miruță, că a fost semnat și funcționează foarte bine canalul de comunicare, senzațional. România a început încă din ziua incidentului în dialog cu Ucraina, în fine. Multă bătaie de câmpii pe urmă, bla bla bla, bla bla bla, consolidăm NATO, consolidăm Uniunea Europeană, Ucraina best friends, așa mai departe, țările Baltice au făcut și ele, da, bun, deci nucleul ăsta era... faptul că sunt indicii care ar arăta faptul că drona, bun, fusese pierdută de sub control ucrainean, nu mai stăpâneau, plecase în derivă, doar că ar fi fost captată de către Federația Rusă, care a și coordonată pe urmă înspre portul Constanța. Repet, aceasta este concluzia preliminară pe care o dă administrația prezidențială. Acum vă enervați, le luați de bune, le credeți, așteptați mai multe detalii. Fiecare decide ce face cu acest comunicat al președintelui, în condiții în care, repet, multe alte situații care trebuiau rezolvate trenează de 2 ani, cine știe când o să aflăm într-un final. De fapt, ce mai așteptăm noi? Nu avem o concluzie finală pentru dosarul Revoluției, care s-a întâmplat acum aproape 40 de ani, da? În 3 ani se fac 40 de ani de la Revoluție, noi nu avem o finalitate a acelui dosar, a murit Ion Iliescu între timp, nu o să mai trăiască absolut niciun posibil vinovat și noi nu am terminat toată acea nenorocire. Ne așteptăm acum să aflăm de ce s-au anulat alegerile în doar 2 ani sau să aflăm ce s-a întâmplat cu drona asta, că a fost pierdută de ucraineni, că a fost preluată de ruși, nici nu mai contează, bine că nu s-a întâmplat vreo tragedie. Trecem acum și la vești mai plăcute. Un acvariu provizoriu se va deschide la delfinariu. Pește din patrimoniul acvariului Constanța ar urma să revină în fața vizitatorilor în aproximativ 6 săptămâni. Un spațiu temporar este amenajat în holul de la intrarea în delfinariu, unde vor fi instalate bazine și echipamente necesare pentru îngrijirea exemplarelor. Zona aleasă se află în partea dreaptă a intrării, în spațiul în care funcționa expoziția dedicată scafandrilor. După montarea acvariilor și a sistemelor de filtrare, oxigenare și control al temperaturii, vor fi făcute probele tehnice. Între timp, peștii nu au fost făcuți sushi, din fericire. Potrivit estimărilor conducerii Complexului Muzeal de Științe ale Naturii, lucrările ar urma să dureze aproximativ o lună, iar deschiderea depinde și de probe și de transferul în siguranță al peștilor. Termenul, că nu poate fi transferat, cum te duci să-ți cumperi un pește de la pet shop, îl iei într-o pungă de plastic și îl pui acasă într-un pahar. Sunt niște, ăștia fiind și pești exotici, trebuie transferați în anumite condiții speciale ca să nu moară de anxietate pe drum. Termenul avansat este în jurul jumătății lunii octombrie, însă poate varia în funcție de evoluția lucrărilor. Tariful de vizitare nu a fost încă anunțat. Instituția analizează un preț adaptat dimensiunilor spațiului temporar. Acvariul provizoriu va funcționa până la finalizarea noului obiectiv despre care am mai vorbit, construirea în incinta Complexului Muzeal de Științe ale Naturii a unui mega acvariu, cel mai mare practic din zona Balcanilor, care va costa... Pentru moment s-a estimat că va costa 23 de milioane de euro, mai mult ca sigur va crește prețul pe măsură ce va trece timpul, se va avansa șantierul efectiv. Vechiul acvariu, știți bine, este cel de pe faleze, de vis-a-vis de cazino, este închis din februarie 2023. S-a tot trenat începerea șantierului, nu știm când va fi gata, dar mai ales nu știm ce se va face acolo, pentru că dacă se construiește acest nou acvariu imens în cadrul Complexului Muzeal de Științe ale Naturii, este clar că peștii nu vor mai fi aduși înapoi. Poate, ca să nu mai fie acele probleme legate de bistroul care s-a deschis la parterul cazinoului și care a spus că nu o să gătim acolo, că nu avem voie, este patrimoniu, este clădire de patrimoniu, se împut pereții, afumăm pe acolo clădirea, n-avem voie, nu, normal, doar mâncare rece și eventual sandvișuri și niște băutură rece. S-au apucat să facă mici de 1 mai. Vă dați seama că mici nu poți să-i faci la rece. Au fost niște sesizări și pur și-a dat seama, da, stați, că de fapt am mai gătit noi așa, nu tocmai legal. Deci mă gândesc că ar putea să facă din nou, să folosească vechea soluție pe care o găsiseră și arhitecții originali acum peste 100 de ani, pe urmă și comuniștii și toate administrațiile trecute care au lăsau să funcționeze restaurantul care deservea cazinoul peste drum. Adică în fostul sediu al acvariului, ar putea să mute acolo acel bistro, mesele să le păstreze în continuare pe terasa cazinoului, dar efectiv gătirea, prepararea mâncării să se facă în fostul acvariu, posibil viitor restaurant, habar n-avem ce o să fie, cred că nici ei nu s-au gândit încă. Monumentul istoric Casa Ion Bănescu ar putea fi readus la viață, investiția depășește 18 milioane de lei. Este vorba despre acea casă în stil neoromânesc de pe bulevardul Tomis. Dacă nu știți numele de Ion Bănescu, acolo a funcționat înainte Școala Populară de Arte și Meserie, înainte să se transforme, să fie incorporată în cadrul centrului cultural Teodor Burada. Pe vremuri cu toții o știam drept Școala Populară de Arte și Meserie, simplu. De altfel, instituțiile de acest tip încă poartă acest nume în București și în alte municipii din țară, doar la noi a devenit Centrul Cultural Teodor Burada. Bine, a încorporat mai multe foste alte instituții, acolo și-a desfășurat mulți ani activitatea, clădirea stătea să cadă, au trebuit să se mute, acum funcționează în cadrul cinemaului Jean Constantin în acele spații adiacente. Monumentul istoric se află în stare de degradare, iar administrația locală caută soluții pentru reabilitarea și consolidarea casei care poartă numele unui fost edil, apropo, dacă nu știați cine a fost Ion Bănescu. Astfel, după luni în care proiectul a parcurs etapele birocratice, lucrurile încep în sfârșit să se miște. Consilierii local-municipali vor vota în ședința ordinară de astăzi proiectul de hotărâre privind intervențiile asupra imobilului. Proiectul vizează imobilul construit, iată, în anul 1905, 121 de ani, timp în care, în cel puțin ultimii 20-30 de ani, nu s-a mai intervenit asupra sa. Fațada încarată bine, deci ultima reabilitare, când a fi fost făcută, a fost făcută cu simț de răspundere, fațada arată foarte bine, dar afară e vopsit gardul înăuntrului leopardul. Probabil că structura de rezistență, efectiv, este foarte afectată și riscă să se prăbușească în cazul unui seism mai puternic. Elementele decorative vor fi restaurate în spiritul arhitecturii originale, ca să nu fie ceva o modernizare de prost gust. Potrivit devizului general, întocmit la data de 26 iunie anul acesta, valoarea estimată a investiției este de peste 18 milioane de lei, cu TVA inclus. Documentația include lucrări la corpurile C1 și C2, demolarea corpului C3, habar n-o fi ceva în spate, că în stânga și în dreapta clădirea este încadrată de alte imobile, probabil că în spate există vreun C3, chiar nu știu ce ar trebui să fie, fiindcă la fel, ca și în cazul colegiului Mircea, nu era specificat exact ce înseamnă aceste denumiri. Precum va fi amenajată și incinta, proiectul pentru restaurarea și consolidarea monumentului istoric propune astfel o intervenție amplă asupra uneia dintre clădirile care fac parte din memoria arhitecturală a orașului. Întrebarea este, bineînțeles, că în cazul oricărei astfel de restaurări, ce se va face acolo pe urmă? Va fi dat din nou folosința centrului cultural Teodor Burada? Se va muta primăria acolo? Apropo că tot își caută un sediu definitiv. Nu știm, dar probabil că vom afla când va fi gata, adică în 2030 și cât or dura lucrările. Bun, atât pentru astăzi, ne reauzim și mâine de la ora 10.
1: Printre rânduri. Sky FM. Sky FM.
2: Ai deja experiență pe mare și cauți un nou contract? Sau vrei să începi o carieră de la zero? Stargate Crewing recrutează pentru nave de tip RORO pasagere, pavilion Italia, cameriste, ospătari, bucătari, hostess, ajutor bucătărie, cu sau fără experiență. Suntem alături de tine de la primul pas și pe tot parcursul voiajului. Te ghidăm în obținerea documentelor necesare și a cursurilor obligatorii în doar 60 de zile ca să poți lucra pe mare cu salarii motivante și contracte stabile. Sute de colegi de-ai noștri se bucură deja de stabilitate, beneficii atractive, taxe și pensii plătite. Te așteptăm în strada Ion la Hovari 103 sau sună la 0241 618 601. Informații complete pe stargatecrewing.ro. Alege Stargate Crewing. partenerul tău de încredere pe drumul spre cariera maritimă. Cu noi nu pornești singur. Cu noi ai viitorul la bord.
3: În fiecare oră, 5 persoane sunt diagnosticate cu o boală de inimă. La Centrul de Sănătate AMLA, sub supraveghere de specialitate, prin exerciții personalizate profesor cursant, se refac sănătatea inimii și greutatea corporală. Intră pe site-ul amla.ro și programează-ți prima vizită gratuită. Semnează invitația profesor universitar dr. Adrian Aron, garantul acestui proiect. AMLA, fi eroul inimii tale!
1: Sky FM. Niciodată singur.
4: De luni până vineri, de la 13:30, afli ce s-a mișcat în Constanța, nu doar pe scurt, ci pus în context.
5: Punem lucrurile la locul lor, fără zgomot, fără grabă, doar ce contează și cu sens.
4: În context. De luni până vineri, de la 13:30, cu Lavinia Siclitaru, la Radio Sky.

0: Radio Sky știri.
1: A fost suplimentată ordinea de zi a ședinței Consiliului Local de astăzi cu 6 proiecte de hotărâre. Directorul Complexului Muzeal de Științele Naturii Constanța Gelu Dănuț Dinc a precizat că au fost finalizate lucrările la noul acvariu care s-a mutat în cadrul complexului. Primele 9 vehicule amfibii de asalt AV-7 au intrat în dotarea forțelor navale române. Invitatul ediției de astăzi a emisiunii Poveștile Orașului Meu de la Radio Sky este Marius Cristian Oprișan, președintele Asociației Comunitare Integrate pentru Prevenirea și Tratarea Adicțiilor. De la ora 12, realizatorii Florin Munteanu și Lavinia Siclitaru discută cu interlocutorul lor despre prevenția din școli și din familii, despre voluntariat, dar și despre formarea specialiștilor în serviciile de tratare și recuperare a adicțiilor. Emisiunea poate fi urmărită și pe pagina de Facebook a postului nostru de radio. Vremea astăzi la Constanța va fi normală termic, cerul va fi temporar noros, iar vântul va sufla moderat cu intensificări temporare. La această oră la Constanța sunt 17 grade.

0: Mihai Tomai îmi spunea că doar ce a descoperit o nouă melodie cu AI. Întâmplător m-am uitat și eu aseară la foarte multe melodii cu AI.
1: A, da.
0: Și care sună foarte bine și au niște versuri foarte ciudate, pentru că versurile sunt din perioada aia interbelică sau chiar înainte și da, puse acum pe un fel de muzică lăutărească, dar care sună extraordinar de bine, știi? Adică, de exemplu, era o melodie care suntem chiriași în propria viață, ceva așa similar. Și spunea, Doamne, ai greșit când ai făcut viața, trebuia să o faci invers. Să ne naștem cu părul alb la cimitir și să... Adică să te naști la mitică cimitir,
1: așa?
0: Și după care să mori cu țâța în gură sau în sus și la pieptul.
2: Da.
0: la pieptul, adică să mori mic. Ceea ce are o logică, ar fi mult mai ok, mult mai în regulă, știi, adică
1: păi
0: să...
1: Nu așa aveau dacii, când te nășteai plângeai
0: și când mureau,
1: da, da. Că Zamolc se n-ai, aștepta altfel.
0: Da, aștepta cu flori în piață. Da. Și nu, dacă e așa, toate popoarele au avut un singur logo, viața e o luptă, sub diferite forme. Și bineînțeles, când scăpai de belelele care le aveai, ei nu l-aveau pe Bolojan, dar aveau un chițac pe acolo pe undeva, care le mâncau zilele de dimineață până seară. Și când se eliberau, bineînțeles că dădeau o petrecere al alții. Asta apropo de, mi-a trimis domnul Adrian Stan, voi nu mai țineți minte pe Adrian Stan, nu?
1: Ba da.
0: Adrian Stan, la Take It Girl, mi se pare că a participat și la alegeri acum nu știu cât timp, iar el s-a dus la pușcărie pentru că a luat o șpagă foarte mică, adică a luase la contract la 4%, și adică băi, 4% se ia la contract, e jenant, e cum să te duci la pușcărie, s-a dus săracu, asta vă 2-3 ani. Și acum s-a reinventat și el, știi bine, l-a fost și director la Activele Statului cu Sapardu, cu... E un personaj interesant, da? Și acum mi-au trimis un material, ceva cu liniștea, cu liniștea... Oprește gălăgia. Vrei liniște? Da, da. Și în Împărăția Tăcerii. Și eu cred că ne invită la Mitică Cimitir, că la Împărăția...
1: Astăzi păi, ești numai cu...
0: Păi nu la Împărăția...
1: Să vorbesc cu mama, să fac o colivă.
0: Nu, păi... A, mama e expert.
1: Eu când eram mic, nu ți-am mai povestit, când eram mic la Topraisar, întârziam de multe ori de la școală și când veneam acasă și mama ne certa, păi, da, dar noi, dracii de la școala generală, care era în capătul celălalt al satului, eu l-am pe niște străduțe să trecem pe lângă biserică să prindem niște colivă, știi?
0: Doamne, și n-am mâncat niciodată. Nu, n-am mâncat niciodată.
1: Mie îmi place.
0: N-am mâncat niciodată și știi foarte bine că nu mănânc la parastaz, nu mănânc dacă îmi spune cineva, zi, bă, dar proste, nu mănânc, nu. Am probleme cu capul, ci, na, parcă sunt singurul care am probleme cu capul, la mine măcar sunt identificate, știi, față de problemele pe care le aveți voi și care nu le identificați, spuneți că sunteți sănătoși. Nu sunteți sănătoși, niște nebuni.
3: Constanța, din păcate, în ultimii 20-30 de ani, la nivelul întregii țări, a crescut la nivelul PIB-ului cel mai puțin. Da? Deci, dintre toate județele din România, când te uiți la creșterea PIB-ului pe ultimii 10 de ani, cel mai puțin a crescut Constanța. Nu e chiar așa de fericită această informație, da. Adică noi eram sus de tot și prin ritmul lent de creștere, vreau să vă spun că alții ne-au luat-o înainte destul de consistent.
0: Sunetul Constanței. Un mic amendament la cele spuse de doamna profesor Diana Vancea, pe care eu o respect extraordinar de mult. A fost ministru adjunct și ministru în perioada țărănistă, când era de glorie. Acum este șefa senatului de la Ovidius. Un mic amendament. Ceea ce se spune domnia sa era acum 3 ani, 4 ani, când aveam ritm de creștere. Acum Constanța nu mai are nene. Să fiecare zi împrumutăm bani pentru tot felul de bazaconii. Ultimii bani i-am împrumutat pentru promovarea eșecului numit, cum le-ai spus, enclave ecologice?
1: Insule ecologice digitale.
0: Digitale. E un fiasco total. Da, dai 50.000 de euro pentru promovarea unui fiasco, mi se pare extraordinar de sexy. Așa că, da, n-am mai vorbit de mult cu doamna Diana Vancea. Da? Unde am rămas? Am rămas, e bucurie mare să termină CET-ul și se va da gratis căldura, nene. Ba, a fost un frig aseară. Eu nu înțeleg de ce n-a pornit centrala. A fost 19 grade.
1: A fost, cred că n-ai baterie la termostat.
0: S-ar putea. S-ar
2: și n-ați dat drumul la centrală?
0: Nu, n-am dat drumul, că trebuie să pornească singură. Sub 22 de grade pornește singură, că e mai inteligentă decât...
4: 22?
0: Da, acum vrei, peste 22. Nu, omule, sub 22. Cum a scăzut sub 22, ea pleacă singură. Nu, ea e setată pe 22. Normal... Eu poate că aș suporta ca în perioada ciuruitului 22 de grade, dar nu te... n-ai viață bună cu grăsuța, cu scumpa mea soțioară, care ea greșește tot timpul, anotimpul. Mă, nene, ea vara vrea 18 grade și iarna vrea 24 de grade. Bă, femeie, mută-le! Mută vara 24 de grade și iarna 18 grade, nu? Aia, n-ai cu cine, nene, n-ai cu cine. N-ai. Îți dai seama că s-au făcut 50 de ani de când tot ne...
2: Vă contraziceți.
0: Bine, tăi în perioada lui Ceaușescu, în care aveam vară, iarnă, 18 grade, da. și nu jos. Se pune. Hai zi-mi, zi
2: că... Nu este gratis, cum ați
0: gratis,
2: spus.
0: Gratis, nene.
2: Nu este gratis, da, este 400 de lei gigacaloria.
0: Păi și acum cât e?
2: 400 de lei.
0: Păi și de ce ne-au omorât 5 ani de zile Constanța și cum împrumuturile
2: deci
0: dacă
2: a fost într-adevăr un preț mare de 450 de lei în sezonul 2022-2023, după care a scăzut la 350 de lei și acum a revenit, a urcat iar în 2025 la 400 de lei și acum a rămas anul acesta tot 400 de lei. Tam. Și restul subvenției o plătește primăria.
0: Tangi, stai ușor, iau ușor. Deci noi de 7 ani de zile ne tăiem venele că orașul este aruncat în aer. Da? Grop, da. Mor babele prin șanțuri și așa mai departe. Mai rămâne. A căzut și o salvare într-un șanț și aici la Tomis și-au rupt picioarele doi adolescenți.
1: Păi n-ai văzut la ploaie acolo la Icil în colț? S-a surpat s-au surpat toate pavelele alea colorate de lângă. Unde era fântâna aia? Și era o fântână cândva făcută chiar în trotuar. Nu ți-o amintești?
0: Nu, la Icil, o fântână
1: deci,
0: mare.
1: Pe partea cu spitalul Florin.
0: Da, e acolo, în diagonală. Era mare fântâna.
1: Ei, acolo s-a dalele probabil că de la plouat foarte mult zilele trecute și nu, s-a surpat iar nisipul ca pe Ștefan cel Mare.
0: Explicăm că tu ești inginer. Chiar dacă te-au dat afară că ai furat nu știu ce diodă și ai făcut nu știu ce scurt circuituri pe acolo în aparatele electronice, tu ai lucrat și în armată, nu?
1: Da.
0: Aveai drone atunci?
1: Nu,
0: dar erau pe punctul de afară. Bun, bref. Păi, deci de 7 ani Constanța e în genunchi, nu are bani. Ne-a furat aia 200 din buzunar, ne-a mărit taxele, ca să terminăm CET-ul. Când vom termina CET-ul, va curge lapte și miere. Pentru că atunci domnul primar se va ține de cuvânt, promisiunea fiind transportul să fie gratuit și gigacaloria, pichenia, nene, mică, dar vioaie. Da, ok.
1: Poate doar să o scrie mică, da. Să fac un font de 8, de 6.
0: Măi, probabil. Tu și cum spui? Când am făcut o manglă cu Mihăieș și care am dus...
1: Iar le-a dat în gât.
0: Înainte de 2000 sau în 2000, aveam niște, cum se cheamă, palotaj de ăsta mare așa.
1: Benere,
0: care se, nu, care se rulau. Nu erau televizoare.
1: Da.
0: Erau la 3 ceasuri, la 10 ale mele, da? Mm-hmm. Billboard.
1: Da, mă rog, billboard.
0: Da. Da, niște panouri foarte mari, dar care aveau înăuntru un sistem de...
1: Și se schimbau, da.
0: Da, de schimbare, dar se schimbau. Și eu când m-am dus în hotărârea de consiliu, m-am dus cu ceasuri, da, ceasuri de ale mari, să schimbăm ceasurile de la 3 ceasurile, de exemplu, și cu panou publicitar, da, panouri care să rotesc și așa mai departe. Și toate bune și frumoase, știi? Era perioada în care mergea Dumnezeu pe pământ. Și m-am dus la domnul primar Mihai și am explicat cu proiectul, am spus ok, în regulă, Mihai, și a zis ok, facem hotărârea de consiliu, am făcut hotărârea de consiliu, a trecut prin consiliu, am pus cu Euromedia 11 locații, erau ale mele, le-am pus și când colo panou era panou cât casa și ceasul era unul, așa dreptunghiular, nu prea era ceas cu panou, era cam panou cu ceas.
1: Da.
0: Și în prima ședință de consiliu, toți consilierii ne-a spăcălit, domnul primarul, ce scrie aici? Scrie panou cu ceas. Păi da. Și ziceți, bă, da proste, că eu m-am referit la ceasul montatorului. Ăla care montează are un ceas la mână și... Da, ok, am uitat de unde am plecat. Deci cu gigacaloria cum
1: a rămas? Se scrie gigacaloria e mare, mare, dar e mică, scrie mică.
2: Nu este nimic gratis. Toți susțineți că vreți ceva gratis, nu e nimic gratis, nimic gratis, nu? Se plătește la ochii fel 400 la de lei.
0: Ochii exact. Bun, și acum întrebarea. Bă, nene, dacă e la fel, de ce dracu ne-am chinuit și de ce ne chinuim în continuare? În luna august am împrumutat 100 de milioane, tu parcă spuneai,
1: da.
0: De aia vechi, 100 de milioane, de aia vechi, 100 de mii, tot pentru ce? Tot pentru radio, ce se cer? Că domnul Popa, am înțeles că vrea schimbare. Actualul Popă de la bă, dacă câți popi a adus acolo la termoficare și tot nu-i face bine. Nu, trebuie să-l aducă pe înalt preasfinția sa, direct la cel mare. Că a fost popa dinainte.
2: Și o să ne dea gratis căldura.
0: A mai fost un popă așa și acum actualul popă și a zis, băi, nu mai îmi trebuie...
1: Cred că-i caută special.
0: Nu, a zis că, băi, nu mai îmi trebuie, plecăm și închidem prăvălia. Da, e foarte ciudat. E foarte ciudat că nu, eu nu înțeleg. Poate înțelegeți voi că sunteți oricum mai deștepți decât mine. Eu nu înțeleg. Oricum, vorbim despre prafuri și despre... etnobotanici și
2: fine, ce frumos asta cu plovărul ăsta, domnul Munteanu, foarte bine.
0: N-am bani.
2: Știu, dar vă admiram, așa că chiar vă prinde pe
0: n-am
2: asta.
0: Bani, mă, n-am bani,
4: nepoții dumneavoastră vor ajunge să creeze ceea ce trebuia făcut de mult Statele Unite ale Europei. Pentru că Europa va funcționa în contextul geopolitico-economico existent la scară planetară, numai în formula asta de federație, în care să ai o decizie unitară, că o fi la Bruxelles, că o fi stabilită capitala la Strasbourg, să ai o singură decizie, adică nu 27 de voturi cum avem noi acum, pe fiscalitate 27, pe apărare 27, pe economie 27, pe naiba să ne ia 27. Gândiți-vă la Trump, de exemplu, dacă ar fi pus ca orice decizie care o ia să capete votul Californiei. Ce nu-l va lua în veci.
5: Sunetul Constanței. Radio Sky.

0: Sky FM. Radio Sky știri.
1: Spitalul Mama și Copilul din Constanța a ajuns la un stadiu fizic de execuție de 75%. Potrivit președintelui Consiliului Județean Florin Mitroi, lucrările avansează la compartimentările interioare, instalațiile sanitare și electrice, sistemele de ventilație și climatizare, fațada ventilată și finisaje. Totodată se lucrează și la lifturi la tunelul de legătură cu Spitalul Județean, la termoizolații și la rețelele exterioare. În paralel continuă dotarea noului corp cu echipamente medicale și IT. Până la acest moment au fost atribuite 64 de loturi, dintre care 52 au fost deja recepționate, 49 pentru echipamente medicale și 3 pentru IT. A fost suplimentată ordinea de zi a ședinței Consiliului Local de astăzi cu 6 proiecte de hotărâre. Printre acestea se numără cele primind aprobarea prețurilor de vânzare energiei termice produse în centrala CET Palace, în cele 3 centrale termice de Kvartal și în cele 45 de centrale termice de bloc date în administrare Societății Termocentrale Constanța, sau aprobarea contractării unei finanțări rambursabile interne în valoare de maximum 110 milioane de euro prin emisiune de obligațiuni ale municipiului. Reamintim, consilierii locali constanțeni se întrunesc astăzi de la ora 13 în ședință ordinară. Aceasta se va desfășura în forma fizică în sala Remus Opreanu, iar pe ordinea de zi sunt 36 de proiecte de hotărâre. Polițiștii locali constanțeni au depistat pe strada Cerulozii un vehicul cu tracțiune animală care circula pe drumurile publice încălcând prevederile legale. În cauza aceștia au dispus măsura imobilizării și ridicării vehiculului, iar conducătorul a fost sancționat contravențional cu amendă în valoare de aproximativ 1300 de lei. Polițiștii locali reamintesc că circulația vehiculelor cu tracțiune animală este interzisă pe raza municipiului Constanța, iar nerespectarea acestor prevederi se sancționează conform reglementărilor legale.

0: Da, nene, ți-am promis un oraș de vis, dar în visul acesta să vedem ce se mai ia, cum se mai ia, cum se trage și de ce se trage. Pentru că nimeni nu vorbește, nene, nimeni nu vorbește. Iar dacă te uiți la primărie, primăria are grijă de noi, are grijă de copii, are grijă de cine vreți dumneavoastră, dar chiar are grijă, pentru că au luptat cu sălile de păcănele, bă, nene, au luptat așa de mult, le-au dublat numărul din Constanța. La mine, la capitol, acolo era una, un superbet, acum au apărut două. Adică, de unde am tras eu concluzia, că mai bine nu te mai lupta, nene, cu adicțiile și cu prostiile și cu bazaconile, că cine știe ce nefăcută faci.
1: Poveștile orașului meu.
0: Deocamdată 17 grade la Constanța și treaba e bună, nene. De ce e bună? Ca să nu fie brea, da? Adică e foarte bine și e ok, ceea ce vă doresc și domnilor voastre. Și nu pot să deschid acum, dar că mi-a intrat nu știu ce bazaconie cu nu știu ce prostie.
2: 16 grade.
0: 16 grade. Pe total o să avem 17 grade. La mine nu înțeleg de ce n-a pornit centrala. La mama a pornit centrala. Da. Să mă uit la ea după amiază. Cine știe, vorba lui Mihai, cred că ai bateriile consumate. Astăzi vorbim de, chiar dacă nu ne face plăcere, și avem politica struțului, politica primăriei, care bagă capul în nisip, dar rămâne cu fundul afară, aici e o mare problemă. Și se face că nu le vede, avem, nene, probleme. Avem probleme cu tânăra generație, avem probleme cu adicțiile, avem probleme cu drogurile, avem probleme cu obezitatea, avem probleme cu dependența de tablete și lipsa mișcării în aer liber. Așa că, hai, nene, să vedem care este realitatea. Invitat în studio...
2: Invitat în studio este domnul Marius Cristian Oprișan, care conduce Asociația Comunitară Integrat pentru prevenire și tratarea adicțiilor. Am zis bine?
3: Am zis foarte
2: aveți
3: bine.
2: Aveți un nume atât de lung, nu puteam.
3: Păi am încercat să, cumva, acest titlu să da prezinte ceea ce și facem.
0: Păi nu mai e colonel?
2: În rezervă,
3: în
2: cred.
3: Rezervă, da.
0: V-au dat afară. Nu mai este colonel.
3: În retragere.
0: A, în retragere. Nu, a făcut general?
3: Nu.
0: Nu, în retragere măcar.
3: Păi, probabil că n-am făcut așa.
2: Nici contraamiral?
3: Da.
2: În
3: acum,
2: retragere.
3: Ca să fiu rău, n-am închis o agenție ca să mă fac chestiuri de poliție, da? Cum a fost doamna Bijan.
0: Da. La Bijan sau amiral, acum am aflat în emisiune, domnule, ziceam că primarul nostru, fie numele lui lăudat, a predat teoria navei. Da, el a predat
2: valorilor.
0: Teoria, nu, n-a predat teoria navei. Teoria navei este coloana vertebrală a construcțiilor de nave, da? A predat teoria valului. Cum îl spredai teoria valului? Ești nebun la cap. Deci asta e meseria domnului amiral. Și pe bază la teoria valului a devenit...
2: Dar e contra-amiral.
0: E contra. Amiral. El tot timpul e contra, să știi. E
2: contra-amiral contra. Cu două stele.
0: Da, da, da. E nu de la ce. De fregată de...
2: Păi, multicocă.
0: E amiral. E amiral, e multicocă, da. Asta era tema de...
3: Da, și primar.
0: E și medic, și primar, și electrician, și ce vrea domnia sa. Este, nene, mie îmi place, eu îl votez în fiecare dimineață, ca nu cumva să ia cineva locul, să fiu sigur că îl avem acolo, că e super, sunt super fan. Bun, haideți să vedem ce să mai, înainte să întrebarea de la ascultătoarea numită Tangi, ce-i cu gazul ăla, că și la ea unde are copil de 13 ani, nu 14 ani, cât are... 14
2: ani. Până în 14 ani.
0: Da.
3: Adolescentă.
2: 13 ani.
0: Adolescentă, mari probleme, nimeni nu dă presie, exact politica struțului cu fundul afară și capul nisip, că deja din ce în ce mai multe baloane cu nu știu ce bagă-ne copiii aia și sunt zombi.
3: Da, să știți că acest fenomen noi l-am identificat pe litoral începând cu anul 2022. Este vorba de protoxidul de azot sau funny gas sau laughing gas, cum mai este cunoscut, de regulă se...
0: Păi să le adrea că era crim gay, că e pentru frișcă, nu e pentru funny sau pentru... A, așa spun ei între ei, când dau buteliile alea mici cu...
3: Da, se consumă de foarte mult timp în Olanda, pe zona de cluburi, da, din aceste baloane, cum spuneți dumneavoastră. El este practic un solvent, este folosit în gastronomie, se face frișca cu ajutorul acestui produs, da.
0: Așa, o să ai o este ca un fel de veselă.
3: Sifon.
0: Dacă îi bagi, râde frișca.
3: Practic se injectează în, da, se pulverizează în aceste baloane și din aceste baloane se inhalează acest gaz. El mai este folosit și în stomatologie, da?
0: Deci ar trebui să ai o rețetă totuși. Bine, dacă le pentru frișcă, mă gândesc că n-ai...
3: După cum spune, solvent. Deci el se găsește, da, de cumpărat la orice magazin și online, da, aceste tuburi. Dar ele, într-adevăr, ele sunt interzise comercializării minorilor, deci persoanelor sub 18 ani. Și la fel, legea 143 pentru prevenirea și tratarea de prevenire a drogurilor, da, prevede, deci este un articol, da, este interzis comercializarea acestor solvenți către persoanele minore, deci este infracțiune.
0: Nu, ideea este și profesorul, și educatorul, și învățătorul, și mai ales părintele să belească ochii nene. Dacă vede un tubuleț de la mic, care este ca o rezervă, cei de vârsta mea știu probabil cum arată. Erau sifoanele alea care aveau butelii și care se filetau și descărcau bioxidul de carbon în apă și dădeau sifon. Deci dacă văd o butelie de aia mică, să își aprindă un beculeț că au probleme cu odrasla. Na, în rest... Na, în rest...
3: Bine, este un tipar de consum pe lângă alte substanțe care se consumă de către
0: ajungem
3: adolescenți.
0: Și vorbim, pentru că eu nu m-am îngrozit, de exemplu, când mi-a spus, când ne-am văzut sâmbătă și m-a spus să fac pe beatul chiar dacă nu băusem absolut nimic, mi-a dat ochelarea, mi-a spus că de la 12 ani deja s-au identificat cazuri de copii care s-au apropiat de nu știu ce, de zonă de...
3: Da, consumul...
0: 12 ani?
3: Consumul substanțelor psihoactive în rândul adolescenților, deci vârsta de debut scade. Ce ne surprinde pe noi, pentru că noi suntem axați pe practic prevenirea consumului de droguri, dar în școală profesorii ne sesizează consumul de vape-uri la vârste din ce în ce mai scăzute și aici vorbesc ciclu primar, da, clasa a doua, clasa a treia, da. Ce este, da, foarte, să spunem, alarmant, că profesorii cheamă familia la școală, este înștiințată cu privire la acest consum, iar familia, unii părinți știu, dar exact lucrul acesta îl spun, că nu este periculos, că nu conține nicotină și că, de fapt, da, sunt
2: au
3: cu
2: arome,
3: diverse,
2: da,
3: arome, da, de căpșuni, de, da. Din contră, aceste substanțe, da, conțin aceste dispozitive conțin nicotină, iar acest procedeu de vapat este sunt foarte multe studii deja care arată că este foarte periculos pentru sănătatea fizică, în special pentru plămâni.
2: Dar cum le achiziționează? Eu am văzut cu ochii mei că le cereau doamnele care vând și tutun, le cereau buletin să demonstreze
3: exact
2: că au 18
3: deci,
2: ani.
3: Deci legal, legal comercianții, da, dacă au suspiciuni cu privire la vârstă, pot să solicite conform legii actul de identitate. Da, bănuiesc că...
2: Le iau de pe internet, probabil. Unde...
3: Nu, bănuiesc că persoanele majore, da, din, prieteni cunoscuți sau colegi care au, da, 18 ani, sau chiar sunt magazine, marketuri care nu țin cont de lucrul acesta și comercializează aceste produse minorilor.
0: Și ei vapează de la 12 ani, nu?
3: Adică... Păi în clasa a doua, cred că, da, mai puțin de
0: 9 ani,
3: 10 ani.
0: Dar cât de cretin poți să fii tu ca părinte să lași să vapezi?
3: Alte tipare.
0: Dar dă-i și un coniac, adică când vapează, dă-i și un coniac și un cafea.
3: Am avut cazuri, într-adevăr, izolate, când unii părinți, da, doresc să țină sub control acest consum și practic ei le furnizează atât aparatele de vapat, cât mai mult, inclusiv substanțele, și aici am

0: didactice, care de nu mai sunt alea care le-am avut noi acum un milion de ani, profesorii, și atunci ai rezultatul. Ai rezultat. Mă refer la primărie. Este foarte bine, nene. Au o lege prin care se spune clar că ușile, porțile sau porțile trebuie să fie deschise în curtea școlii.
1: Mă referiți la... Da, la...
0: Da. Nu vor ei, nu vor ei să deschidă curțile școlilor. Păi, băi, golanilor, voi încălcați legea. Voi sunteți primii care încălcați legea. Și cum încerc mie să nu încalc legea? Dar deschide, dragule, curțile alea, că și părintele, da? Să nu tragă pe nas, să nu vapeze, să nu stea pe telefon sau pe tabletă. Ok, ce-i pui în loc? Ai desființat Șomii Patriei, ai desființat Pionierii, ai desființat toate organizațiile, închizi curțile școlilor, nu mai ai nici maidanele. Pentru că noi jucam coci și băteam mingea, 9 pietre sau fotbal ce jucam, pe maidan. Acum pe toate maidanele sunt pe plus 8. Da?
1: Să știți că, acum eu vă spun din ce cunosc eu, cadrele didactice, să știți că gestionează destul de bine această problemă, dar în timpul orelor de curs.
2: Da.
1: Problema e în afara orelor de curs, în afara programei școlare, da? Când tu nu ai alte alternative, și aici mă refer la spații unde să desfășori activități sportive, culturale, artistice. Și aici...
2: Adică Tomi sub pietonal, domnul...
1: Da, dar e prin declafenele și nu e un comportament sănătos. Adică
0: Tomi sub pietonal.
2: Tomi sub pietonal. Adică... Toată vara, da, stăteau și vapau la
1: Ar trebui să fie plin Tomi sub pietonal cu activități sportive.
2: Care activități sportive? Nu, e și asta o activitate sportivă, să vapezi?
0: Nu, este o... La Vineam Vâră, acum că știe că sunt împotriva la Tomi sub pietonal, 100%.
2: Nu, dar asta s-a întâmplat.
0: Nu, nu, sunt împotriva lor. De ce? Pentru că și domnul comandant, de exemplu, a fost cu standul cu așa, dar era un parc. A fost super. Era un vibe, cum îți place ție. Eu îi spun totuși emulație, că îmi place mai mult totuși. Plină de viață. Deci s-a întâmplat sâmbătă în parc. A fost, parcă era alt oraș, parcă era altă zonă. Foarte multe organizații care aveau pe stand tot felul de, eu știu, gigele de alea să încânte copiii, de la baloane, la biscuiți, la sucuri, la... Și toate ONG-urile aveau câte un atelier cu care...
2: Asta pentru că a fost o acțiune.
0: Da.
1: Toată săptămâna trecută s-a marcat Ziua Europeană a
2: Eu
1: Sportului.
2: Eu spuneam altceva, că deliberat și... i-au alungat pe toți și au făcut doar cafenele și
1: dar,
2: asta se întâmplă. Bei o cafea și
1: da,
2: vapezi.
1: Să te plimbi, da, pe bulevard, dar să faci
0: nu e treabă bună să te plimbi
1: de,
0: pe stradă, măi, omule.
1: Poți să desfășori
2: Poliția locală
1: sportive.
2: Stă doar în capetele străzii. Nu vin să verifice ce
0: dar
2: se întâmplă.
0: Dar eu nu plătesc poliția locală să-i păzească pe oameni care și-au pus mesele pe stradă. Strada e pentru mașini. Avem străzi pietonale.
1: Se vede că lumea dorește să facă sport și aici vreau să vă spun că s-a umplut stațiunea Mamaia cu acele terenuri de padel. Problema e că sunt destul de scumpe, adică o oră e undeva la 100 de lei, dacă nu mă înșel eu, dacă joci pe aceste terenuri.
0: Ce e la? Cum, ce...
1: E acel tenis.
2: La
1: dacă
2: perete.
1: Mergeți în Mamaia...
0: Ah, swag. Da, este acolo american, nu?
1: Ceva în genul, da? Deci sunt foarte multe terenuri, dar sunt cu plată și cumva, da, nu acesta este...
0: Ai, sunteți dumneavoastră răutăcios. Da. Doamna Gâjiu, doar ce și-a mai făcut încă un centru sportiv și a terminat 3 săli de sport și a mai făcut încă o sală polivalentă și a mai făcut... Avem
1: păi, vedeți unde se vrea, avem. Se poate.
0: Sigur. Da. Dar trebuie să fără și Grivei. Noi îl avem pe domnul Chițac, fie numele lui lăudat, și noi
1: adică
0: am făcut...
1: ar trebui să ne concentrăm și noi pe realizarea
0: care
1: de infrastructurii.
0: Noi să ne... Noi să... Domnule, Bezicul,
1: Constanța.
0: Bezicul, lasă copiii să bată mingea măcar sâmbătă și duminica în curtea școlii.
1: Eu de asta am venit la dumneavoastră să vă spun că nu e suficient să mergi în școală sau să uitați cum ne-ați văzut dumneavoastră, să stăm cu un stand și să discutăm despre efectele consumului de droguri. Nu e suficient. Dar autoritățile trebuie să vină cu alternative sănătoase de petrecerea timpului liber.
0: Este basic, că iei tableta
1: cluburi
0: copilului.
1: Cluburi sportive, da, unde părintele să-și ducă copilul, dar să fie și gratuit, pentru că sunt foarte multe familii care nu au posibilitatea să plătească la aceste cluburi. Sunt cluburi sportive în Constanța, dar

0: private.
1: Foarte puține. Sunt private,
2: și
1: exact.
2: Foarte puține și nu mai ai unde să bați mingea. N-ai unde să bați mingea, asta e adevăr.
1: Cine? Acum mi-am adus aminte de terenurile de bazinurile de înot. Bazinul de înot de la Perla i-a luat locul sala de bingo, dacă mi-au eu bine aminte.
0: E un club acolo pentru activități, adică pentru copii. Tot felul unde? De... Acolo unde a fost bingo.
2: Ah, și s-a făcut un loc de joacă.
0: Da, pe mare, de ăsta.
1: Asta apropo de jocurile de noroc, pentru că e proaspătă, da, hotărârea.
2: Nu, iar la
0: e pentru copii mai mici, nu-i nu, pentru nu, adolescenți. Da.
2: Iar la jocurile, la sările de joc, domnule, să le fie rușine domnilor consilieri. Ei nu au avut trame în familie lor, înseamnă.
0: Ei, n-au avut.
2: Păi nu știu dacă au avut, n-au avut.
1: Eu vreau să vă spun că este și un bazin de selecție, da, pentru sportul de performanță. Dacă tu nu ai CSM-ul. Cluburi și nu, da, copiii nu au posibilitatea să meargă la un club, nu numai cei care au posibilități, dar și din familii mai, să spunem, cu potențial financiar mai redus, n-ai o bază de selecție.
2: Dar nu vor. Eu am impresia că pe
1: lângă,
2: nu vor.
1: Da, comportamentele.
2: Nu, eu am impresia că nu vor. Adică, bă, nene, ok, n-ai bani. N-ai bani să faci stadionul la loc, n-ai bani să faci. N-ai bani, asta e sărac, ești și ai administrat prost, asta e clar, da? Bă, dar e așa de ușor să lași copiii vinerea și sâmbăta, conform legii, să-i lasă bată mingea sau să joace nouă pietre sau lapte gros sau liniuța sau ce vreți voi, dar să joace acolo. Partea benefică, în afară de socializare, de motric și așa mai departe, e că îl scoți din fața tabletei și a calculatorului, unde mai tâmpenii învață, pe YouTube sau pe TikTok sau pe cum se mai cheamă toate bazaconile astea de rețele.
1: Vreau totuși să spun că s-a făcut ceva, dar e o picătură așa într-un ocean. Bine, la Palatul făcut. Copiilor, acele terenuri de făcute, dar tot de ONG-uri, dacă nu mă înșel, de...
0: Două ONG-uri, da.
1: Da, care s-au zbătut să facă acele
2: bine,
1: terenuri.
2: Și foarte
0: da,
2: bine.
1: Unde tu
0: da,
1: poți
0: da,
1: să
0: acolo
1: te duci.
0: Trebuie să mergi să te înscrii la cercul respectiv ca să poți să le folosești.
2: Da, da, e foarte
1: așa
2: bine.
1: Este, da.
2: E foarte da, bine.
0: Dar e oportunitate.
1: Oportunitate.
2: Nu, exact. Constanța se dezvoltă împotriva voinței domnilor aflați în funcțiile de decizie și conducere la nivel de primărie sau cum se mai cheamă ele. Nu să, adică este jenant. Este jenant. Toată lumea identifică că problemele sociale, societății, în afară de droguri, trafic de persoane, arme, ce dracu mai e, ai și adicțiile astea de jocurile de noroc. Și tu lași în mijlocul orașului păcărâni. Bine că n-au demolat liceul Mircea, erau cât paci. Pentru că acolo la 50 de metri a funcționat,
1: da.
2: A funcționat sala aia player sau vis-a-vis. Cum se chema, era exact lângă ea. Și mă mir că aveai o lege că la 300 de metri nu aveai. Și era cât paci să demoleze liceul Mircea ca să rămână sala de jocuri. Bine cum au închis-o pe ala. Dar v-am zis, la mine la capitol era una, acum mai apărut încă unul lângă el. Mă, dar cât de mult poți să urăști orașul ăsta?
1: Eu ce vreau să vă spun, să știți, la prima propunere de hotărâre de Consiliu din martie, ea era foarte bine documentată din punct de vedere medical, social, al efectelor pe care le produce această adicție de jocuri de noroc. Ulterior, ea a fost retrasă, da, la bănuiesc lobby-ul care s-a făcut din partea deținătorilor de săl de jocuri.
2: Da, spune-și păgile date, că e vorba de bani mulți în joc aici. Proiect sau
1: da, deci nu s-a
2: spăgi.
1: Mai ținut cont de acest aspect. Ceea ce mie nu mi se pare normal, nimeni din cadrul Spitalului Județean, că vorbim de secția de psihiatrie, că vorbim de Centrul de Sănătate Mentală și pentru prevenirea și tratarea adicțiilor, că vorbim de Colegiul Psihologilor, da? Nu au venit măcar cu un punct de vedere să spună da, cât de periculoasă este această adicție și cumva o recomandare, da, pentru închiderea acestor săli.
2: Îți vin cu statistică. Deci trebuia să vină de la Palazul Mare, de acolo unde teoretic ar trebui să trateze. E o boală, asta e clar că e o boală. Adicția asta ar trebui să vină cu o statistică. Uite, nene, cât ți-am avut, cât s-au sinucis, cât și-au pierdut copiii, cât și-au pierdut familiile, cât au fost dați afară de la locul de muncă.
1: Adică era un pas înainte. Da, într-adevăr, nu rezolvam problema jocurilor, pentru că o parte da, se putea muta în mediul online, unde acolo iarăși e o discuție, sunt foarte multe site-uri care nu sunt acreditate și lucrează la, la negru, dar era un pas înainte.
2: Domnul comandant, deci un om poate să sinucide, e treaba lui. Dar nu-i dau eu o travă, nene. Da? Adică treaba, da, du-te și aruncă-te în cap, du-te undeva, dar nu-ți dau eu o travă, eu cu mâna mea, fiind sările de joc care ți le pun sub nas, și după aia mai mir, dar de ce s-au otrăvit? Păi tu i-ai dat-o...
0: Domnul Muntaru, domnul Opșan, primăria, primarul, de fapt, a recunoscut public că vor încasa anul acesta 1 milion de euro la bugetul local de pe urma autorizării acestor operatori de jocuri de noroc. Aici este cheia, 1 milion de euro.
2: Stai, Lavinia. Știi cât costă beculețele de Crăciun? 1 milion de euro în fiecare an. Deci mie îmi spui că, că iei 1 milion de euro.
0: Nu, se pierdea și, acest milion dacă nu-i autorizat.
2: Tu mă spui, deci eu câștig 1 milion de euro cu care cumpăr beculețe de Crăciun? Hai să fim serioși, e prafănoși, e o mare măgărie.
1: Dacă îmi permiteți, erau niște măsuri impuse prin cel de-al doilea proiect cu limita aceea de 200 de metri
0: plus alte
1: care s-a modificat între timp. Deci nici măcar acele, să spunem, propuneri nu au fost respectate. Deci, practic, am ajuns ca...
2: Băi nu, și întrebăm o întrebare, cât a fost paga, nene? Cât a fost paga? Adică să dai la o parte evidențele care sunt clare, care sunt...
0: Știu oricum, sălile mici s-au închis, au spus-o și ei atunci în dezbatere, pentru că nu-și permit să plătească 70.000 de euro anual.
1: Da, într-adevăr, taxa s-a mărit, corect.
0: Au rămas mari jucători, care oricum nu sunt de ei, sunt la nivel național.
2: Eu ți-am spus, la Capitol, când treceți pe acolo, lângă o sală s-a mai deschis încă o sală. Nu știu ce săli spui tu că s-au închis. Și eram cu Dan în mașină și Dan spunea exact ce îmi spuneai tu, s-au închis. Când s-a deschis ușa și au ieșit doi tineri de acolo. Deci sunt bine mersi și funcționează.
0: Probabil că se vor închide de anul viitor, nu știu. Ei spuneau că nu vor putea plăti aceste taxe dacă rămâne proiectul în această formă.
1: Da, pot să funcționeze până la expirarea autorizației
0: avizului care probabil
1: fost,
0: încă n-a expirat.
1: Dat, exact.
2: Da, e
1: probabil
2: foarte bine. Lasă că și sările astea sunt foarte bune. Și așa, copii, ce le dai copiilor? Dar, le închizi sălile de sport?
1: Aceste săli, și dacă, dacă îmi permiteți, mie mi-au aminte de acele magazine de vise din perioada 2008-2011, când la fel erau coalantate, deci practic tu nu vedeai ce se întâmplă înăuntru, ca un cetățean care nu aveai tangență, nici nu știai ce, dar spuneai că sunt, îți dădeau senzația că ar fi inofensive, dar de fapt acolo se mulți tineri și-au distrus sănătatea în acele săli. La fel și cu aceste săli, chiar dacă noi le rebranduim, chiar dacă noi le luăm reclamele, că au spus, da, conform noi...
0: Da, de aceea v-am întrebat, dar de ce nu atacați proiectul de hotărâre? Pentru că avem o lege trecută prin Parlament care le spune că nu pot funcționa la mai mult de 300 de metri, de biserici, de școli. Deci ei au încălcat cu această hotărâre de Consiliu legea trecută prin Parlament. Nimeni nu atacă hotărârea. De asta v-am întrebat. De ce nu atacați hotărârea? E există posibilitatea să o faceți ca
1: calcul,
0: asociație.
1: Dacă e în termen și dacă putem să știți că da, ar fi o
0: proiectul
1: măsură.
0: Proiectul din Parlament e din 2023 în vigoare, adică e de acum, de o lună să zici că n-au aflat.
1: Nu, dar între timp să știți că deci, legiuitorul a dat, să spunem, mână liberă
2: autorității locale.
1: Exact, ca ei să decidă.
0: Dar nu în privința școlilor, liceelor și colegilor universitari.
1: Acum ce vreau să vă spun, să știți că aceeași problemă este și la Năvodari, și la Mangalia și
0: în
1: la
0: toate municipiile, da.
1: Cernavodă.
0: Orașele.
1: În localitatea Valului Trăian și Megidia deja s-au luat hotărârea ca acestea să rămână în format
0: fizic.
1: Știți
0: ce am văzut? Că au dispărut reclamele stradale. Alea au dispărut. Aici, meșurile și...
1: Deci legal nu mai au
0: voie.
1: Da.
0: În fine.
2: Uitați ce ne spune domnul doctor Renescu, că din 2010 trebuia să avem spital de psihiatrie separat cu secție de tratament pentru adicții. S-a propus refacerea clădirii abandonate a fostului spital de la Gigea, dar Consiliul Județean de atunci, Nicușor Constantinescu, nu a fost de acord, nici acum nu ar fi târziu. Îi dăm o veste bună domnului doctor Enescu, prietenul nostru, că o să facă totuși la Băneasa tot Consiliul Județean.
0: Da, unde a fost fostul spital.
2: Da, da, da. Și până la urmă Mitroi îl face, dar am înțeles că îl face cu sprijin din bugetul republican, nu?
1: 50-50 este.
2: Ah, 50-50. Da. Este foarte bine. Este foarte bine.
1: Așa spune legea.
2: Da, da, da. Pentru că la Palazul e jalnic acolo. Gura lumii spune că dacă vrei să iei o substanță de calitate, trebuie să te duci acolo. În jurul lui sunt numai dealer și
1: din
2: numai...
1: Din păcate, numai secție de adulți. Adică nici măcar, dar nu s-a înființat o secție de minori. Psihiatrie minori.
2: Cam de ce flagel vorbim? Adică ar trebui să ne îngrijorăm sau batem noi câmpii de pomană? Eu cu sălile de sport și cu curțile închise, clar că am dreptate, nici nu... N-am ce, sunt radical. Bine, total.
1: Bineînțeles că ar trebui să ne îngrijorăm. Să știți că organismele internaționale, Oficiul Național Unite pentru Droguri și Criminalitate, Agenția Europeană pentru Droguri, trag semnale de alarmă și spun că, deci exact cum e și în România, așa e și în celelalte țări, lipsesc aceste centre de tratare.
2: Dar de ce, câte persoane vorbim care ar avea nevoie?
1: Mă puneți în dificultate pentru că nu s-a mai făcut niciun studiu.
2: Păi
1: știți că ultimul făcut la nivel județean în România a fost în 2017. Deci acela a fost primul și ultimul studiu făcut de Agenția Națională Antidrog. După care nu s-a mai făcut.
2: Acum 10 ani. Și ce îl spunea
1: acum
2: acel
1: 10
2: studiu?
1: Ani. Deci cumva adicția era în rândul elevilor de liceu și școli profesionale undeva la 8% în Constanța. În Tulcea, spre surprinderea noastră, era undeva la 14%.
2: Aoleu, sunt mai bogați.
1: Da, consumul de alcool era foarte ridicat, undeva la aproape 90%, cu experimentarea stării de ebrietate la jumătate, 45%, aproape 50% dintre elevii intervievați au spus că au experimentat această stare de ebrietate. Și la fel era destul de ridicat consumul de tutun în rândul adolescenților. Cu creștere pe aceste dispozitive, da, în ultima perioadă, de evapat în detrimentul consumului de tutun clasic, țigaretelor.
2: Bine, asta cu vapatul mă abțin, dar...
1: Problema e că în aceste dispozitive de vapat tu poți să introduci și alte substanțe. Sunt unele în care poți să introduci și fentanil, și adică alte substanțe psihoactive, pe lângă acea nicotină, acele arome.
2: Adică ei când își pun în alea de vapat, că pui niște uleiuri acolo, da, în uleiurile alea poți să pui orice.
1: Exact.
2: Orice, oricând. Au tot lumea, nu vrea...
1: Iarăși vreau să vă spun, să știți că producătorii tind să se focuseze pe adolescenți, adică vin cu produse foarte atractive pentru adolescenți. De la renumitele geleuri care conțineau acele droguri semisintetice, cannabis semisintetic.
2: Cum s-a terminat? Că a fost un scandal în Constanța.
1: Da, ele au fost retrase. Bine, au fost și în Iași, da, erau, acolo era și magazin în format fizic care comercializa aceste produse. Da, până la aceste aparate de vapat, unde reclama e făcută agresivă, da, și spune că uite, dacă vrei să te lași de fumat, aceste dispozitive sunt mult mai safe, da, nu produc dependență.
2: Nu produc,
1: adică
2: dependență.
1: Adică îi duc în eroare, așa, până la acele panciuri, pliculețe care se introduc
2: scrie
1: sub
2: la vapat, pachetul care l-am eu, oamenii ăștia sunt corecți. Adică acest produs din tutun dăunează sănătății și creează dependență.
1: Da, numai că sunt foarte multe produse. Dar dumneavoastră n-aveți din acela cu arome, cu...
2: Nu,
0: dar și alea au nicotină.
1: Da.
2: Păi sigur că au nicotină, dar asta spune domnul comandant, că pe lângă nicotină mai bagi niște săruri de baie. Da? Și faci catană de alea, ca pe vremuri, cum avea oia de la...
0: Eu am încercat, eu sunt adult, pot să spun că am vapat cu gust de nu știu ce, tot așa, cireșe, n-ai cum să umbli în conținutul lui.
1: Sunt
0: doar
1: și dispozitive
2: care poți să... Sunt mai multe în care se pică, să toaxi.
0: Sunt și unele fixe, așa le cumpere, așa le folosești.
2: Nu, sunt alea care fac foarte mult abur de la așa, în ăla care ți-l prepar tu.
0: Părinții-ți devină... domnilor, că dacă vezi copilul că face, care așa ceva
2: stranul... Nu, e vorba de anturaj, e vorba de...
1: Da, și de o lipsă
0: de
1: informare...
0: Nu o să vină primarul să-l controleze
1: că fumează. Părinților.
2: iar mă duci la primar. Primarul are treburile lui, să mai facă un P+20, să mai împrumute niște bani, să dea 50.000 de euro pentru promovarea unei activități care e fiasco total. Asta cu colectarea gunoiului selectiv. Că n-ai cartelă, că nu mergi. Și tu dai 50.000 de euro pentru promovare la două posturi de radio.
0: Și la o firmă din eforie. Ei au derulat proiectul. E aceeași firmă care tot promovează proiectele primăriei.
2: E firmă din eforie unde stă domnul primar, fie numele lui lăudat. Adică sunt tot acolo, o gașcă, unde este și președintele de la PNL și unde toți șmecherii stau în eforie. Nu mai
0: care
2: stau.
0: Președinte la PNL? Fostul.
2: Fostul președinte, da. Domnul Huțucă, da.
0: Adică nu stă în valul.
2: În eforie, acolo sunt toți șmecherii, normal că acolo, da. Gaiurea, băi nene, bagă mâna unde există, dar unde nu există, bașca mai spun că am dat încă 50.000 de euro să-și facă aia statuia foamei în Kabul, în Kahul, nu știu Kahul, unde. Kahul. E foarte ciudat.
1: Da, uitați că ei au rezolvat-o cu sălile de jocuri. Da, fiind localitate sub 15.000, ca și Costineștiu, dacă și alte
0: s-au
1: localități
0: închis
1: din Constanța,
0: deci
1: automat
0: în Constanța
1: s-au închis.
2: Deci da, sunt adicțiile
1: rezolvat
2: lor.
1: Această problemă.
2: Pe mine nu mă deranjează că vine din eforie. Vine aia din eforie să-și bage, să-și facă și să-și dea toți banii, e ok, în regulă. Păi nu mă enervează că sunt ăștia ai noștri constanțeni, iar primăria ce rol are? Să facă viața mai bună, nu să distrugă viețile constanțenilor, nu? Că atunci numește-te altfel, nene, numește-te Piața Chiliei, numește-te Piața Griviței, numește-te, puneți un nume de ăsta, de interlop acolo, ceva în genul ăsta, nu te mai numi primărie, numește-te altfel, dacă nu vrei să faci ceea ce trebuie să faci, ceea ce scrie pe roful tău de organizare a primăriei.
0: Păi nu, dar problema există și în online, că asta vorbeam cu domnul comandant înainte de a intra în emisie. Degeaba le interziși fizic pentru că în online tentația
1: da,
0: este la un pas
1: înainte,
0: distanță
1: da, dar
0: și acolo chiar nu există niciun control.
1: Oficiul jocurilor de noroc da, este responsabil de a gestiona toată situația, de a pune în legalitate acele site-uri
2: la
1: care
2: vinie
1: sunt ilegale.
0: Dacă ai 5 lei pe car, poți să joci.
1: Poți să joci, da.
2: Lavinia, de ceea de pe internet sunt oricum mult mai umani decât ăștia alții.
0: Nu e adevărat. Cum adică mai umani?
2: Păi dacă mă lasă termin, o să mă contrazici. Dacă nu, începe tu și zi tu acum. Păi spun că n-ai voie, de exemplu, pe un site de ăla să joci mai mult de o sumă și n-ai voie să accesezi mai multe, de exemplu. Adică ai pierdut, stai o limită. În afară de asta, ți apare o listă acolo cu joc responsabil. Și acolo spune, banii provin din alocația copilului, ai probleme cu plata chiriei dacă joci.
0: Serios?
2: Și așa mai departe, da. Și așa mai departe.
1: Bine, vă referiți la site-urile licențiate, dar
0: da,
1: sunt foarte multe nelicențiate, aici e marea problemă în mediul
2: dar
1: online.
2: Dar nu mă interesează de online, măi, nebunilor, voi care sunteți nebuni. Pe mine mă interesează primăria care am votat-o și care e acolo și care ar trebui să-mi asigure mie un climat care să fie în regulă, unde să-mi
1: da,
2: cresc nepoții. Asta mă interesează. Ce fac aia pe online, ce fac așa, nu-i treaba mea. Dar eu dacă îi pun copilului în nas cum iese din școală păcănelele alea și am curtea școlii închisă, ce face copilul ăla? A intrat cu copiii cu ghiozdanele în spate și au intrat acolo să pună și e 5 lei. E greu până începi, că de la 5 lei o să ajungi la 20.
1: Să știți că inclusiv da, menținerea abstinenței este foarte grea dacă tu ai aceste săl de jocuri.
2: L-ai în față acolo.
1: Da, aveam persoane care veneau la terapie pentru atât pentru consum, în special pentru consum de droguri, dar erau și cu erau dependenți de jocuri și ne spuneau că exact această problemă are pentru că el până acasă, de la centru până acasă, trebuia să treacă pe lângă 3-4 săli de jocuri,
2: își
1: care bineînțeles
2: ispita,
1: că îl tenta.
2: Ispita iese în față.
1: Exact.
2: Așa am pățit și eu, dar pe mine m-a salvat nevastă-mea. Bine, nu erau săli de jocuri, erau niște păpușele. Mă întâlneam toată ziua cu ele. Aia că erau în fața mea, ce vrei să-i fac, nu? Și nevastă mi-a zis că nu-i bine. Cu toate că mie preotul, Tănăsescu, mi-a zis la emisiune să știi că păpușica aia a fost trimisă intenționat de către Dumnezeu, da, pe pământ, și ispitele ajung în rai. Tu, dacă ai căzut pradă ispitei, tu ajungi în iad. Bine, mă, nene, că m-am lămurit acum și suntem ok. Deci, până la urmă, că să pun sălile alea de jocuri, nu e de vină primarul, e de vină Dumnezeu,
1: da,
2: că Dumnezeu
1: trebuie să dăm și
2: acolo
1: exemple, că sunt municipii importante în țară care au interzis aceste săli de jocuri în format fizic.
2: Ce mai m-am liniștit.
1: Iașiul, Clujul, Ploiești,
2: ce fericit.
1: Sibiu, în județul Iași, de fapt, toate, da, în tot județul Iași, ele sunt interzise.
2: Păi și aia nu pierd un milion de euro?
1: Câștigă pe partea cealaltă. Adică, da, să spunem că câștigi un milion de euro, da, dar pierzi pe partea aceasta, pe servicii de sănătate, pentru că oamenii aceștia ți ajung în urgență.
2: Când îl vedeți pe domnul primar, fie numele lui lăudat, spuneți-i de să facă și vă 5-6 bordeluri. Știți că ar câștiga 3 milioane de euro. Îi garantez eu 3 milioane de euro. Să facă vă 3-5 milioane. Adică, pe de o parte, mie pe casino mi-l faci sală de spectacole, n-ai voie unde să bei. Unde e casino, nene? Unde e casino? În toată lumea asta există cazinouri, da? Pe ăsta nu mi-l faci casino, că vai, e desuiet, e de prost gust, e promiscuitate, da, acolo, în casino, da? Și, în schimb, îmi lași toate nenorocirile alea care îmi pânzesc Constanța. Să bat cap în cap. Pentru că dacă lăsa casino, își băga păcănelele în casino, le aveai sub control, nene. Copilul era greu să vină tocmai din cartier să ducă la casino.
1: Vedeți că aici a fost o decizie colectivă. Adică au votat consilierii.
2: N-au deci dat șpagă aia de la casino. Aia de la casino, care era tot primăria, n-au dat șpagă. A fost decizia colectivă. Păi dar de ce nu închid aia, Moulin Rouge? Dar de ce nu închid Grand Casino de la Monte Carlo? Nu există localitate în lumea asta. Și în Caraibe, unde am fost, era un rahat de orășel, avea un casino acolo înăuntru, dar nu mai avea păcănele. Deci era un singur casino, unde erau toate, era super controlat, super urmărit, iar oamenii aia de la intrare, când vedeau așa, nu lăsa să intre, era ok.
1: Da, vedeți, fiecare stat, fiecare administrație, să spunem așa, își face politica ei.
2: Păi la noi nu e politică. La noi e politica de distrugere.
1: E mai safe ele să fie prezente, că oricum lumea migrează în mediul online. Exact. Practic aceasta a fost
0: concluzia
1: dezbaterii, că da. Păi și dacă le închidem și dacă le ținem așa,
2: pe principiul ăsta,
1: e oricum joacă.
2: Comandant.
1: Și atunci a zis, domnule, dacă tot joacă, hai să lăsăm să joace
2: domnul
1: și câștigăm și noi niște
2: sigur,
1: bani.
2: Sigur, pe principiul ăsta, că sunt chaturile pe online unde se dezbracă dezumanizatele.
1: Dar
2: da?
1: Nu s-a mai ținut cont de...
2: Faceți, domnule, bordeluri.
1: Partea medicală.
2: Da, faceți, domnule, bordeluri.
0: Probabil că sunt, dar nu sunt legal. Nu funcționează legal, dar ele or fi.
2: Dă-mi și mie adresa. Știi cu unul care s-a dus la popa.
1: Eu vă recomand să mergeți pe variant. Pe Aurel Vlaicu. Și să le vedeți acolo.
2: Haideți,
0: sunt bordeluri în aer liber.
2: Nu, domnule,
1: deci încă sunt acolo. Nu, domnule,
0: era unul prin piață, au video acum niște ani.
1: 2026,
2: nu,
1: da?
2: Eu
1: încă
2: spun...
1: sunt, da, după pe acela.
2: Haide,
1: Petrom.
2: Domnule,
0: dar de unde știți?
1: Păi pentru că merg
2: la adicție.
1: Vivo,
2: la adicție.
0: La conciliere.
2: La tratament.
0: La prevenție.
2: La tratament.
1: Când am fost în penultima zi la Nibiru, da? Deci erau pe varianta, pe DN-ul până la Costinești, da? Le puteai vedea. Adică le facem că nu...
2: Primit,
1: da.
2: Ce relație aveți cu doamna procuror, șef procuror super de la DICOT, doamna Hira, doamna Mădălina Hira?
1: Păi nu mai avem nicio relație, dar cât am colaborat, foarte bine cu dânsa.
2: Da, dar vedeți că a închis, era cel mai mare festival din Europa de Est, pe care l-a închis dânsa și nu l-a mai lăsat să mai desfășoare în Mamaia.
1: Da, pentru că nu se desfășurau acolo niște măsuri preventive, da, și atunci, de teamă pentru a nu se întâmpla, da, nu știu ce evenimente, s-a închis.
0: S-au dus în Bulgaria.
1: S-au dus în Bulgaria.
2: Și noi, Constanța, a pierdut extraordinar de mult, da? Pentru că așa a vrut doamna Hira, da? Fie la fel și dânsei tot numele lăudat, că e un nume
1: extraordinar
2: pentru Constanța.
1: Eu asta încerc să vă spun, să știți, la toate evenimentele muzicale, am fost și la Sunrise, am fost și la Neversea, Beach Please. Deci unde am mers, dar am fost prezenți cu activități preventive, nu au fost evenimente. Deci tu dacă
2: hai, nu
1: mergi
2: zău.
1: În
2: haideți, aceste... domnul colonel. Haideți, parcă am luat de la
0: Gazilarian.
2: Am început să râd instantaneu.
1: Mergeam la aceste evenimente de la festivalul care se desfășura prin anii 2010, Liberty Parade, dacă nu mă înșel se numea, între Saturn și
0: Venus. Cordonul ăla de la Venus.
1: Festival care era și gratuit, erau foarte mulți tineri acolo. la fel, nici acolo nu au fost evenimente.
2: LGBTQ,
1: până
2: da?
1: În anul 2019, nu. Dacă nu Liberty mă înșel. Parte,
0: muzica de... electronică, era pe Mordonul, da. Venus, Saturn.
2: Exact. Liberty Parei era LGBTQ, XW...
0: Păi toate sunt.
2: Nu, nu, nu, e, nu, nu, nu, ăsta Liberty, păi Liberty Parei sună.
0: Nu, nu, nu, ăla e altfel cu parada.
2: Liberty Parei era... Bine, ok, hai trecem pe secundați foarte puțin. Nu, contează acesta. Foarte puțin.
1: Așa, dar vreau să vă spun că nu am avut evenimente deosebite până în anul 2019, când a decedat renumitul creator de modă Răzvan Ciobanu, da? Și am mai avut iarăși un eveniment pe zona de cluburi cu acel tânăr din București care era în club, i-a venit rău, a fost scos pe plajă și a agonizat, a murit undeva pe zona Putaielor.
2: În parcare,
1: da, deci Mamaia Nord.
2: Da, în parcare.
1: Dar alte evenimente nu au fost pe zona de...
2: Păi și atunci de ce ai închis Sunwaves-ul?
1: De cluburi, da. Ajungeau la zona, pe secția de primiri urgențe, cei de la Sunwaves.
2: Mai omule, de ce l-ai închis? Erau... Nu, dar de ce l-ai închis? Pentru că, de exemplu, acum este Nibiru de dor mai mare, de tror mai mare, la fel nu se dă nimic așa acolo, să iau prafuri, să fumează țigări, să iau gaze de-astea, așa mai departe. Nu se dă nimic presei. La fel, când era aici la Never See, vorbiți cu cortul de la primărie, nu de la primărie, că ea n-au avut cort acolo, cei de la spital. Și care spuneau câte cazuri au avut, o căruță de cazuri au avut.
1: Da,
2: deci peste tot, da. Nu-mi închizi mie ce a făcut Madame Hira, îmi închide mie, iar primarul nu spune nimic, aici este ciudățenia, că primarul nu spune nimic și ok. Deci un eveniment, care, domnule, suntem o zonă de turism, avem nevoie de evenimente. Îmi închide un eveniment care mi-aducea 10.000 de turiști, pentru că cu un an înainte găsise o siringă. Bă, da, mă leși. Adică bine, primarul nu spune nimic.
1: Acum, dacă suntem corecți, să știți că și administratorului i s-a întocmit dosar penal pentru neluarea măsurilor, da, și deci practic da, a permis consumul de droguri în
0: festivalului,
1: da. Deci nu a luat toate măsurile pentru a preveni acest
2: consum. Ar trebui toți organizatorii să se ducă la pușcărie. Toate cluburile să se ducă la pușcărie. Haideți, domnul comandant, o trecem. Adică, pe de parte, tu, primar, îmi pui în fața mea, îmi pui tot felul de tarabe și de-astea cu păcănele și pe mine mă acuzi. Acum, de exemplu, vorbeam cu un prieten, bă, ăștia au nebunit total. De două zile sunt cei de la spălarea banilor și tot mă acuză pe mine că de ce la recepție nu verific de unde a avut banii cel care a plătit cazarea. Voi sunteți nebun total. Deci, pe de o parte, las păcănelele, las, eu știu, zona asta de infracționalitate la vedere și încurajez și, pe de altă parte, chipurile sunt vai, sunt mare samaritan. Hai mă, nene, el să duc acolo și... Dar vorbim de persoane adulte pe care nu mă interesează, sincer vă spun.
0: Da.
2: Pe mine mă interesează, eu știu, copiii ăștia cruzi, care nu au discernământ. Și legiuitorul știe că nu are discernământ. Pentru ei ce fac? Că nu fac absolut nimic.
1: Să știți că aici e cumva greutatea cade pe familie. Deci familia, da, trebuie să să se ocupe de practic monitorizare, educare,
0: clar.
1: Da, tot ce înseamnă acest lucru.
2: Și noi
1: lucru.
2: Societatea în care pun și școala și anturajul și primăria nu ai niciun fel de obligații?
1: Ba da.
2: Păi eu dacă îi țin curțile școlilor închise, dacă nu mai am niciun loc de joacă, dacă țala piticilor am ținut-o de 2 ani închisă și așa mai departe, da? De ce acuz părintele?
1: Atunci, eu ca familie trebuie să găsesc alte oportunități, da? Nu știu, în weekend să plec împreună cu copiii, nu știu, da?
0: Nu neapărat diverse, să plec,
1: adică să desfășor activități, da? Împreună cu copiii. Să fim... Da.
0: Și să fie monitorizați, că na.
1: Exact. Să cunoască anturajul.
0: Sunt inclusiv sportivi care consumă substanțe și am văzut cazuri în ultimii ani.
1: E altceva cu dopingul și cu... Da,
0: nu doping, pentru performanță, substanțe pentru, din acestea interzise sau așa numite interzise.
1: Bine, sunt gen Mutu, vă referiți cazul?
0: Nu,
1: da.
0: Neapărat Mutu, sunt mai mulți.
2: Noi la Mutu n-ai nicio treabă, sunt adulți și vă repet. Băi, până la urmă e opțiunea fiecărui, n-am nicio problemă nici cu sinucigașii. Băi, Nere, asta e dorința ta.
0: Nu, dar sunt sportivi care fumează, țigări, normale. Dar și
2: treaba lor, să fumeze.
0: Nu prea merge sportul cu fumă.
2: Ba, uite că merge. Știi ceva? L-aveam alerga la maraton, un coleg de facultate și crede-mă că fuma două pachete de Carpați sau de Virginia pe zi și a alergat câte 42 de kilometri, coleg de facultate la Drăghia, în armată. Era uscat, subțire și fuma de nu mai putea el și a alergat de, ți-am spus, la maraton, nu avem nicio problemă. Nu-i treaba mea ce face un adult cu viața lui.
1: Așa este. Deci treaba peste 18 lui. Ani, da.
2: Da, dar eu ca primărie sunt obligat, vorbesc de adicțiile astea, da, adică acum două luni, trei luni și a tăiat unul venele, dar n-a murit. În mol că pierduse toți banii la nu știu ce, păcănele de alea. Și așa mai departe și continui. Adică sunt familii destrămate, sunt copii lămase pe drum, tocmai de la prostiile astea, de la păcănelele astea. Da? Iar la copii trebuie să-i protejez, nene. Rolul meu e să protejez copiii. În afară, la noi să iau de-astea grele, în injecții, în venă.
1: Da. Știți că noi la un moment dat, când lucram la Agenția Națională Antidrog, chiar spuneam că în Constanța nu se consumă drogurile injectabile, mă refer la opioide. Și cei de la Spitalul de Boli Infecțioase ne-au zis, ba, se consumă pentru că ajung la noi cu diverse infecții, da, pe burtă, pe picioare, pentru că nu se injectează în mână pe locuri vizibile, caută să-și injecteze substanța în zone ascunse, care nu sunt zone ascunse ale corpului, care nu sunt la vedere, în burtă, sub sâni, pe picioare, da, locuri care sunt predispuse diverselor infecții.
2: Degetele de la picioare. Da, găsesc și inventează și fac prostii, dar partea proastă că autoritățile nu fac absolut nimic. Nu știu ce dracu ar fi făcut autoritățile pentru românii în general, ce pretenții avem că autoritățile noastre nu fac nimic. Și care va fi viitorul, domnul comandant?
1: Vedeți că după desființarea Agenției Naționale Antidrog, după acea reorganizare care s-a făcut în 2024.
2: E, vedeți, da, că au făcut noua, totuși ceva? Au făcut ceva totuși, nu?
1: Își caută direcția, să zic așa. Uitați că anul acesta se finalizează strategia națională antidrog 2022-2026, deci urmează să fie evaluată și să se tragă niște concluzii. Acum e o mare problemă pentru că în ultimii ani cei responsabili de acolo, da, structurile nu s-au mai regăsit și atunci acele activități nu știu dacă s-au mai realizat și de asemenea se lucrează la noua strategie 2027-2030, care să țină cont de strategia europeană în domeniul drogurilor 2027-2030, care deja a fost aprobată de Parlamentul European și este, să spunem, se poate consulta.
2: Păi când, când vor fi legalizate?
1: Păi mai întâi trebuie să fie dezincriminate, să spunem așa. Deci vă referiți la cannabis, că acesta este...
2: Sigur, da, care va fi dat.
1: Mai întâi ar trebui să fie dezincriminat, pentru că la noi este, da, se pedepsește și de-abia după aceea să vorbim pe această direcție. Dar până la legalizare, în scop recreativ, ar trebui să vorbim de, să spunem, consumul în scop medical, unde iarăși este permis, să spunem, în 2014, dar nu există niște norme.
0: Nu, legea, da, n-a trecut.
1: Și nu, practic, nu există niciun medicament, da, aprobat de Agenția
0: medicinal, da,
1: Națională a Medicamentelor, care să conțină, da, substanța de bază, THC, pentru că așa în magazinele naturiste...
0: Există niște medicamente doar pentru bolnavi în faze terminale, care se prescriu doar pe rețetă de către medici.
2: Cannabis?
0: Care conține cannabis, da.
2: Dai morfină, ce mai dai cannabis?
0: Da, dar nu întotdeauna. Da. Sunt plasturi, aceia care, da, sunt mai ușori.
1: De regulă, ca suplimente, se găsesc în aceste magazine tot felul de substanțe care conțin acest, acel CB dol, care nu, de practic, nu este o substanță psihoactivă.
2: Deci ar trebui să ne îngrijorăm?
1: Ar trebui să ne îngrijorăm.
0: Și să reacționăm.
1: Da, pentru că încă nu avem, să spunem, structurile de bază funcționale.
0: Dar nu avem nici educația.
1: Prevenirea, deci ar trebui să o facă Centrul de Sănătate Mentală și pentru prevenirea și tratarea adicțiilor din cadrul Spitalului Județean. Nu se face, nu i-am văzut pe nicăieri, deci această prevenire este lăsată la nivelul asociațiilor, ONG-urilor, fiecare face după capul lui, după, nu e nimic, să spunem, la nivel național, coordonat de către noua structură, cum era odată, se făceau studii, în urma acestor studii, da, se implementau diverse programe și proiecte de prevenire în, în mediul școlar. Acum fiecare face, da.
2: Păi nu vedeți ce probleme
1: după
2: are
1: posibilități,
2: România.
1: Pentru că nu și aici e o mare problemă și aici iarăși vreau să aduc în discuție că la ONG-uri, știți că da, lumea vine cumva pro bono și majoritatea activităților
0: voluntari.
1: Sunt voluntari. Da, voluntari. Avem și psihologi, avem și da, magistrați care desfășoară, au ieșit la pensie și desfășoară aceste activități, dar cumva sunt limitați pentru că psihologii își desfășoară activitatea la cabinetul lor, da? Deci trebuie să-și câștige pâinea și când au timp vin și desfășoară aceste activități în cadrul asociației. Dar e destul de complicat pentru că tu în școală trebuie să mergi practic în cursul săptămânii în prima parte a zilei, de dimineață, da? Până în 12:01, când de fapt lumea este destul de, de ocupată. Adică da, să lași numai pe ONG-uri.
0: Deci sunt cam pe hârtie
1: e,
0: și activitățile astea.
1: Complicat de accesat fonduri europene, adică nu poți să accesezi în permanență fonduri cu finanțare europeană.
2: Poliția locală și poliția națională păzesc strada pe care o închide Chițac sâmbăta, da? Adică în loc poliția să-și facă treaba.
1: E foarte bine, când ne plimbăm mai avem o cafea, dar să facem și terenul de sport,
2: măi,
1: să
2: omule,
1: venim și cu
2: activități. Iar începe foarte bine. De ce, da, cu 5 ani de zile m-ai omorât cu Ștefan cel Mare, care e pietonal. Ștefan cel Mare e gol și tu mă pui să merg pe bulevard și poliția locală și poliția națională, în loc să prindă hos sau ce dracu trebuie să facă ei, stau și păzesc strada aia închisă a lui Chițac. Tot încolo, că e aiurea. Punem de fiecare dată carul înaintea boilor și tot ne minunăm că tot ne este prost. Da. O definiție a prostiei e
1: și
2: să folosești aceleași tratamente, să faci aceeași prostie de fiecare dată și să aștepți alte rezultate. Nu, nene, rezultatul e același.
1: Probabil că ne-am luat și noi după București, după alte orașe unde care
2: aoleu, închid. Aoleu, cum începe. Deci, domnul comandant, Calea Victoriei. Pe Calea Victoriei, acum 5 ani, erau niște posteruri mari cu Regina Maria, care s-a plimbat acolo, cu Filip al II-lea și cu Lupeasca, care s-au pupat prima dată acolo. La noi a pus și Chițac niște postere, da, cu istoria Tomisului, cu Amedeo, cu Bechir, cu Săceanu și când făceau jmen aici, când era continentalul.
0: Și urmează și cu Mița Biciclista, care în 1926 a pierdut 75.000 de lei la casino în Constanța, probabil.
2: Da, la noi?
0: Da, exact.
2: Zău, da.
0: Da, sunt mulți care au pierdut bani grei la casinoul comunal.
2: Am ajuns la dedicație,
1: Cred că ar fi interesant, da, ghidul, ar trebui să avem un ghid pe zona de casino care să prezinte aceste istorii, povești adevărate,
2: da,
1: pe
2: precis.
1: Parte de adicții, cum este la casinoul din Sinaia, unde da. Ghidul da, îți prezintă da. Istoria casinoului și da, tot Jenny ce Joplin. S-a întâmplat acolo în perioada interbelică.
2: Dedicația. Janis Joplin a murit de supradoză la 27 de ani prin 70. Dedicația din partea domnului. Hai, a vremea să murea de supradoză. Acum îți pierzi nevasta, îți pierzi copii, îți pierzi locul de muncă și cine știe. Doamne, fereți să pandemia și mai rău. Hai, bucurați-vă de viață și fiți fericiți. Janis Joplin, Peace of My Heart.

0: Light FM.
1: Este ora 13.
2: Bună ziua, sunt Nicoleta Turcu, ascultați radiojurnalul. Pentru început, principalele știri pe scurt. Propunerile premierului desemnat pentru interne și investiții au primit aviz favorabil în comisiile Parlamentului. Audierile persoanelor de pe lista cabinetului Siegfried Mureșan continuă până diseară. Votul de investire în plen este programat mâine. Peste 400 de hectare de pădure ard în Parcul Național Domogled Valea Cernei. Arborii în flăcări se prăbușesc, cioturi aprinse și bolovane au ajuns pe drumul național Târgu Jiu Băile Herculane. Spania se confruntă din nou cu fenomene meteo extreme. Circulația trenurilor în regiunea Barcelonei este suspendată din cauza ploilor și a riscului extrem de inundații. La noi vreme închisă cu ploi și vânt alert în mai multe zone. La București acum sunt 22 de grade Celsius. A doua zi de audieri în comisiile parlamentare de specialitate pentru miniștrii propuși în cabinetul Mureșan aduce ceva optimism pentru premierul desemnat, spre deosebire de ieri, când avizele negative au fost dese, marțea a început sub auspicii mai favorabile. Doi dintre cei 10 miniștri programați astăzi au reușit deja să convingă majoritatea parlamentarilor din comisii. Este vorba despre liberalii Mircea Abrudean și Dragoș Pâslaru. Ce le-au spus senatorilor și deputaților aflăm de la Cătălin Purcaru, este la Parlament și urmărește dezbaterile din comisii.
3: Mircea Abrudean susține că obiectivul mandatului său va fi protejarea vieții cetățenilor și siguranța publică. În opinia sa, violența domestică și femicidul, dar și traficul de droguri, sunt două fenomene care implică tratarea lor cu maximă prioritate. Mircea Abrudean a adăugat că reorganizarea instituției nu mai poate fi amânată și a promis măsuri ferme împotriva numirilor de inspectori șefi prin împuternicire interimară, metodă pe care o consideră un factor de instabilitate în instituție. Senatorul social-democrat Felix Troie a fost interesat de propunerea premierului desemnat Siegfried Mureșan.
4: A propus desființarea poliției locale și înființarea unei singure poliții naționale. Scopul central al acestei măsuri sublinia prin crearea unui singur tip de polițist pe tot teritoriul României. Sunteți de acord cu această strategie prezentată de candidatul la poziția de prim-ministru?
3: Componenta de ordine publică a poliției locale ar trebui integrată în Poliția Națională pentru a respecta standardele de profesionalism, a precizat Mircea Abrudean.
5: Componenta de inspecții administrative rămâne la autoritățile locale. Vorbim de inspecții de mediu, de construcții, alte tipuri de activități comerciale, acest lucru nu va fi afectat.
3: Aviz favorabil a primit și Dragoș Pâslaru, propus să continue activitatea la Ministerul Proiectelor Europene.
6: Cred că pentru fondul european trebuie să știi meserie, trebuie să știi să negociezi cu Comisia Europeană și să știi cadrul comunitar. Cred că toate aceste elemente au contat în această audiere.
3: Deputatul SOS România Tudor Ionescu a cerut clarificări privind proiectele neterminate din PNRR.
7: Programul spune că proiectele nefinalizate până în august 2026 vor fi transferate pe coeziune acolo unde se poate sau pe un nou program de finanțare care nu e definit, nu e detaliat. Întrebarea e câte proiecte au rămas neterminate și în ce valoare, iar pentru cele care nu pot fi mutate. Cine plătește? Bugetul de stat? Bugetele locale?
3: A treia audiere de astăzi este a Ralucăi Turcan, nominalizată pentru Ministerul Muncii. Ea propune un pachet de mobilitate pe piața muncii, în parteneriat cu autoritățile locale și cu angajatorii, pentru completarea măsurilor din prezent. Avizele din comisiile de specialitate au rol consultativ, iar decizia finală o va avea mâine plenul Parlamentului.
2: Stabilitatea bugetară este una dintre condițiile necesare pentru ca România să se apropie tot mai mult de nivelul de trai din statele dezvoltate ale Uniunii Europene, au susținut în esență participanții la o conferință de specialitate organizată de Banca Națională. Guvernatorul Mugur Sărescu a vorbit despre nevoia unor politici economice prudente, iar cel al Băncii Naționale a Republicii Moldova, Anca Dragu, a menționat ca posibile avantaje competitive pentru țara noastră energia și securitatea cibernetică. Detalii în relatarea lui Iulian Olescu.
8: Ministrul Finanțelor, Alexandru Nazare, spune că România trebuie să stabilească un nivel de ambiție economică mai ridicat și să evite transformarea politicilor economice în teme de conflict politic. El consideră că reducerea deficitului trebuie însoțită de măsuri care să crească competitivitatea economiei și că ar trebui să legăm această strategie de un obiectiv pe termen mai lung pentru România.
9: Vrem ca în următoarea decadă să aderăm la euro, până în 2035. Ca să aderăm la euro, trebuie să ieșim din procedura de deficit excesiv în 2030 și mai avem nevoie, bineînțeles, de niște ani de zile pentru a pregăti aderarea la euro și de ce a aderarea la euro este o țintă mult mai bună de țară, o ancoră mult mai importantă decât consolidarea în sine, pentru că ea antrenează și competitivitatea economiei. Ne forțează să ne uităm și la cum întărim competitivitatea și nu doar cum facem consolidarea, care este o condiție necesară, dar nu și suficientă pentru creșterea economică la potențial.
8: Alexandru Nazare spune că atingerea acestui obiectiv presupune continuarea consolidării fiscale, dar și un buget credibil pentru 2027. Un astfel de buget ar putea contribui la îmbunătățirea perspectivei ratingului României și implicit la reducerea costurilor de finanțare și ar crea bazele pentru relansarea economică. Ministrul Finanțelor avertizează însă că România nu își permite o pauză în procesul de ajustare a deficitului.
2: Peste 100 de pompieri militari din cadrul ISU Semenic, silvicultori, rangeri, pompieri voluntari, salvamontiști și voluntari civili luptă cu incendiul din Parcul Național Domogled Valea Cernei, care se manifestă pe o suprafață de aproape 450 de hectare. Echipele sunt transportate cu elicopterul în zonele de intervenție, deoarece terenul este inaccesibil pe cale terestră. Incendiul a izbucnit pe 9 august într-o zonă stâncoasă și s-a extins rapid din cauza reliefului accidentat, a vegetației uscate, a cantității mari de lemn mort și a terenului calcaros. Intervenția rămâne extrem de dificilă și periculoasă. Arborii uscați, cuprinși de flăcări, se prăbușesc, iar bolovanii de calcar dislocați și cioturi aprinse au ajuns până pe drumul național 67D. Forțele de intervenție sunt mobilizate în special pentru limitarea extinderii focarelor, transmite corespondentul Radio România Actualități, Mario Balint.
0: Vremea astăzi la Constanța va fi normală termic. Potrivit Centrului Meteorologic Regional Dobrogea, cerul va fi temporar noros, iar în primele ore vor fi posibile ploi slabe. Vântul va sufla moderat cu intensificări temporare. Temperatura maximă a zilei va fi de 21 de grade, iar la această oră la Constanța sunt 19 grade Celsius.
10: Campionatul Ligii a 3-a de fotbal a programat la final de săptămână partidele din cadrul etapei a 6-a. Victorie pentru Axopolul Cernavodă, dar eșec pe propriul teren pentru Portul Constanța și Clubul Sportiv Agigea. Iată rezultatele consemnate în seria 4-a din Liga 3-a de fotbal. Gloria Băneasa, Agricola Borcea 1-3. Clubul Sportiv Agigea înainte modelul 0-1. Portul Constanța, Dunărea Călăraș 1-2. Sporting Liești, Oțelul 2 Galați 6-1. Recolta Gheorghe Doja, Progresul Fundulea 2-1. În timp ce Axopolis Cernavodă a reușit să învingă cu scorul de 4-3 formația Unirea Braniștea.

0: Sky FM. Sky FM. Te-ai săturat de zgomot? Te-ai săturat de lipsa forței de muncă? Dacă ești arhitect, proiectant sau dezvoltator imobiliar, atunci ai soluția. Modulbae.ro. Pentru proiecte cu peste 20 de băi, clădiri rezidențiale, birouri sau hoteluri, oferim orice baie modulară, personalizabilă atât ca dimensiuni, cât și ca finisaje. Detalii și informații pe modulbae.ro.
1: La PPC ai electrocasnice în tranșe cu energie bonus. Cumpără aparate de aer condiționat și electrocasnice cu plata în până la 36 de tranșe egale și primești un bonus de 240 kWh pe an direct pe factură. Ofertă disponibilă în magazine pe ppcenergy.ro și prin consultanții noștri. PPC. Energie pentru orice.
2: Camerele de comerț și industrie din România pun la dispoziția mediului de afaceri serviciul Risk Partener pentru

0: Sky FM. Sky FM. Aeroportul internațional Mihail Cogălnicianu Constanța își deschide porțile către destinații mult dorite. Lasă distanțele în urmă, zboară direct de acasă și bucură-te de călătorie încă de la primul pas. Roma, Istanbul și Londra te așteaptă pe tot parcursul anului cu zboruri regulate, conexiuni rapide, terminal de ultimă generație și parcare gratuită pentru confortul tău. Află toate informațiile și noutățile accesând mk-airport.ro și paginile companiilor aeriene. Călătoria perfectă poate începe chiar de aici, de la malul mării.
1: Și zici că ți se întâmplă des?
2: Aha, relativ.
1: Mă tem că e necesară o intervenție. Are nevoie de îngrijire. Uite cum suferă. Ascultă!
3: Dacă vrei să rezolvi problemele imprimantei tale, vino la Gamma Ink. Încărcări cartușe, orice tip de toner pentru imprimante și copiatoare. Gamma Ink, Bulevardul Lăpușneanu numărul 15. www.gammaink.ro.
4: Gamma Ink, specialitatea noastră sunt imprimantele.
0: Într-o lume în care securitatea cibernetică este un element vital în mediul de afaceri, Centrul Operațional de Securitate Cibernetică GMB Computers, echipat cu cele mai avansate tehnologii, este pregătit să asigure protecția afacerii tale împotriva atacurilor cibernetice. Dacă ești operator de servicii esențiale sau importante conform directivei europene NIS și NIS2, GMB Computers este soluția pentru auditarea sistemului informatic. GMB. Tradiție și excelență în IT și comunicații.
5: FM.
0: Sunetul Constanței. Radio Sky FM.
6: Noi am ridicat această problemă a reorganizării administrative a României, a reducerii aparatului birocratic, tocmai pentru a crea un buget, dacă vreți, confortabil. Un buget confortabil ca să creezi un sistem de taxare prietenesc pentru mediul de business, de ce nu atractiv pentru investițiile străine. Repet, lucru pe care l-am cerut și l-am și propus, că de ce să avem 42 de județe și să n-avem 15, am dat și noi 15, după formatul curților de apel existente. Am spus de asemenea că de ce să mai existe comune sub 5.000 de locuitori, orașe sub 10.000. Ne-am legat atunci chiar și de capitala noastră, că de ce să avem 7 primării când am putea să avem una.
0: Sunetul Constanței. Radio Sky FM.

0: În context, cu Lavinia Siclitaru la Radio Sky. Nu doar ce s-a întâmplat, ci de ce contează.
1: Bun regăsit, sunt Lavinia Siclitaru și sunteți și astăzi în context. Vorbim în continuare despre cazul celor 7 femei care au murit pe 1 octombrie 2021, fiind internate la secția ATI a Spitalului de Boli Infecțioase din Constanța, atunci când a fost un incendiu. Iată, au trecut 5 ani, au murit 7 persoane și în continuare avem o singură întrebare. Cine răspunde? Pentru că se apropie din nou acel 1 octombrie, când, așa cum spuneam, 7 femei nu au mai ieșit vii dintr-un loc unde ar fi trebuit să fie în siguranță, sub îngrijire medicală. Iar 5 ani mai târziu, dosarul lor rămâne deschis, iar abia acum aflăm că toți cei 7 suspecți au fost în sfârșit audiați. E greu de găsit un alt caz în care distanța dintre tragedie și tragerea la răspundere să fie atât de mare aici la Constanța. 5 ani înseamnă timp suficient pentru ca un copil să termine ciclul primar de școală. Înseamnă un mandat electoral și jumătate. Înseamnă pentru familiile celor 7 femei 5 ani de așteptare fără un răspuns clar la întrebarea simplă pe care orice om și-ar pune-o. Cum a fost posibil ca cineva să moară într-o secție de terapie intensivă arsă de vie? Procurorul Zafer Sadık, care instrumentează cazul, vorbește despre complexitatea dosarului și despre necesitatea de a proteja dreptul suspecților la un proces echitabil. Sunt argumente legitime, e adevărat, pe care însă justiția le invocă frecvent și nu putem contesta principiul din spatele lor. Dar există o diferență între complexitate și tergiversare, iar publicul și mai ales familiile victimelor are dreptul să se întrebe de partea cui a fost în tot acest timp balanța justiției. Ce știm deja din 2022, dintr-un raport al corpului de control al premierului, instalația electrică a spitalului fusese supra-solicitată prin extinderi făcute fără proiect tehnic, iar clădirea nu avea un sistem funcțional de detecție și stingere a incendiilor, deși legea impune acest lucru pentru spațiile cu destinație medicală de peste 150 de metri pătrați. Cu alte cuvinte, cauzele tehnice ale tragediei sunt cunoscute deja de 4 ani. Ce lipsește este stabilirea răspunderii penale individuale. Cine în mod concret a permis aceste deficiențe și ca ele mai ales să persiste? Faptul că 6 din cei 7 suspecți s-au prelevat de dreptul la tăcere nu este în sine o anomalie juridică, este un drept, dacă vreți, constituțional. Dar contrastul spune multe. Singurul care a vorbit este electricianul, cel mai vulnerabil din punct de vedere ierarhic dintre toți cei implicați, în timp ce restul, personal medical, personal tehnic, conducerea instituțională, au ales tăcerea și timpul de studiu al probelor. Este posibil ca aceasta să fie strategia lor legitimă de apărare. Este la fel de posibil ca ea să reflecte o realitate mai veche în instituțiile publice românești. Responsabilitatea se scurge întotdeauna spre cel mai slab din veriga lanțului. Un alt element care merită atenție este includerea printre suspecții a persoanei juridice Spitalul Clinic de Boli Infecțioase Constanța. Este, dacă vreți, un pas relevant pentru că mută parțial discuția dinspre vinovații individuali către răspunderea instituțională, acolo unde, potrivit raportului pe care îl invocam mai devreme din 2022, se pare că a existat o problemă sistemică. Adică, o clădire supusă unor extinderi fără proiect într-un oraș a cărui primărie este la rândul ei acuzată că nu a investit în refacerea instalației electrice. Rămâne deschisă întrebarea la care procurorul însuși nu poate să răspundă. Când se va termina ancheta? Nu există un termen. Există doar promisiunea unui termen rezonabil pentru punerea în mișcare acțiunii penale condiționată însă de rezultatul audierilor și al probelor propuse de suspecți. Pentru familiile celor 7 femei, termenul rezonabil a devenit deja un eufemism pentru o așteptare care a depășit jumătate de deceniu și a continuă. Cazul de la Constanța, de la Spitalul de Boli Infecțioase Constanța, nu este doar o știre judiciară. Este un test pentru încrederea publică în capacitatea instituțiilor de a trage la răspundere pe cineva atunci când sistemul eșuează fatal, căci vorbim de 7 oameni morți. Iar fiecare an care trece fără o soluție finală nu doar prelungește suferința familiilor, erodează și mai mult ideea că justiția în România poate funcționa la timp pentru cazurile care contează cel mai mult. Atât despre acest caz, îl vom urmări, rămâneți în context, revenim după pauză.

0: Și ne-am întors, sunteți în continuare în context și vorbim în continuare despre alibiul suveranist de la Constanța sau cum suveraniștii i-au rezolvat primarului Chițac problema patrimoniului. Există o formă de ipocrizie politică atât de bine construită încât aproape merită, cum să spun, admirat așa din punct de vedere tehnic, chiar dacă efectele ei sunt dăunătoare pentru oraș. Cazul proiectului depus de suveraniști, de reprezentanții AUR în Consiliul Local, Constanța Rediviva, așa se numește, inițiat, așa cum spuneam, de filiala locală AUR, care este de departe un astfel de exemplu. Povestea, pe scurt, stă în felul următor. Primarul Virgil Chițac, știm că a făcut din vânzarea patrimoniului imobiliar o marcă a celor două mandate ale sale spre nemulțumirea multora dintre locuitori, disconfortul unora dintre politicienii locali, nu a tuturor, care știu că subiectul e sensibil, cel puțin din punct de vedere electoral. Ceea ce nu reușise însă administrația Chițac să facă fără cost politic, a reușit opoziția, da, aceasta suveranistă, să facă cu de la sine putere și aparent cu bune intenții declarate. Și mi-aduc aminte cum liderul consilierilor locali AUR din Consiliul Local Constanța, Ovidiu Cupșa, a pornit acum un an cu un discurs ireproșabil la prima vedere. Clama transparență, publicarea inventarului patrimoniului, dreptul cetățenilor de a ști ce deține autoritatea publică locală, primăria. Greu de contestat, nu? Cu asemenea principii, orice inventar public al bunurilor unei instituții ar trebui să fie, de fapt, o normalitate. Nici nu trebuia să fie o revendicare de ordin politic. Numai că, între intenția declarată și proiectul votat, ceva s-a schimbat esențial. Nu mai vorbim despre un inventar transparent al tuturor bunurilor orașului, ci despre constituirea unui fond imobiliar de dezvoltare. O selecție, dacă vreți, de terenuri și clădiri alese explicit după potențialul lor comercial. Se vorbește despre terenuri insuficient valorificate, active susceptibile de valorificare, cote indivize, terenuri reziduale. Fiecare va avea o fotografie, o destinație propusă și modalități de valorificare avute în vedere, iar vânzarea apare prima pe lista acestor modalități. Cuvinte precum vânzare sau valorificare apar de alte peste 10 ori în acest document, care se voia doar un simplu inventar. Cu alte cuvinte, proiectul nu a creat un catalog al patrimoniului pentru cunoașterea publică, ci o vitrină, e ca o agenție imobiliară, administrată chiar de primărie, prin care sunt invitați dezvoltatori sau investitori, spuneți cum vreți, să vină cu oferte. Iar aici intervine miza politică reală a poveștii. Primarul ezită să mai vândă terenul tocmai de teamă să fi din nou asociat cu narativul primarul Chițac vinde orașul, iar un asemenea proiect venit din partea opoziției și, atenție, votat de Consiliul Local aproape în unanimitate, îi oferă exact scutul de care avea nevoie. De acum, orice vânzare de teren nu mai este o decizie a lui Chițac, ci aplicarea proiectului inițiat chiar de AUR și aprobat democratic de restul consilierilor. Iar responsabilitatea politică astfel se va dilua, se transferă, devine practic imposibil de atribuit clar unei singure părți. La fel și vinovăția. Faptul că doi lideri de filiale municipale, vorbim de liderul de la AUR, Sorin Ovidiu Cupșa, și implicit oamenii din jurul lui, pe de-o parte, apoi Chițac, care este și primar, dar și președintele organizației municipale a PNL, recunosc că au avut discuții înainte de inițierea acestui proiect și că actul normativ pare elaborat chiar de subalternii primarului, spune multe, dacă vreți, despre cât de spontană a fost, de fapt, această inițiativă. Retorica AUR, nu ne vindem țara, devine în acest context un exercițiu previzibil de disonanță. Același partid care își construiește identitatea publică pe apărarea patrimoniului orașului oferă, iată, până la urmă, primarului instrumentul legal prin care patrimoniul poate fi vândut mai departe, fără ca nimeni să mai poată indica cu degetul un singur vinovat. Cupșa însuși pare conștient de fragilitatea poziției sale și încearcă să o repare printr-o promisiune deocamdată la nivel declarativ și spune că prin program vor fi înstrăinate doar active fără valoare urbanistică. Și aici, nu știu, intră terenurile mici, clădirile degradate. Este o garanție care sună rezonabil, dar care nu există nicăieri în textul hotărârii care a fost deja votate. Nimic nu împiedică vânzarea unui teren care nu a trecut prin fondul respectiv și nimic nu limitează, de fapt, ce anume poate să ajungă în acest fond imobiliar de dezvoltare. Diferența dintre ce spun până la urmă cei de la AUR în declarații și ce prevede efectiv documentul este exact spațiul în care se poate întâmpla absolut orice. Poate cel mai revelator, cum să-i spun, detaliu este că proiectul a trecut confortabil prin Consiliul Local, inclusiv cu votul USR, partid care în mod tradițional se opusese vânzărilor de patrimoniu inițiate de administrația condusă de Virgil Fițac. Iar acest detaliu spune ceva important despre cum funcționează în realitate opoziția locală din Constanța. Adică, retorica de campanie și votul din Consiliu pot merge în direcții complet diferite atunci când proiectul vine ambalat, să spunem, bine, frumos, cu fundă, sub sigla așa zisei transparențe. Rămâne o întrebare centrală pe care, până la urmă, documentul ăsta o pune explicit. De ce este Constanța singura dintre marile municipalități din România care își vinde deliberat și sistematic patrimoniul imobiliar? Știu că am mai vorbit despre acest lucru în alte ediții, dar întrebarea persistă, pentru că răspunsul nu ține doar de o decizie administrativă izolată, ci de o cultură politică locală în care responsabilitatea, iată, se poate întotdeauna redistribui de la administrație către opoziție, de la opoziție către cetățean și voința lui exprimată printr-un proiect de transparență și tot așa, într-un cerc în care nimeni nu mai răspunde de fapt de nimic. Și cum, iată, s-a aruncat practic în derizoriu un proiect, această Constanța Rediviva, care ar fi putut să fie într-adevăr un instrument real de transparență patrimonială. În schimb, a devenit un exemplu de manual despre cum un discurs, de data asta suveranist, dar putea fi foarte bine PSD-ist, USR-ist sau PNL-ist, aparent opus, să spunem, establishmentului, adică administrației, conducerii primăriei, poate sfârși prin a oferi acestui exact soluția de care avea nevoie. I-a pus practic barda în mână primarului. Bun, vom urmări exact ce terenuri vor ajunge în acest fond imobiliar de dezvoltare și cum se vor derula de fapt viitoarele vânzări, pentru că nu se termină totul cu un proiect. Însă, încă o dată, întrebarea rămâne de ce Constanța continuă să-și vândă patrimoniul, indiferent de dimensiunea lui. Atât pentru astăzi, sunt Lavinia Siglitaru, aceasta a fost rubrica În Context, ne reauzim și mâine de la 13.30, vă doresc o zi excelentă, cele bune!
1: Mesaj de interes public.
2: Războaiele nu se duc doar cu arme. Informațiile false sunt la fel de periculoase. Informează-te din surse oficiale. O campanie a Consiliului Național al Audiovizualului.
3: Sky FM.

0: Light FM. Este ora 14. Radio Sky știri.
1: Administratorul public al județului Ionela Costache a făcut precizări despre bugetul instituțiilor subordonate Consiliului Județean Constanța pentru anul 2026. Amănunte aflăm de la aceasta.
2: Anul acesta, bugetul Direcției de Asistență Socială a fost asigurat încă de la început de an și mai mult decât atât, în cursul lunii următoare veți vedea o rectificare de buget pe plus, pentru că vin niște bani de la ANPD mai departe pentru beneficiari. Toate instituțiile subordonate nouă au avut rectificare de buget în cursul lunii acesteia, în ședința de data trecută. Unele au venit cu o rectificare pe plus, altele doar au făcut schimbări între liniile bugetare, însă, ca un răspuns general pentru toate instituțiile subordonate, au cheltuielile acoperite și nu vor fi probleme până la final de an.
1: Administratorul public al județului Ionela Costache. Comisariatul Județean pentru Protecția Consumatorilor Constanța a controlat săptămâna trecută 70 de operatori economici din județ. Comisarul șef adjunct Horia Constantinescu a precizat că au fost aplicate amenzi contravenționale în valoare totală de 269.000 de lei. Totodată, comisarii au dispus oprirea definitivă de la comercializarea unor produse neconforme în valoare de aproximativ 30.000 de lei și oprirea temporară a prestării serviciilor pentru 5 operatori economici. Printre neregulile constatate se numără condiții neconforme de depozitare și expunere a produselor, echipamente neigienizate sau deficiențe privind igiena și întreținerea spațiilor. Reprezentanții instituției au mai precizat că acțiunile de supraveghere și control vor continua și în perioada următoare pe raza județului. Continuă acțiunile de dezinsecție în municipiu și în stațiunea Mamaia. Intervențiile se vor desfășura în această seară și mâine seară în parcuri, spații verzi, terenurile din jurul blocurilor de locuințe, precum și în spațiile deschise de pe aliniamentul stradal. Tratamentele vor fi realizate cu substanțe avizate de Ministerul Sănătății.
3: Triatlonistul Carol Popa a participat la întrecerile campionatului mondial de triatlon sportiv sub 23 de ani într-o companie selectă la care au participat peste 70 de triatloniști de mare valoare din întreaga lume. Sportivul de pe litoral a avut o evoluție foarte bună și a reușit să termine cursa. Este un rezultat bun, încurajator pentru triatlonistul constanțean, care avea ca obiectiv clasarea în primele 10 locuri, dar a fost o evoluție bună pentru Carol Popa, care a acumulat experiență în condițiile în care va lua startul la noi competiții oficiale.
1: Vremea astăzi la Constanța va fi normală termic. Potrivit Centrului Meteorologic Regional Dobrogea, cerul va fi temporar noros, iar vântul va sufla moderat cu intensificări temporare. La această oră la Constanța sunt 19 grade.

Sky FM. Sky FM. Camera de Comerț și Industrie a României pune la dispoziție pachetul complet de servicii pentru organizarea de evenimente la cel mai înalt nivel posibil. Centrul de conferințe găzduiește anual peste 300 de evenimente și pune la dispoziție spre închiriere săl cu capacități între 15 și 300 de locuri. CCIR Business Center, punctul de întâlnire al oamenilor de afaceri, locație de business a evenimentului tău.

0: Sky FM. Sky FM.
1: Vrei o carieră în care cunoștințele tale să facă diferența? Atunci următorul tău pas poate începe la Facultatea de Științe Juridice și Științe Economice din Constanța, de la Universitatea Spirul Haret. Pentru anul universitar 2026-2027, admiterea continuă până la finalul lunii septembrie. Poți alege unul dintre programele de licență, drept sau management, sau dacă vrei, îți poți aprofunda pregătirea profesională cu programele de masterat. Intră pe admitere.spiruharet.ro, află toate detaliile și înscrie-te. Împreună învățăm să avem succes la Universitatea Spirul Haret.

0: Radio Sky știri.
1: Președintele Consiliului Județean Constanța, Florin Mitroi, a precizat că spitalul Mama și Copilul a ajuns la un stadiu fizic de execuție de 75%. Acțiunile de dezinsecție continuă în această seară și mâine seară în municipiu și în stațiunea Mamaia. Comisarii de la Protecția Consumatorilor au controlat săptămâna trecută 70 de operatori economici din județ și au aplicat amenzi în valoare totală de 269.000 de lei. Vremea astăzi la Constanța va fi normală termic, cerul va fi temporar noros, iar vântul va sufla moderat. La această oră la Constanța sunt 19 grade.

0: Sky FM. Sky FM.
1: Cabinetul de ortopedie al medicului Marius Enescu funcționează în incinta Policlinicii Visamed, strada Căiuți, numărul 57, zona Delfinariu. Consult, diagnostic și tratamente pentru orice afecțiune locomotorie. Prin partenerii săi, Cabinetul Medical de Ortopedie asigură și consultații gratuite prin CJAS. Informații și rezervări la telefon 0341 941.
0: Sky FM. Niciodată singur.
2: Mixophrenia. Mixophrenia. Sound of a beach. Of a beach.
3: Băi nocturne de sunet. De seară. De la 7 la Sky. Sky.

Sky FM. Sky FM. Stargate Crewing, cea mai mare agenție de crewing din România, recrutează personal navigant brevetat și nebrevetat pentru toate tipurile de nave. Colaborăm cu unii dintre cei mai mari lideri ai industriei maritime, oferind oportunități excelente de angajare în companii de renume mondial. Dacă ești ofițer, punte sau mașină, fie femeie, fie bărbat, acum e momentul să te alături unei echipe profesioniste, unei companii stabile, cu flotă modernă, în continuă expansiune și posibilități reale de promovare rapidă. Te așteptăm la sediul nostru din strada Ion Lahovari, numărul 103 Constanța, sau sună la 0241 618 601. Informații complete pe site-ul stargatecrewing.ro. Stargate Crewing. Viitorul tău pe mare începe cu noi!

0: Sky FM. Este ora 15. Radio Sky știri.
1: Au fost aprobate toate cele 27 de proiecte aflate pe ordinea de zi a ședinței Consiliului Județean de astăzi. Consilierii au aprobat reabilitarea și modernizarea drumului județean 391 pe tronsonul Mangalia Albeș-Negru-Vodă pe o lungime de aproximativ 32 de kilometri. Valoarea totală a proiectului este de peste 200 de milioane de lei cu TVA, iar investiția urmărește îmbunătățirea stării tehnice a drumului și creșterea siguranței rutiere. De asemenea, instituția a aprobat utilizarea sumei de peste 680 de mii de lei din fondul de rezervă bugetară pentru sprijinirea unor unități administrativ-teritoriale afectate de fenomene hidrometeorologice extreme. Fondurile sunt destinate intervențiilor necesare în Adam Clisit, Ciobanu, Ostrov și Valului Traian. Alte proiecte aprobate au vizat înregistrarea județului Constanța în Sistemul Național Electronic de Plată și înrolarea în ghișeul.ro sau digitalizarea Spitalului Județean și adaptarea structurii de personal a unității sanitare. Primarul Virgil Chițac a declarat astăzi înaintea ședinței Consiliului Local că DNA Constanța a început să facă din nou dosare politice. Edilul a criticat dosarul în care fostul director al Poliției Locale Ionuț Dumitru este urmărit penal pentru abuz în serviciu. Acesta a precizat că nu poate fi vorba de un prejudiciu real, iar sumele nu trebuiau încasate deoarece pentru acele fapte au fost aplicate amenzi. Reamintim că Ionuț Dumitru a fost suspendat din funcția de director general al Poliției Locale Constanța la sfârșitul lunii august după ce procurorii DNA l-au trimis în judecat într-un dosar privind fapte de corupție. Potrivit procurorilor, în perioada 2024-2025, acesta ar fi dispus scoaterea din circuitul civil a 60 de procese verbale de constatare și sancționarea contravențiilor. Se oprește apa în mai multe localități din județ. Potrivit reprezentanților RAJA-ESA, pentru efectuarea unor verificări funcționale complexe ale noilor investiții realizate la nivelul sistemului de alimentare cu apă din județ, echipele RAJA vor sista furnizarea apei potabile mâine în intervalul orar 8-20. Vor fi afectați de lipsa apei consumatorii din localitățile Dumbrăveni și Furnica, precum și cei din Fântâna Mare și Tufani.
2: Campionatul Ligii a treia de fotbal a programat la final de săptămână partidele din cadrul etapei a șasea. Victorie pentru Axopolis Cernavodă, dar eșec pe propriul teren pentru Portul Constanța și Clubul Sportiv Agigea. Iată rezultatele consemnate în seria 4-a din Liga a treia de fotbal. Gloria Băneasa Agricola Borcea 1-3, Clubul Sportiv Agigea înainte modelul 0-1, Portul Constanța Dunărea Călăraș 1-2, Sporting Liești Oțelul 2 Galați 6-1, Recolta Gheorghe Doja Progresul Fundulea 2-1. În timp ce Axopolis Cernavodă a reușit să învingă cu scorul de 4-3 formația Unirea Braniștea.
1: Vremea astăzi la Constanța va fi normală termic, potrivit Centrului Meteorologic Regional Dobrogea. Cerul va fi temporar noros, iar vântul va sufla moderat cu intensificări temporare. La această oră la Constanța sunt 20 de grade Celsius.

0: Sky FM. Sky FM. În România, facturarea electronică a devenit obligatorie, iar pentru aceasta ai nevoie de semnătura digitală. Vino la sediul GMB Computers din strada Traian 68A și în maxim o oră poți pleca cu propria semnătură digitală. GMB Computers. Tradiție și excelență în IT și comunicații.
1: La PPC ai electrocasnice în tranșe cu energie bonus. Cumpără aparate de aer condiționat și electrocasnice cu plata în până la 36 de tranșe egale și primești un bonus de 240 kWh pe an direct pe factură. Ofertă disponibilă în magazine pe ppcenergy.ro și prin consultanții noștri. PPC. Energie pentru orice.
2: Sky FM. Niciodată singur. Ascultă Sky Focus matinal. Începeți ziua în forță. În fiecare dimineață, pofta de viață vine de la noi. Sky Focus matinal. De luni până vineri, la Sky FM.

0: Radio Sky știri.
1: Au fost aprobate toate cele 27 de proiecte aflate pe ordinea de zi a ședinței Consiliului Județean de astăzi. Primarul Virgil Chițac a declarat astăzi înaintea ședinței Consiliului Local că o eventuală căderea guvernului ar duce mai aproape alegerile anticipate pe fondul unei stări de nervozitate în societate măsurată de sociologi. Containerele speciale pentru colectarea deșeurilor voluminoase sunt amplasate săptămâna aceasta în cartierele Tomis Nord și Faleză Nord pe alea stadionului, respectiv pe strada Pescarilor. Vremea astăzi la Constanța va fi normală termic. Cerul va fi temporar noros, iar vântul va sufla moderat. La această oră la Constanța sunt 20 de grade.

0: Sky FM. Sky FM.
1: La Bric, cumperi 3 produse identice, iar pe al patrulea îl primești bonus. Profită acum și fă-ți stoc la bec LED Samsung de 15W, adeziv universal pentru construcții Bison Montage Power, soluție nu fără antimucegai 500 de mililitri sau prosop de hârtie 350 de foi. Grăbește-te! Oferta este disponibilă în magazinele Bric, în limita stocului disponibil. Bric. Cumperi avantajos, ai bonus la cantitate.
2: Într-o lume în care securitatea cibernetică este un element vital în mediul de afaceri, Centrul Operațional de Securitate Cibernetică GMB Computers, echipat cu cele mai avansate tehnologii, este pregătit să asigure protecția afacerii tale împotriva atacurilor cibernetice. Dacă ești operator de servicii esențiale sau importante conform directivei europene NIS și NIS2, GMB Computers este soluția pentru auditarea sistemului informatic. GMB. Tradiție și excelență în IT și comunicații.
3: Mesaj de interes public.
4: 112, ce urgență aveți?
5: Responsabilitatea ta. A fost timpul nostru pentru inovație și răspuns rapid. Tehnologia ne ajută să ajungem mai repede. Oamenii ne ajută să ajungem mai aproape. În 2025, apelurile non-urgente s-au aflat la cel mai scăzut nivel de când a fost lansat numărul 112 în țara noastră. Mulțumim! Continuăm cu aceeași responsabilitate. O campanie a Serviciului de Telecomunicații Speciale.
0: Sky FM.

0: Sky FM. Sky FM.
1: Într-o lume care se schimbă de la o zi la alta, avem nevoie de repere. Cuget Liber este mai mult decât un ziar. Este vocea care a însoțit generații, martor tăcut al vremurilor bune și grele. Zi de zi rămâne alături de tine cu știri în care poți avea încredere, scrise de oameni care cunosc orașul și simt comunitatea. Cuget Liber, ziarul Constanței, îl găsești la chioșcurile de presă, iar sâmbăta e gratuit, pentru că unele lucruri chiar merită păstrate.
2: Știm că ți-e deja dor de mare. Ți-am pregătit toate sunetele pe care le iubești. Valurile spărgându-se de țărm, terasele pline de oameni. Vinul curgând în pahar, însoțit de o mâncare delicioasă. Și toată distracția de care ai nevoie. În Constanța. Tot timpul un loc minunat pentru a fi.
3: În fiecare oră, 5 persoane sunt diagnosticate cu o boală de inimă. La Centrul de Sănătate AMLA, sub supraveghere de specialitate, prin exerciții personalizate profesor cursant, se refac sănătatea inimii și greutatea corporală. Intră pe site-ul amla.ro și programează-ți prima vizită gratuită. Semnează invitația profesor universitar dr. Adrian Aron, garantul acestui proiect. AMLA, fii eroul inimii tale!
0: 180 în FM. Sky FM.

0: Sky FM. Este ora 16. Radio Sky știri.
1: Directorul Complexului Muzeal de Științele Naturii Constanța, Gelu Dănuț Dinca, a precizat că au fost finalizate lucrările la noul acvariu care s-a mutat în cadrul complexului. Amănunte aflăm de la acesta.
2: Nou sediu al acvariului, unde vor fi mutate exemplarele, este gata. Au fost finalizate lucrările la cele 24 de acvarii care intră în componența acestei lucrări. Au fost finalizate lucrările electrice, lucrările de alimentare cu apă și scurgere. La momentul actual nu putem face achiziții pentru că spațiile care le-am construit sunt special pentru numărul de exemplare pe care le aveam acum. N-am vrut să ne extindem pentru că nici spațiul nu ne putea permite, dar la momentul deschiderii noului acvariu, mai mult ca sigur că se vor face achiziții de exemplare și ne dorim niște exemplare cât mai atractive și cât mai unice.
1: Directorul Complexului Muzeal de Științele Naturii Constanța, Gelu Dănuț Dincă. Primarul Virgil Chițac a declarat astăzi înaintea ședinței Consiliului Local că prețul la gigacalorie va scădea de la 1 noiembrie. Potrivit acestuia, prețul va fi modificat pentru că intrăm în perioada de iarnă. El a mai precizat că prețurile pe care administrația locală ar trebui obligatoriu să le introducă au fost calculate de ANRE. Containerele speciale pentru colectarea deșeurilor voluminoase sunt amplasate săptămâna aceasta în cartierele Tomis Nord și Faleză Nord pe alea stadionului, respectiv pe strada Pescarilor. În acestea se pot depozita dulapuri, saltele, uși, mobilier vechi deteriorat sau obiecte de uz sanitar. Constanțenii pot duce permanent deșeurile voluminoase la centrul de colectare de pe Bulevardul Aurel Vlai cu numărul 290A.
3: Naționala de fotbal a României ocupă ultima poziție după două eșecuri consecutive, cu Suedia 1-2 și 2-4 acasă cu Bosnia-Herțegovina. Formația tricoloră mai susține în perioada imediat următoare meciul de acasă contra Poloniei pe data de 2 octombrie, iar pe 5 octombrie, pe propriul teren, va primi replica Suediei. Iată ce spune selecționerul Gică Hagi despre eșecul de acasă cu Bosnia-Herțegovina.
4: Bosnia ne-a arătat o lecție cu o echipă care a fost la mondiale, care are curaj, care are încredere mare în jocul ei. Din păcate, început cu mine, n-am trecut examenul, e dureros, dar asta e fotbalul și cred eu că atât am putut să facem. Eu sunt principalul vinovat pentru că eu am planificat aceste două meciuri și celelalte care sunt. În primul rând să avem putere, forță, să putem să facem față la ritmul și intensitatea care este în fotbalul european. Se pare că am greșit și mi-asum, eu sunt principalul vinovat.
1: Vremea astăzi la Constanța va fi normală, termic. Potrivit Centrului Meteorologic Regional Dobrogea, cerul va fi temporar noros, iar vântul va sufla moderat cu intensificări temporare. La această oră la Constanța sunt 20 de grade.

0: Sky FM.
1: Vrei o carieră în care cunoștințele tale să facă diferența? Atunci următorul tău pas poate începe la Facultatea de Științe Juridice și Științe Economice din Constanța, de la Universitatea Spirul Haret. Pentru anul universitar 2026-2027, admiterea continuă până la finalul lunii septembrie. Poți alege unul dintre programele de licență, drept sau management, sau dacă vrei, îți poți aprofunda pregătirea profesională cu programele de masterat. Intră pe admitere.spiruharet.ro, află toate detaliile și înscrie-te. Împreună învățăm să avem succes la Universitatea Spirul Haret.
2: Ai deja experiență pe mare și cauți un nou contract? Sau vrei să începi o carieră de la zero? Stargate Crewing recrutează pentru nave de tip RORO pasagere, pavilion Italia, cameriste, ospătari, bucătari, hostess, ajutor bucătărie, cu sau fără experiență. Suntem alături de tine de la primul pas și pe tot parcursul voiajului. Te ghidăm în obținerea documentelor necesare și a cursurilor obligatorii în doar 60 de zile ca să poți lucra pe mare cu salarii motivante și contracte stabile. Sute de colegi de-ai noștri se bucură deja de stabilitate, beneficii active, taxe și pensii plătite. Te așteptăm în strada Ion Lahovari 103 sau sună la 0241 618 601. Informații complete pe stargatecrewing.ro. Alege Stargate Crewing, partenerul tău de încredere pe drumul spre cariera maritimă. Cu noi nu pornești singur. Cu noi ai viitorul la bord.
0: 180 în FM. Sky FM.

0: Cabinetul de ortopedie al medicului Marius Enescu funcționează în incinta Policlinicii Visamed, strada Căiuți, numărul 57, zona Delfinariu. Consult, diagnostic și tratamente pentru orice afecțiune locomotorie. Prin partenerii săi, Cabinetul Medical de Ortopedie asigură și consultații gratuite prin CJAS. Informații și rezervări la telefon 0341 941.
1: Diaree? Descoperă HydraSmect, singurul antidiareic și rehidratant. Tratează diareea și grăbește recuperarea. Acesta este un dispozitiv medical. Citiți cu atenție prospectul.
0: Auzi asta? Acesta este sunetul orașului tău care îți mulțumește pentru că tu colectezi separat deșeurile. În pubela galbenă arunci doar hârtie, plastic, metal, iar în pubela neagră doar deșeuri menajere. Auzi asta? Acesta este sunetul orașului tău care îți mulțumește că ai mereu grijă ca deșeurile reciclabile să nu ajungă la groapa de gunoi și îți mulțumește că protejezi mediul înainte să fie prea târziu. Fii mereu alături de Polaris M Holding pentru un oraș mai curat.
2: Sunt 80 în FM.

0: Radio Sky știri.
1: Spitalul Mama și Copilul din Constanța a ajuns la un stadiu fizic de execuție de 75%. Primarul Virgil Chițac a declarat că prețul la gigacalorie va scădea de la 1 noiembrie. 9 vehicule amfibii de asalt au intrat oficial în serviciul forțelor navale române. Vremea la Constanța în următoarele 24 de ore va fi normală termic. Potrivit Centrului Meteorologic Regional Dobrogea, cerul va fi temporar noros cu condiții reduse de ploaie, iar vântul va avea intensificări temporare. Temperatura minimă va fi de 14 grade, iar cea maximă de 20 de grade Celsius.

0: Sky FM. Sky FM.
1: De ce să tratezi o boală când poți să o eviți? Mănâncă sănătos! Curtea Brâncovenească. Băcănie, restaurant, plafar și fermă agrozootehnică, unde creștem țărănește natural, păsări de curte. Gătim sănătos, fără euri și sare iodată. Fii boier în țara ta! Curtea Brâncovenească. O poveste românească. Strada Vasile Lupu, numărul 43. Telefon 0241 511 055.
2: Aeroportul Internațional Mihail Cogălnicianu Constanța își deschide porțile către destinații mult dorite. Lasă distanțele în urmă, zboară direct de acasă și bucură-te de călătorie încă de la primul pas. Roma, Istanbul și Londra te așteaptă pe tot parcursul anului cu zboruri regulate, conexiuni rapide, terminal de ultimă generație și parcare gratuită pentru confortul tău. Află toate informațiile și noutățile accesând mk-airport.ro și paginile companiilor aeriene. Călătoria perfectă poate începe chiar de aici, de la malul mării. Mesaj de interes public.
3: Războaiele nu se duc doar cu arme. Informațiile false sunt la fel de periculoase. Informează-te din surse oficiale. O campanie a Consiliului Național al Audiovizualului.
0: Sky FM.

0: Sky FM. Sky FM.
1: Alexandra 2000. Prețuri mici la covoare, perdele, draperii, diverse metraje, prosoape, confecții și încălțăminte pentru adulți și copii. Alexandra 2000. Produse pentru curățenie, cosmetice, jucării, diverse produse din mase plastice. Le găsești în magazinul Alexandra 2000. În Eforie Nord, în centrul orașului, vis-a-vis de Poșta Veche, pe strada Republicii, numărul 26.
2: La cabinetul Dr. Valentin Pețean, din Bulevardul Mamaia, numărul 77, o echipă de medici ginecologi experimentați asigură consultații și controle de sarcină, precum și ecografii de morfologie fetală pentru o sarcină fără probleme și o naștere sigură. Cei mai noi colaboratori ai clinicii oferă consultații personalizate pentru managementul menopauzei, investigarea infertilității și proceduri de estetică ginecologică. Informații și programări pe site-ul pețeanu.ro sau la telefon 0241 664 211.
0: 180 în FM. Sky FM.

0: Sky FM.
1: Este ora 17.
0: Radio Sky știri.
2: Administratorul public al județului Ionela Costache a făcut precizări despre bugetul instituțiilor subordonate Consiliului Județean Constanța pentru anul 2026. Amănunte aflăm de la aceasta.
3: Anul acesta, bugetul Direcției de Asistență Socială a fost asigurat încă de la început de an și mai mult decât atât, în cursul lunii următoare veți vedea o rectificare de buget pe plus, pentru că vin niște bani de la ANPD mai departe pentru beneficiari. Toate instituțiile subordonate nouă au avut rectificare de buget în cursul lunii acesteia, în ședința de data trecută. Unele au venit o rectificare pe plus, altele doar au făcut schimbări între liniile bugetare, însă ca un răspuns general pentru toate instituțiile subordonate, au cheltuielile acoperite și nu vor fi probleme până la final de an.
2: Administratorul public al județului Ionela Costache. Containerele speciale pentru colectarea deșeurilor voluminoase sunt amplasate săptămâna aceasta în cartierele Tomis Nord și Faleză Nord pe alea stadionului, respectiv pe strada Pescarilor. În acestea se pot depozita dulapuri, saltele, uși, mobilier vechi deteriorat sau obiecte de uz sanitar. Constanțenii pot duce permanent deșeurile voluminoase la centrul de colectare de pe Bulevardul Aurel Vlai cu numărul 290A. 9 vehicule amfibii de asalt AV-7 au intrat oficial în serviciul forțelor navale române în garnizoana Babadag. Potrivit MAPN, acestea sunt primele din cele 65 de vehicule comandate din Statele Unite, contract demarat în anul 2023 pentru regimentul 307 Infanterie Marină Heraclea. AV-7 este un vehicul pe șenile capabil să opereze atât pe uscat cât și pe apă, destinat infanteriștilor militari marini în zona deltei Dunării și de-a lungul coastei Mării Negre.
4: Dacă Universitatea Vest Timișoara a câștigat medalia de aur și întrece Ligii Naționale de Rugby, după o finală în care a trecut pe Dinamo cu 28-24, Clubul Sportiv al Armatei Steaua a câștigat medalia de bronz ale noii ediții de campionat, întrecând cu 31-14. În fața celor de la CSM Știința Baia Mare, nimeni alta decât campioana sezonului trecut.
2: Vremea la Constanța în următoarele 24 de ore va fi normală termic. Potrivit Centrului Meteorologic Regional Dobrogea, cerul va fi temporar noros cu condiții reduse de ploaie, iar vântul va avea intensificări temporare. Temperatura minimă va fi de 14 grade, iar cea maximă de 20 de grade Celsius.

0: Sky FM. Sky FM.
1: Dragii noștri, am ajuns cu bine. Apa e caldă, e soare și copiii se bucură de valuri. Am mâncat pește proaspăt prins din mare și am dansat pe plajă. Stațiunea se vede superb din telegondolă. Am hrănit și pescărușii. Ne întoarcem aici împreună. Vă pupăm de la Mamaia.
2: Indiferent la ce ai tu alergie, Rinxil HA ține sub control simptomele de rinită alergică. Desfândă nasul și ușurează respirația. Acesta este un medicament. Citiți cu atenție prospectul.
3: Te apuci de construit?
4: Atunci construiește cu BC Alcelco o casă modernă, trainică și sănătoasă, cu un consum de energie cât mai aproape de zero.
3: Da, ai auzit bine!
4: Casa ta cu un consum de energie aproape zero, în care vor crește și nepoții tăi.
3: Cum faci asta?
4: Intri pe celco.ro, folosești calculatorul de ziderie și termoizolație naturală, zidești ușor și te bucuri de noua ta casă.
3: Celco, 50 de ani de tradiție, 50 de ani de construcții.
4: 100% produse naturale românești.
0: 180 în FM. Sky FM.

0: Sky FM. Sky FM.
1: La Bric, cumperi 3 produse identice, iar pe al patrulea îl primești bonus. Profită acum și fă-ți stoc la bec LED Samsung de 15W, adeziv universal pentru construcții Bison Montage Power, soluție nu fără antimucegai 500 de mililitri sau prosop de hârtie 350 de foi. Grăbește-te! Oferta este disponibilă în magazinele Bric, în limita stocului disponibil. Bric. Cumperi avantajos, ai bonus la cantitate.
2: Înscrieri pentru noul an școlar la Școala Brâncovenească. Instituția acreditată din anul 2005, Școala Brâncovenească oferă învățământ primar și gimnazial într-un mediu educațional sigur, cu clase cu număr redus de elevi și cadre didactice cu experiență. Oferim pregătire intensivă pentru evaluarea națională, iar Școala Brâncovenească este centru de pregătire pentru examenele Cambridge. Ne găsiți pe Bulevardul 1 Mai, numărul 44 din Constanța, vis-a-vis de scafandri. Informații și detalii la numărul de telefon 0751 020 0088.
0: Sky FM, niciodată singur.
3: De luni până vineri, de la 13:30, afli ce s-a mișcat în Constanța, nu doar pe scurt, ci pus în context.
4: Punem lucrurile la locul lor, fără zgomot, fără grabă, doar ce contează și cu sens.
3: În context, de luni până vineri, de la 13:30, cu Lavinia Siclitaru la Radio Sky.

0: Radio Sky știri.
1: Spitalul Mama și Copilul din Constanța a ajuns la un stadiu fizic de execuție de 75%. Primarul Virgil Chițac a declarat că prețul la gigacalorie va scădea de la 1 noiembrie. 9 vehicule amfibii de asalt au intrat oficial în serviciul forțelor navale române. Vremea la Constanța în următoarele 24 de ore va fi normală termic. Potrivit Centrului Meteorologic Regional Dobrogea, cerul va fi temporar noros cu condiții reduse de ploaie, iar vântul va avea intensificări temporare. Temperatura minimă va fi de 14 grade, iar cea maximă de 20 de grade Celsius.

0: Stargate Crewing, cea mai mare agenție de crewing din România, recrutează personal navigant brevetat și nebrevetat pentru toate tipurile de nave. Colaborăm cu unii dintre cei mai mari lideri ai industriei maritime, oferind oportunități excelente de angajare în companii de renume mondial. Dacă ești ofițer punte sau mașină, fie femeie, fie bărbat, acum e momentul să te alături unei echipe profesioniste, unei companii stabile, cu flotă modernă, în continuă expansiune și posibilități reale de promovare rapidă. Te așteptăm la sediul nostru din strada Ion Lahovari, numărul 103 Constanța, sau sună la 0241 618 601. Informații complete pe site-ul stargatecrewing.ro. Stargate Crewing. Viitorul tău pe mare începe cu noi.
1: Primul showroom de vinuri, Domeniile Mitroi, te întâmpină într-un decor minimalist, asemenea unei galerii de artă modernă. Fiecare sticlă expusă devine purtătoarea unei povești unice, iar etichetele sunt ghiduri într-o călătorie a aromelor și nuanțelor vinului. La etaj, Wine Room-ul Domeniile Mitroi pregătește momente speciale, degustări exclusive și chiar evenimente private. Descoperă lumea vinurilor alături de Domeniile Mitroi și lasă fiecare pahar să-ți dezvăluie o poveste unică, plină de rafinament și savoare. Domeniile Mitroi, showroom pe strada Mircea cel Bătrân, 113.
2: Sky FM. Niciodată singur.
3: Mixophrenia. Mixophrenia. Sound of a beach. Of a beach.
4: Băi nocturne de sunet. De seara, de la 7 la Sky. Sky.

0: Sky FM. Sky FM.
1: Infecții urinare, URACTIV Forte funcționează. Combinația optimă contribuie la reducerea inflamației și favorizează eliminarea bacteriilor. Acesta este un supliment alimentar. Citiți cu atenție prospectul.
0: 180 în FM. Sky FM.

0: Sky FM.
1: Este ora 18.
0: Radio Sky știri.
2: Directorul Complexului Muzeal de Științele Naturii Constanța, Gelu Dănuț Dincă, a precizat că au fost finalizate lucrările la noul acvariu care s-a mutat în cadrul complexului. Amănunte aflăm de la acesta.
3: Noul sediu al acvariului, unde vor fi mutate exemplarele, este gata. Au fost finalizate lucrările la cele 24 de acvarii care intră în componența acestei lucrări. Au fost finalizate lucrările electrice, lucrările de alimentare cu apă și scurgere. La momentul actual nu putem face achiziții, pentru că spațiile care le-am construit sunt special pentru numărul de exemplare pe care le aveam acum. N-am vrut să ne extindem pentru că nici spațiul nu ne putea permite, dar la momentul deschiderii noului acvariu, mai mult ca sigur că se vor face achiziții de exemplare și ne dorim niște exemplare cât mai atractive și cât mai unice.
2: Directorul Complexului Muzeal de Științele Naturii Constanța, Gelu Dănuț Dincă. Spitalul Mama și Copilul din Constanța a ajuns la un stadiu fizic de execuție de 75%. Potrivit președintelui Consiliului Județean Constanța, Florin Mitroi, lucrările avansează la compartimentările interioare, instalațiile sanitare și electrice, sistemele de ventilație și climatizare, fațada ventilată și finisaje. Totodată se lucrează și la lifturi, la tunelul de legătură cu Spitalul Județean, la termoizolații și la rețelele exterioare. În paralel, continuă dotarea noului corp cu echipamente medicale și IT. Până la acest moment au fost atribuite 64 de loturi, dintre care 52 au fost deja recepționate. Continuă acțiunile de dezinsecție în municipiu și în stațiunea Mamaia. Intervențiile se vor desfășura în această seară și mâine seară în parcuri, spații verzi, terenurile din jurul blocurilor de locuințe, precum și în spațiile deschise de pe aliniamentul stradal. Tratamentele vor fi realizate cu substanțe avizate de Ministerul Sănătății. Administratorul public al județului Ionela Costache a făcut precizări despre bugetul instituțiilor subordonate Consiliului Județean Constanța pentru anul 2026. Amănunte aflăm de la aceasta.
4: Anul acesta, bugetul Direcției de Asistență Socială a fost asigurat încă de la început de an și mai mult decât atât, în cursul lunii următoare veți vedea o rectificare de buget pe plus, pentru că vin niște bani de la ANPD mai departe pentru beneficiari. Toate instituțiile subordonate nouă au avut rectificare de buget în cursul lunii acesteia, în ședința de data trecută. Unele au venit cu o rectificare pe plus, altele doar au făcut schimbări între liniile bugetare, însă, ca un răspuns general pentru toate instituțiile subordonate, au cheltuielile acoperite și nu vor fi probleme până la final de an.
2: Administratorul public al județului Ionela Costache. Containerele speciale pentru colectarea deșeurilor voluminoase sunt amplasate săptămâna aceasta în cartierele Tomis Nord și Faleză Nord pe alea stadionului, respectiv pe strada Pescarilor. În acestea se pot depozita dulapuri, saltele, uși, mobilier vechi deteriorat sau obiecte de uz sanitar. Constanțenii pot duce permanent deșeurile voluminoase la centrul de colectare de pe Bulevardul Aurel Vlai cu numărul 290A. 9 vehicule amfibii de asalt AV-7 au intrat oficial în serviciul forțelor navale române în garnizoana Babadag. Potrivit MAPN, acestea sunt primele din cele 65 de vehicule comandate din Statele Unite, contract demarat în anul 2023 pentru regimentul 307 Infanterie Marină Heraclea. AV-7 este un vehicul pe șenile capabil să opereze atât pe uscat cât și pe apă, destinat infanteriștilor militari marini în zona deltei Dunării și de-a lungul coastei Mării Negre. Vremea la Constanța în următoarele 24 de ore va fi normală termic. Potrivit Centrului Meteorologic Regional Dobrogea, cerul va fi temporar noros cu condiții reduse de ploaie, iar vântul va avea intensificări temporare. Temperatura minimă va fi de 14 grade, iar cea maximă de 20 de grade Celsius.

0: FM. Sky FM.
1: Într-o lume care se schimbă de la o zi la alta, avem nevoie de repere. Cuget Liber este mai mult decât un ziar. Este vocea care a însoțit generații, martor tăcut al vremurilor bune și grele. Zi de zi rămâne alături de tine cu știri în care poți avea încredere, scrise de oameni care cunosc orașul și simt comunitatea. Cuget Liber, ziarul Constanței, îl găsești la chioșcurile de presă, iar sâmbăta e gratuit, pentru că unele lucruri chiar merită păstrate.
2: Ai deja experiență pe mare și cauți un nou contract? Sau vrei să începi o carieră de la zero? Stargate Crewing recrutează pentru nave de tip RoRo pasagere, pavilion Italia, cameriste, ospătari, bucătari, hostess, ajutor bucătărie, cu sau fără experiență. Suntem alături de tine de la primul pas și pe tot parcursul voiajului. Te ghidăm în obținerea documentelor necesare și a cursurilor obligatorii în doar 60 de zile ca să poți lucra pe mare cu salarii motivante și contracte stabile. Sute de colegi de-ai noștri se bucură deja de stabilitate, beneficii atractive, taxe și pensii plătite. Te așteptăm în strada Ion la Hovari 103 sau sună la 0241 618 601. Informații complete pe stargatecrewing.ro. Alege Stargate Crewing, partenerul tău de încredere pe drumul spre cariera maritimă. Cu noi nu pornești singur. Cu noi ai viitorul la bord.

0: Sky FM. Sky FM. Într-o lume în care securitatea cibernetică este un element vital în mediul de afaceri, Centrul Operațional de Securitate Cibernetică GMB Computers, echipat cu cele mai avansate tehnologii, este pregătit să asigure protecția afacerii tale împotriva atacurilor cibernetice. Dacă ești operator de servicii esențiale sau importante conform directivei europene NIS și NIS2, GMB Computers este soluția pentru auditarea sistemului informatic. GMB. Tradiție și excelență în IT și comunicații.
1: La cabinetul Dr. Valentin Pețean, din Bulevardul Mamaia numărul 77, o echipă de medici ginecologi experimentați asigură consultații și controle de sarcină, precum și ecografii de morfologie fetală pentru o sarcină fără probleme și o naștere sigură. Cei mai noi colaboratori ai clinicii oferă consultații personalizate pentru managementul menopauzei, investigarea infertilității și proceduri de estetică ginecologică. Informații și programări pe site-ul pețeanu.ro sau la telefon 0241 664211.

0: FM. Te-ai săturat de zgomot? Te-ai săturat de lipsa forței de muncă? Dacă ești arhitect, proiectant sau dezvoltator imobiliar, atunci ai soluția. Modulbae.ro. Pentru proiecte cu peste 20 de băi, clădiri rezidențiale, birouri sau hoteluri, oferim orice baie modulară, personalizabilă, atât ca dimensiuni, cât și ca finisaje. Detalii și informații pe modulbae.ro.
1: La PPC ai electrocasnice în tranșe cu energie bonus. Cumpără aparate de aer condiționat și electrocasnice cu plata în până la 36 de tranșe egale și primești un bonus de 240 kWh pe an direct pe factură. Ofertă disponibilă în magazine pe ppcenergy.ro și prin consultanții noștri. PPC. Energie pentru orice.
0: Mesaj de interes public.
2: 1-2, ce urgență aveți?
3: Responsabilitatea ta. A fost timpul nostru pentru inovație și răspuns rapid. Tehnologia ne ajută să ajungem mai repede. Oamenii ne ajută să ajungem mai aproape. În 2025, apelurile non-urgente s-au aflat la cel mai scăzut nivel de când a fost lansat numărul 112 în țara noastră. Mulțumim! Continuăm cu aceeași responsabilitate. O campanie a Serviciului de Telecomunicații Speciale.
0: Sky FM.

0: Sky FM. Sky FM.
1: Alexandra Domi. Prețuri mici la covoare, perdele, draperii, diverse metraje, prosoape, confecții și încălțăminte pentru adulți și copii. Alexandra 2000. Produse pentru curățenie, cosmetice, jucării, diverse produse din mase plastice. Le găsești în magazinul Alexandra 2000. În Eforie Nord, în centrul orașului, vis-a-vis de Poșta Veche, pe strada Republicii, numărul 26.
2: În România, facturarea electronică a devenit obligatorie, iar pentru aceasta ai nevoie de semnătura digitală. Vino la sediul GMB Computers din strada Traian 68A și în maxim o oră poți pleca cu propria semnătură digitală. GMB Computers. Tradiție și excelență în IT și comunicații.
3: Cabinetul de ortopedie al medicului Marius Enescu funcționează în incinta Policlinicii Visamed, strada Căiuți, numărul 57, zona Delfinariu. Consult, diagnostic și tratamente pentru orice afecțiune locomotorie. Prin partenerii săi, Cabinetul Medical de Ortopedie asigură și consultații gratuite prin CJAS. Informații și

0: Sky FM.
1: Este ora 20.
0: Radio Sky știri.
2: Directorul Complexului Muzeal de Științele Naturii Constanța, Gelu Dănuț Dincă, a precizat că au fost finalizate lucrările la noul acvariu care s-a mutat în cadrul complexului. Amănunte aflăm de la acesta.
3: Noul sediu al acvariului, unde vor fi mutate exemplarele, este gata. Au fost finalizate lucrările la cele 24 de acvarii care intră în componența acestei lucrări. Au fost finalizate lucrările electrice, lucrările de alimentare cu apă și scurgere. La momentul actual nu putem face achiziții, pentru că spațiile care le-am construit sunt special pentru numărul de exemplare pe care le aveam acum. N-am vrut să ne extindem pentru că nici spațiul nu ne putea permite, dar la momentul deschiderii noului acvariu, mai mult ca sigur că se vor face achiziții de exemplare și ne dorim niște exemplare cât mai atractive și cât mai unice.
2: Directorul Complexului Muzeal de Științele Naturii Constanța, Gelu Dănuț Dincă. Spitalul Mama și Copilul din Constanța a ajuns la un stadiu fizic de execuție de 75%. Potrivit președintelui Consiliului Județean Constanța, Florin Mitroi, lucrările avansează la compartimentările interioare, instalațiile sanitare și electrice, sistemele de ventilație și climatizare, fațada ventilată și finisaje. Totodată se lucrează și la lifturi, la tunelul de legătură cu Spitalul Județean, la termoizolații și la rețelele exterioare. În paralel, continuă dotarea noului corp cu echipamente medicale și IT. Până la acest moment au fost atribuite 64 de loturi, dintre care 52 au fost deja recepționate. Continuă acțiunile de dezinsecție în municipiu și în stațiunea Mamaia. Intervențiile se vor desfășura în această seară și mâine seară în parcuri, spații verzi, terenurile din jurul blocurilor de locuințe, precum și în spațiile deschise de pe aliniamentul stradal. Tratamentele vor fi realizate cu substanțe avizate de Ministerul Sănătății. Vremea la Constanța în următoarele 24 de ore va fi normală termic. Potrivit Centrului Meteorologic Regional Dobrogea, cerul va fi temporar noros cu condiții reduse de ploaie, iar vântul va avea intensificări temporare. Temperatura minimă va fi de 14 grade, iar cea maximă de 20 de grade Celsius.

0: Light FM.
1: Este ora 21.
0: Radio Sky știri.
2: Directorul Complexului Muzeal de Științele Naturii Constanța, Gelu Dănuț Dincă, a precizat că au fost finalizate lucrările la noul acvariu care s-a mutat în cadrul complexului. Amănunte aflăm de la acesta.
3: Noul sediu al acvariului, unde vor fi mutate exemplarele, este gata. Au fost finalizate lucrările la cele 24 de acvarii care intră în componența acestei lucrări. Au fost finalizate lucrările electrice, lucrările de alimentare cu apă și scurgere. La momentul actual nu putem face achiziții, pentru că spațiile care le-am construit sunt special pentru numărul de exemplare pe care le aveam acum. N-am vrut să ne extindem pentru că nici spațiul nu ne putea permite, dar la momentul deschiderii noului acvariu, mai mult ca sigur că se vor face achiziții de exemplare și ne dorim niște exemplare cât mai atractive și cât mai unice.
2: Directorul Complexului Muzeal de Științele Naturii Constanța, Gelu Dănuț Dincă. Spitalul Mama și Copilul din Constanța a ajuns la un stadiu fizic de execuție de 75%. Potrivit președintelui Consiliului Județean Constanța, Florin Mitroi, lucrările avansează la compartimentările interioare, instalațiile sanitare și electrice, sistemele de ventilație și climatizare, fațada ventilată și finisaje. Totodată se lucrează și la lifturi, la tunelul de legătură cu Spitalul Județean, la termoizolații și la rețelele exterioare. În paralel, continuă dotarea noului corp cu echipamente medicale și IT. Până la acest moment au fost atribuite 64 de loturi, dintre care 52 au fost deja recepționate. Continuă acțiunile de dezinsecție în municipiu și în stațiunea Mamaia. Intervențiile se vor desfășura în această seară și mâine seară în parcuri, spații verzi, terenurile din jurul blocurilor de locuințe, precum și în spațiile deschise de pe aliniamentul stradal. Tratamentele vor fi realizate cu substanțe avizate de Ministerul Sănătății. Administratorul public al județului Ionela Costache a făcut precizări despre bugetul instituțiilor subordonate Consiliului Județean Constanța pentru anul 2026. Amănunte aflăm de la aceasta.
4: Anul acesta, bugetul Direcției de Asistență Socială a fost asigurat încă de la început de an și mai mult decât atât, în cursul lunii următoare veți vedea o rectificare de buget pe plus, pentru că vin niște bani de la ANPD mai departe pentru beneficiari. Toate instituțiile subordonate nouă au avut rectificare de buget în cursul lunii acesteia, în ședința de data trecută. Unele au venit cu o rectificare pe plus, altele doar au făcut schimbări între liniile bugetare, însă, ca un răspuns general pentru toate instituțiile subordonate, au cheltuielile acoperite și nu vor fi probleme până la final de an.
2: Administratorul public al județului Ionela Costache. Containerele speciale pentru colectarea deșeurilor voluminoase sunt amplasate săptămâna aceasta în cartierele Tomis Nord și Faleză Nord, pe alea stadionului, respectiv pe strada Pescarilor. În acestea se pot depozita dulapuri, saltele, uși, mobilier vechi deteriorat sau obiecte de uz sanitar. Constanțenii pot duce permanent deșeurile voluminoase la centrul de colectare de pe Bulevardul Aurel Vlai cu numărul 290A. 9 vehicule amfibii de asalt AV-7 au intrat oficial în serviciul forțelor navale române în garnizoana Babadag. Potrivit MAPN, acestea sunt primele din cele 65 de vehicule comandate din Statele Unite, contract demarat în anul 2023 pentru regimentul 307 Infanterie Marină Heraclea. AV-7 este un vehicul pe șenile capabil să opereze atât pe uscat cât și pe apă, destinat infanteriștilor militari marini în zona deltei Dunării și de-a lungul coastei Mării Negre. Vremea la Constanța în următoarele 24 de ore va fi normală termic. Potrivit Centrului Meteorologic Regional Dobrogea, cerul va fi temporar noros cu condiții reduse de ploaie, iar vântul va avea intensificări temporare. Temperatura minimă va fi de 14 grade, iar cea maximă de 20 de grade Celsius.

0: Sky FM.
1: Este ora 22.
0: Radio Sky știri.
2: Directorul Complexului Muzeal de Științele Naturii Constanța Gelu Dănuț Dincă a precizat că au fost finalizate lucrările la noul acvariu care s-a mutat în cadrul complexului. Amănunte aflăm de la acesta.
3: Noul sediu al acvariului, unde vor fi mutate exemplarele, este gata. Au fost finalizate lucrările la cele 24 de acvarii care intră în componența acestei lucrări. Au fost finalizate lucrările electrice, lucrările de alimentare cu apă și scurgere. La momentul actual nu putem face achiziții, pentru că spațiile care le-am construit sunt special pentru numărul de exemplare pe care le aveam acum. N-am vrut să ne extindem pentru că nici spațiul nu ne putea permite, dar la momentul deschiderii noului acvariu, mai mult ca sigur că se vor face achiziții de exemplare și ne dorim niște exemplare cât mai atractive și cât mai unice.
2: Directorul Complexului Muzeal de Științele Naturii Constanța Gelu Dănuț Dincă. Spitalul Mama și Copilul din Constanța a ajuns la un stadiu fizic de execuție de 75%. Potrivit președintelui Consiliului Județean Constanța, Florin Mitroi, lucrările avansează la compartimentările interioare, instalațiile sanitare și electrice, sistemele de ventilație și climatizare, fațada ventilată și finisaje. Totodată se lucrează și la lifturi, la tunelul de legătură cu Spitalul Județean, la termoizolații și la rețelele exterioare. În paralel, continuă dotarea noului corp cu echipamente medicale și IT. Până la acest moment au fost atribuite 64 de loturi, dintre care 52 au fost deja recepționate. Continuă acțiunile de dezinsecție în municipiu și în stațiunea Mamaia. Intervențiile se vor desfășura în această seară și mâine seară în parcuri, spații verzi, terenurile din jurul blocurilor de locuințe, precum și în spațiile deschise de pe aliniamentul stradal. Tratamentele vor fi realizate cu substanțe avizate de Ministerul Sănătății. Vremea la Constanța în următoarele 24 de ore va fi normală termic. Potrivit Centrului Meteorologic Regional Dobrogea, cerul va fi temporar noros cu condiții reduse de ploaie, iar vântul va avea intensificări temporare. Temperatura minimă va fi de 14 grade, iar cea maximă de 20 de grade Celsius.

0: Sky FM. Este ora 0. Radio Sky știri.
1: Directorul Complexului Muzeal de Științele Naturii Constanța, Gelu Dănuț Dincă, a precizat că au fost finalizate lucrările la noul acvariu care s-a mutat în cadrul complexului. Amănunte aflăm de la acesta.
2: Noul sediu al acvariului, unde vor fi mutate exemplarele, este gata. Au fost finalizate lucrările la cele 24 de acvarii care intră în componența acestei lucrări. Au fost finalizate lucrările electrice, lucrările de alimentare cu apă și scurgere. La momentul actual nu putem face achiziții, pentru că spațiile care le-am construit sunt special pentru numărul de exemplare pe care le aveam acum. N-am vrut să ne extindem pentru că nici spațiul nu ne putea permite, dar la momentul deschiderii noului acvariu, mai mult ca sigur că se vor face achiziții de exemplare și ne dorim niște exemplare cât mai atractive și cât mai unice.
1: Directorul Complexului Muzeal de Științele Naturii Constanța, Gelu Dănuț Dincă. Spitalul Mama și Copilul din Constanța a ajuns la un stadiu fizic de execuție de 75%. Potrivit președintelui Consiliului Județean Constanța, Florin Mitroi, lucrările avansează la compartimentările interioare, instalațiile sanitare și electrice, sistemele de ventilație și climatizare, fațada ventilată și finisaje. Totodată se lucrează și la lifturi, la tunelul de legătură cu Spitalul Județean, la termoizolații și la rețelele exterioare. În paralel, continuă dotarea noului corp cu echipamente medicale și IT. Până la acest moment au fost atribuite 64 de loturi, dintre care 52 au fost deja recepționate. Continuă acțiunile de dezinsecție în municipiu și în stațiunea Mamaia. Intervențiile se vor desfășura în această seară și mâine seară în parcuri, spații verzi, terenurile din jurul blocurilor de locuințe, precum și în spațiile deschise de pe aliniamentul stradal. Tratamentele vor fi realizate cu substanțe avizate de Ministerul Sănătății. Administratorul public al județului Ionela Costache a făcut precizări despre bugetul instituțiilor subordonate Consiliului Județean Constanța pentru anul 2026. Amănunte aflăm de la aceasta.
3: Anul acesta, bugetul Direcției de Asistență Socială a fost asigurat încă de la început de an și mai mult decât atât, în cursul lunii următoare veți vedea o rectificare de buget pe plus, pentru că vin niște bani de la ANPD mai departe pentru beneficiari. Toate instituțiile subordonate nouă au avut rectificare de buget în cursul lunii acesteia, în ședința de data trecută. Unele au venit cu rectificare pe plus, altele doar au făcut schimbări între liniile bugetare, însă, ca un răspuns general pentru toate instituțiile subordonate, au cheltuielile acoperite și nu vor fi probleme până la final de an.
1: Administratorul public al județului Ionela Costache. Containerele speciale pentru colectarea deșeurilor voluminoase sunt amplasate săptămâna aceasta în cartierele Tomis Nord și Faleză Nord, pe alea stadionului, respectiv pe strada Pescarilor. În acestea se pot depozita dulapuri, saltele, uși, mobilier vechi deteriorat sau obiecte de uz sanitar. Constanțenii pot duce permanent deșeurile voluminoase la centrul de colectare de pe Bulevardul Aurel Vlai cu numărul 290A. Nouă vehicule amfibii de asalt AV-7 au intrat oficial în serviciul forțelor navale române în garnizoana Babadag. Potrivit MAPN, acestea sunt primele din cele 65 de vehicule comandate din Statele Unite, contract demarat în anul 2023 pentru regimentul 307 Infanterie Marină Heraclea. AV-7 este un vehicul pe șenile capabil să opereze atât pe uscat cât și pe apă, destinat infanteriștilor militari marini în zona deltei Dunării și de-a lungul coastei Mării Negre. Vremea la Constanța în următoarele 24 de ore va fi normală termic. Potrivit Centrului Meteorologic Regional Dobrogea, cerul va fi temporar noros cu condiții reduse de ploaie, iar vântul va avea intensificări temporare. Temperatura minimă va fi de 14 grade, iar cea maximă de 20 de grade Celsius.